4 часа. Новини. София днес ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир

0: Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробности от Мария Петрова.
1: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
2: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриела и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки след това, като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
1: Обясни Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
0: От 17 часа и 30 минути тази вечер в София ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред Националния дворец на културата, като след това демонстрантите ще преминат по булевард Витоша, за да достигнат до района около президентството и Народното събрание. Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. Важният ден, поставящ началото на нов етап в европейската миграционна политика, ще бъде отбелязан със специална неформална министерска конференция в Никозия, съобщиха от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагането, пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Испанският парламент започна процедура по съкращаване на сроковете за евтаназия. Промяната в законодателството ще задължи съдилищата да се произнасят в рамките на 45 дни по всички жалби, подадени за конкретен казус. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Месец и половина след асистираното самоубийство на 25-годишната Ноелия Кастийо, Конгресът на депутатите започна обсъждане на предложения от регионалния парламент в Каталуния. Проектът предвижда установяване на максимален 45-дневен срок, в който съдилищата да се произнесат по всяка жалба, подадена от роднина на лицето, поискало евтаназия. Изпълнението на желанието на младата жена от Барселона беше забавено с повече от година и половина заради жалби на нейния баща. Новото предложение не само съкращава сроковете, но и ограничава броя на съдебните инстанции, към които могат да се подават жалби. Такива ще бъдат разрешени само пред административните състави на висшите съдилища на всяка автономна област. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта над Западна и Централна България, а до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и подобно.

0: Клината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в столицата около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Първи петли от радио Шумен. Добро утро! Започва предаването на Ранобудните по Първи петли. В студиото на Радио Шумен сме музикалния редактор Даниел Денчев и аз Катерина Петрова. И наша е важната задача да направим началото на този ден смислено и усмихнато и да го отсветим с хубава музика. Започваме точно с музика, а след това ще ви кажа какво подбрахме да ви представим през следващите почти 2 часа.

0: Eto si mislih, če iskam ti. Nisi tozi, kojto dnes me pritiska do sebe. Si ti, oh ti, достатъчно ме рани.
1: По стъпките на историята ще тръгнем в първия час на предаването. Предстои ни разходка в къщата-музей на Панайот Волов. Сигурно ви звучи познато, защото за апостола на Априлското въстание ви разказахме и през май, но сега ще ви пренесем в двора с най-красивите чимшири в Шумен, за да научите нещо ново за една от най-старите възрожденски къщи в града под Илчов баир. Как искат да съхранят историята, вещи и фото си от миналото, това правят в едно малко каспичанско село. Ще научим повече за идеята след 4:30, когато ще отскочим до Върбяне.

там предстои старата здравна служба да се превърне в малък етнографски музей и всички жители са съпричастни към тази кауза. Славното ни минало и изкуството се срещат в интервюто с един млад графити артист, който изрисува лика на цар Симеон Велики в старата столица Велики Преслав. А във времето след пет ни предстои една изключително топла и искрена среща с приемния родител от Шумен Йордан Кадукова. Защото да си приеман родител не е професия, а мисия и обич. Ще отделим време и за вашите поздрави в последния половин час на предаването. Бъдете с нас, още музика сега, а после се отправяме към Възрожденската улица на Шумен.

0: И така тръгваме по шуменските улички. Къщата музей Панайот Волов е дома, в който е израснал един от най-обаятелните герои на българската национална революция, апостолът на априлското въстание Панайот Волов. Днес това е най-старата запазена шуменска къща от края на 18 век. С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са преминали детските и младежките години на героя, роден през късната есен на 1850 година в будния тогава възрожденски Шумен. Седмицата, която изтича, музеят отбеляза 60 години от създаването си. По този повод Радослав Генчев разговаря с уредника Милена Андреева. Чуйте.
1: Госпожо Андреева, как се съхранява къщата музей на нашия революционер Панайот Волов вече 60 години?
2: Да, съхранява се с огромна любов. Всички, които са работили в този храм на паметта, на героичната памет в Шумен, са отдали целия си живот, целия си талант, дългогодишни служители, силно обичащи шуменското и родното минало и най-вече са съхранили паметта за героя жива. Наистина 60 години не са малко, но този музей се е оформил като един народен музей, достъпен за всички, за всички категории наши посетители, публики, както ги наричаме още, за всички гости, наши и чуждестранни. Адаптирали сме през годините цялата тази информация прекрасно, за да може тя да бъде достъпна за всички тези наши публики. И наистина, мисля, че успяваме, защото се радваме на голям успех.
1: А какво се е променило в интериора на музея за тези 60 години?
2: В нашия музей сме имали амбицията да променяме, но не толкова смело и толкова радикално, просто защото искаме да съхраним автентичния дух. Най-близката визия до възрожденското време. Затова модерните технологии не са въведени така ярко при нас. Въздържаме се като че ли на този етап за включването им, за да могат хората да усетят автентичното и истинското. Къща музей Панайот Волов представлява един мемориален комплекс, в който акцентът е дома на Волов, а той е и най-старата къща, запазена в град Шумен от края на 18 век. И там реставрационните дейности през годините върху на този паметник на културата са били минимални, просто с тази идея да бъде съхранено автентичното. И все пак имаме и модерни така, моменти в съвременната екозиция, под документалната част на комплекса, но предстои ни, разбира се, още обзавеждане, осъвременяване и представяне по-дигитален начин на някои от наративите за априлското въстание и неговите герои.
1: И за да припомним на нашите слушатели, оригиналната къща, в която е живял Панайот Волов, през коя година е била построена?
2: Домът на Волови е построен около 1790 година, като имаме предвид изследванията на архитект Рашел Ангелова, която е проучвала най-старите шуменски сгради и забележителности. Така че на нейните проучвания се основаваме. Да, запазени са трите помещения на къщата в автентичен вид и самата тя като цялост. Е да, има някои минимални реставраторски намеси, неизбежни, но всичко е съхранено автентично, така че най-старата къща на град Шумен се съхранява автентично, адекватно в това отношение за консервационно-реставрационни дейности.
1: А как се е стигнало до идеята къщата на Панайот Волов да бъде превърната в къща-музей?
2: Тази идея се заражда през 1965 година, тъй като тогава интелигентните хора са решили, че в нашата общност, че трябва по подобаващ начин да отбележат априлското въстание и ролята на неговия шуменски герой в него. Така са решили домът на Волов да бъде достъпен за всички желаящи да го посетят. Намира се и една уникална

0: лично, точно тогава в този момент. Това е един журналист, дошъл от София, бил е кореспондент на вестник Поглед, Иван Ангелов Поповски. Той приема при сърце тази идея на шуменската общност и решава съвсем безвъзмездно да бъде и първият уредник на музея, първият човек, който е посрещал гостите и посетителите в музея и направил най-важните стъпки, за да се подходи към документалното и официалното признаване на къщата на Волов за музей. Минават доста години преди да се осъществи това на дело. Вече Поповски е напуснал града ни и се е върнал в град София, но негови последователи да уреждат всичко започнато от него. През 1986 година са финализирани дейностите върху обявяването на къщата музей като паметник на културата и други стъпки.
1: Ако сме провокирали интереса ви, още информация и снимки на къщата на Панайот Волов можете да откриете на сайта на Регионалния исторически музей в Шумен. Там ще се ориентирате и за посоката.

0: Инициативата на кмета Николай Найденов, целта е да бъдат съхранени историята, традициите и спомените за живота в селото през годините. Сградата, която доскоро е била почти разрушена, вече се ремонтира. Проектът се реализира на етапи, като финансирането идва основно от бюджета на кметството, подпомогнато от голямата община и близка община, разбира се, Каспичан. По думите на Найденов, надеждата е обектът да бъде завършен през следващата година. А какво ще има в него? Още от интервюта с кмета на Върбяне, което направи репортера ни Тодор Иванов.
1: Господин Найденов, една изоставена и рушаща се сграда на бившата здравна служба постепенно се превръща в бъдещ посетителски център и етнографски музей. Как се роди тази идея и какво ви мотивира да се вземете с подобен проект?
2: Аз съм кмет от 2011 на село Върбяне. Родом съм от тук. Моите ми години се преминали тук. Детството ми преминало тук. Тук е гроба на моите родители. От 18 години живея и всичко това е свързано с младостта ми, с детските ми спомени и с принадлежност към тази общност и към това село. Откакто аз съм кмет 15 на селото, свършихме доста неща. Изградихме паметник на гинали участници във войните на село Върбяне, което е наша гордост и който преди 7 години беше открит с подобаващ воен ритуал с цялото ръководство на българската армия. Възстановихме мюсюлмански храм, християнски храм, църквата ни, така нататък и така нататък. Село Върбяне е създадено преди повече от 340 години. Ще бяхме едно от първите села в област Шумен и малко от национален мащаб, който имаме собствен герб и знаме, законени по съответния ред и така, които гордо се веят в центъра на селото. А една 340 годишна история, исках по някакъв начин да съхраним нещо, което ще остане и след нас, и за идните поколения. И като че естествено, тая рушаща се сграда ми хрумна като идея да бъде възстановена. Нещо като, образно казано, макетно копие на етнографския музей Етера край Каврово. Вътре в сградата, те са няколко помещения, идеята ми е да изградим експозиции с помощта на куратор, естествено, където да изложим материали, свързани с историята, традициите, бита и обичаите на селото, както и проведените мероприятия през годините, както и направените неща през годините. Започнал съм да събирам снимков и други материали. Имам от първи копки на моста, който мина през селото през далечната 60-та година. Първи копки и снимки, свързани с тогавашните такива изграждането на сграда на кметство и на читалище. В по-ново време имам и снимков материал за всички мероприятия, които са извършвани в селото. Празници, тържества, чествания, годишни и така нататък. Някога е имал футболен клуб в селото, наричал се Кмета Върбяне, който е сигнал до зоните. Намерил съм стари такива екипи на тези хора. Искаме така една малка експозиция, да има и за спортна слава на селото. Отвън терена е теросовиден около 500 квадратни метра. Идеята ми е да изградиме и малки такива къщички, с които да положиме уръдия на труда.
1: На какъв етап е ремонта? Как бива финансирано?

0: състава на община Каспи, член на община Каспи, единствената община в област Шумен, където ние квестите имаме така наречените делегирани бюджети. 45% от найми на ниви на полски пътища, от продажби и така, остават за кметствата. Примерно аз имам хикс броя декари земе, арендаторите, които плащат арендните си вноски в края на стопанската година, общината към сметката на кметството отчислява 45% от тези найми. Отделно субсидия от републиканския бюджет, която се определя на база брой жители и така нататък, представлява една не много голяма сумичка от около 8000 евро, понеже малко населеното място. Аз през годините съм ги пестил тези средства, за да може да отпочнем ремонта. И като ви казвам, че ще продължи на два етапа, ще завършим тая благородна идея, надявам се до година. Напреднем в работа, да препокрим и така нататък, и да останат деца довършителни работи. Имам уверение, че примерно някои от колегите, които не могат да си разходват тия средства от републиканския бюджет, а те имат такава практика в рамките на закона е, ще ги прехвърлят на кметство Върбяне, пък аз ще им ги върна до година и ще търся на един следващ етап спонсорства при бюджет, който ще бъде приет, защото не само в Каспичан, страната като цяло на републиканския бюджет, ще търся форми и начини за някакво финансиране с докладни до общинския съвет. Що ме почнато, то трябва да се завърши.
1: Колко приблизително се изискват?
0: Ами приблизително това е някъде около 80 000 евро с включен ДДС.
1: Да. Жителите на селото как приемат тази инициатива? Имат ли желание да дарят свои снимки, вещи и спомени, които да бъдат в последствие включени в интересните експозиции?
0: Бих казал, че са много заинтересовани, чувстват се даже и горди. И постоянно тук някой ми каже, мете, имам в къщи, еди каква си стара вещ. Имам и дървена такава тава, в която са месили брашното, нали? Говорим за древните работи. Така че не стану и два, имам килимар, камния, плуг, краво, сиялки, вялки, каручка, да не съм намирал. Те са дарени от хората.
1: Потенциала на района и на мен наистина ми се вижда доста добър. Неотдавна си говорих и с кмета на Златна Нива и за техния потенциал за дефташоарите. Вие как виждате, има ли потенциал да се превърне този район в община Каспичан в така по-популярен регионален туристически маршрут, който да привлича туристи не само от региона, но и от страната, които посещават Североизтока?
0: Сега, например, когато идват туристически групи да посетят двора на кирилицата в Плиска, да посетят, както ни ги наричаме, старините, така, когато има какво да им се покаже в близост, и Златна Нива е на отстояние 4 км от Плиска и Върбяне също, аз мисля, че може да бъде включен като някакъв маршрут. Сега при колегата има тези така наречени камени дефташлари. Аз мога да покажа тук това етнографско музейче, възстановените църкви джими, а в източната част на селото има недоразработен археологически обект. Покойния археолог Рашко Рашков, който знаете на време изгоря трагично. Той имаше къща, има във Върбяне, беше почнал да го разработват. Има там над 80 погребения. Ранно средновековен, двуобраден го водят, некропол. Но така или иначе, поради липса на средства, не беше доразработен този некропол. Една част от тия погребения са от преди приемането на християнството. И този за мен некропол има потенциал. И живот и здраве, ще търсим и начин, средства, възможности да бъде доразработен, защото има открити артефакти, които се намират в музея в Плиска. Аз имам идеята, нали, ще направим снимков материали, купени на тия артефакти. Ще положат в една от помещенията на нашото малко етнографско посетителско център, че музейче. И в съвкупност, като говорят тези неща, има потенциал.
2: И още нещо любопитно за споменатите вече дефташлари. Те се намират в района на село Златна Нива. Побитите в земята големи необработени каменни блокове са мегалитни паметници, най-вероятно от периода на ранното средновековие. В България има проучени над 40 групи дефташлари. Сред тях най-обстойно са изследвани тези в района около Плиска и Златна Нива. А посещението им може да бъде съчетано и с разглеждането на първата българска столица. Високите около 2 метра каменни блокове обичайно са организирани в геометрична форма.

0: Продължаваме постъпките на историята и техните проявления. Образа на цар Симеон вече няколко дни краси един от санираните блокове във Велики Преслав. Автор на графита е художника Георги Папазов. Рисунката е на улица Борис Пиро в старата столица и е с размери 6 метра широчина и 9 метра височина. Портретът на славния български владетел предизвика вълна от емоции в социалните мрежи и даде повод на стотици жители на Велики Преслав да се гордеят с облика на своя град. Кой човекът, който стои за тази творба с Георги Папазов, ни среща сега Жулиета Герова.
1: Даваш ли си сметка колко наистина много си направил и колко много радваш хората с това, което реализираш?
2: Това нещо го осъзнах след като приключих с проекта. Защото видях какво се случва в социалните мрежи. Дори когато приключвах, минувачи, хора, коли спираха, правиха снимки, радваха се, поделяха много в социалните мрежи и видях, че удари един голям бум това нещо. Дори когато се прибрах след гостуването ми в Велики Преслав, на другия ден се събуждам и скам, Боже Господи, какво стана? Като артист ти отиваш, даваш всичко от себе си, мъчиш се, така да го кажем, всеки ден, цялото нещо ми отне 3-4 дни да се направи. Постоянно не спираш да работиш. Хвърляш боя, гледаш, в един момент то започва само да ти говори и някак си в един момент си казваш, това е, приключих. И на следващия ден, като приспиш, реално като видиш какво си направил, осъзнаваш какво се случва.
1: Времето с теб ли беше?
2: Времето беше с мене. Даже прекалено много. Първите два дни бяха изключително горещи. Изключително горещи, стигнахме до 30 градуса. Се работеше само сутринта от 7-8 до най-много 12. И след това от 5-6 вечерта най-много до 9, докато имаш видимост. Защото на самата стена те пече слънцето, топло.
1: Ти си на вишка, което също работиш от високо.
2: Да, 3 етажа, ако броим партера, което е основата, стават 4 етажа, но изцяло изрисуваните са 3 етажа.
1: Ти казваш 4 дни си го правил, обаче колко преди това в главата ти, за да можеш да направиш най-точните преценки?
2: Като се свързаха с мене, може би ми отне 5 дни да създам идея за проекта. Защото търсих различни снимки, търсих различни варианти. Кое как да бъде разположено. Наблюдавам го, гледам го, слагам си го на компютър, долу-горе да видя някакъв крайен резултат. Променяш постоянно. И в един момент си казваш, това е проекта, представяш го, те го одобряват и така се случва. След това имаш приготвление на вишка, бои, изготвяне на проект също и на лист, да се създаде максимално точно какво ще бъде. Въпреки, че не знаем реално как е изглеждал цар Симеон. Но има портрети, които са представени и че това е общо приетото.
1: Какъв е размера на това, което си нарисувал?
2: 6 метра широко на 9 метра максимум високо.
1: Колко време така ще може да грее този стенопис?
2: Това са си спрейове за графити, които са си специални и фасагенът, който е използван си, нали, поръчков цвят, замесен, хубав. А това нещо със сигурност ще издържи 10-15 години според мен. Евентуално, може би с годините може да започнат някои неща да избеляват леко, което може просто съвсем леко да се рефрешни.
1: Ти ми каза, че много си се развълнувал от една снимка, където малки деца гледат портрета на Симеон. Може би не само чисто естетически и исторически тази фасада ще помага на много хора, но тя е образователна, според мен.
2: Да, да. Също получих въпроси, защо не съм написал кой е реално. Аз мисля, че по цялостната визия всеки може да разбере кой е. А другото, което е, ако случайно някой не знае, тук идва вече играта с зрителя, където той може да зададе въпроси, да опознае. И ако случайно не знае, може би както са децата и още не са стигнали до този клас, за да учат тази българска история по-надълбоко, те ще трябва да задават въпроси и да може някой да им отговаря и така да научат по-лесно информацията.
1: За те предизвикателства ли са като артист подобни задачи?
2: Много голямо предизвикателство е и самото изживяване. Създаването на проекта, качваш се на високо, правиш мащабен проект. Не е така лесно за няколко часа да го направиш както на хартия. Доста голямо предизвикателство и всеки път си казваш какво ще стане. И накрая стараеш се и в един момент го поглеждаш и когато то те гледа в очите, си казваш готов съм.
1: Кое е по-трудно чисто физически да направиш? Това, което правиш по стените на големи сгради или пък да работиш върху човешкото тяло като татуист?
2: Интересно. Интересно. Ами, физически по-изморителното определено е на стената. Там сме примерно на 5 метра височина. Вишката се клати понякога, може и вятър да има. Но по-измарящото може би психически понякога, според зависи клиента, може би е татуировките.
1: Винаги имаш предизвикателства явно в живота си.
2: Ами, хубаво е да ги поемаме, защото ставаме по-силни и по-изобретателни.
1: Да, това ли е всъщност, което и теб те учи на различни неща?
2: Може би да.
1: Пожелавам ви вдъхновение много. И на още много места да рисуваш по този начин.
2: Бих се радвал, ако се случват повече такива неща, защото мисля, че самата концепция България, български владетели, български революционери, било то дали са и поети, и артисти, според мен има много голям смисъл да се създаде един такъв портрет на тях, да се увековечи един вид.
1: Да, то е малко като паметниците, нали?
2: Може и така да се възприеме, но по стрит арт.
1: Нещо по-ново и модерно, но пък да. Също толкова въздействащо.
2: Може би и повече грабва окото, защото е ново.
1: Ти защо го правиш?
2: Честно да кажа, това го правя от ученик. Още от ученик си рисувах по тетрадките, събирах си пари да си купувам спрейове, но тогава си твърде аматьор, ти си дете, не знаеш какво правиш, видял си хип-хоп културата и започваш да подражаваш. И някак си винаги рисуването ми е привличало. Поради тази причина, понеже исках да се науча да правя хубави графити, се записах и в Шуменския университет да уча педагогика на обучението по изобразително изкуство. Това някак си винаги е оставяло и сега може би ще гледам да задействам да го правя по-често.
1: Посланието ти какво е с всичко, което правиш?
2: Посланието е да опознаем България и да я съхраним.
0: Георги Папазов е автор на още няколко графита. Един от тях е лика на Христо Ботев на сградата на едноименната професионална гимназия по механотехника в Шумен. С музика ще продължим до новините в 5 часа. Около 8 минути остава до тогава, а след това срещата ни продължава.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. Изслушването ще бъде излъчено онлайн на страницата на президентството. От 15 членове в ЦИК, 7 са за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ СДС, 2 за ППДБ, като от коалициите обявиха, че ще атакуват разпределението в Конституционния съд, защото считат, че им се полага и трето място. ДПС има 2, Възраждане – 1 кандидат. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко над 5, с малко под, 5%. Информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините, Наталия Ганчовска.
1: 16 случая на организирани гонки с коли са засечени в Бургаска област от началото на годината до сега. Това каза началникът на сектор пътна полиция в града, главен инспектор Пламен Николов. По думите му, на местата, където се организират такива гонки, са взети мерки, контролът е засилен, а специализирана полицейска операция за пътната безопасност се проведе на територията на цялата област и тази нощ. Данните ще бъдат представени в 9 часа. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Една от целите на проведената специализирана полицейска операция тази нощ е именно превенция срещу организираните гонки с коли на пътя. Къде най-често стават те, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
4: По-скоро бих казал, че са на вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушение на правилата за движение.
3: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често се организират дрифтове и гонки. Има ли постъпили сигнали в пътна полиция за нарушенията?
4: Имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме

0: фактове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
1: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Литературният фестивал Пловдив чете ще се проведе от днес до 21 юни. Това е 24-то издание на форума, създаден по инициатива на покойния издател Божена Апостолова и литературен празник, който е част от календара на събитията на община Пловдив. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: В програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби и театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване ще се състои тази вечер в Лятно кино Орфей, когато ще бъдат връчени отличията Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Преди това къщата музей Христо Г. Данов ще бъде домакин на церемонията по връчването на националните награди Христо Г. Данов в 7 категории. За автор на българска художествена литература тази година са номинирани Антон Баев за книгата «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов с романа «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев «Стъгувам по Киото» от Пловдив, Кремена Данева.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 5 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 8 минути и залязва в 18 часа и 16 минути. Фаза на Луната 4 дни преди новолуние. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шума. Все пак петък е. Аз съм Катерина Пътърна.

0: В следващите минути ви предлагаме среща с един от първите приемни родители в Шуменска област, струва ми се и в страната. Тя започва като доброволен приемен родител, приютява първото дете, за което да се грижи през 2009 година и към момента е с най-дълъг стаж като приемен родител в региона. Това е Йорданка Дукова. От 2009 до сега е отворила дома и сърцето си за 7 деца, които вече са щастливо усиновени. А над леглото в детската стая в рамки е поставила отпечатъци от ръчичките на всички тези деца. С Йорданка Дукова разговаря Русица Рабаджиева.
1: Близо 20 години сте приемен родител. Има ли нещо, което може да ви изненада в тази работа?
2: Винаги има какво да ме изненада. Това е такава работа, която може и за хубаво да ме изненада, може и за... Сега в момента откривам какво е хубавото да имаш дете, което е напълно здраво. Защото до сега съм отглеждала все деца с увреждане. Последното ми детенце е дете, което е в нужда, по спешност ми го настаниха. Тя беше жертва на домашно насилие. В общи линии детето е здраво, ходи на детска градина и много добре се съвместява с децата и всеки ден имаме един прекрасен ден с нея. Но не винаги това е било моето ежедневие. Аз имах едно дете, което отглеждах 10 години с най-тежкото увреждане на всички деца, които са били настанявани в приемна грижа. Беше с шизофрения, с епилепсия и още куп заболявания. Така се стекаха обстоятелствата, че след дълго отглеждане, помощ и така нататък, подарих му 10 години от своя живот и на нея да има щастливо детство. Но накрая се получи така, че тя имаше много медикаменти, имаше нужда от лекар и под лекарско наблюдение. Но след това пък спасих Васко, едно момченце, което беше настанено в дом в Русе. Беше с една много тежка операция на устичката, имаше имплант на горното непце и всъщност това момченце, толкова щастливо го гледахме година и половина и му се намери семейство в Америка, осиновиха го много добре.

0: Добре се чувства със своите братя, получавам снимки постоянно от него, както имах и аз едно дете изведено от родилния дом, взимах го на 4 дена, пак помогнахме в нужда, защото профила на моето семейство е за деца с увреждане, жертва на насилие и в риск, деца в риск.
1: Защо станахте приемен родител?
0: Станах приемен родител от една колежка, която вече COVID-а ни отне. Аз работех в Централна поща.

0: работа. И имахме една колежка, която работеше до нас в РЕПА. Аз бях в процеса на нейното изцяло кандидатстване да стане приемен родител. От нея чух за тая грижа, за това какво е да си приемен родител, как тя премина през този целият процес, как се яви на комисия и така нататък. И първото извеждане на детето на разходка, нейното дете, което и го настаниха. Видях един много сладък, много красив малък мъж, който беше на 4 годинки. Много ми хареса, много сладък, обаче тя ми вика, той не общува с никого, той е жертва на насилие, няма да ти обърне внимание, няма да ти проговори. Обаче аз така леко дума на дума, гушна го, помилвах го по буските и той почна да ми говори. И викам, Боже, аз мога да дам такава любов на някое дете и да спася някой, който е в нужда. И така се случи, че заразена от тази жена, аз напуснах работата си, за да стана приемен родител.
1: Какво ви дава тази работа?
0: Тя ми дава всичко, тя ми изпълва семейството. Когато имаме дете настанено, ние постоянно говорим, това оживява нашия дом, оживява нашите отношения, постоянно има какво да обсъждаме, да се радваме или да се тревожим. Има и много тревога в тази работа. Да гледаш дете в приемно семейство, това изисква абсолютно отдаденост 24 часа, но това да почувстваш две малки ръчички около врата си, да те прегърнат и сърчицето му да топти до твоето. Това е най-голямата награда и най-голямото удоволствие. Да станеш приемен родител, трябва наистина да го искаш от цялото си сърце и да прегърнеш идеята със сърцето. Така че струва си тази любов, която получаваш, е стократно по-голяма от тази любов, която ти даваш. Разбирате ли, децата са толкова благодарни. Ние наистина сме толкова много отдадени, но те три пъти повече.
1: Какъв човек трябва да е приемният родител?
0: Приемният родител трябва да бъде с голямо сърце, наистина, с голяма душа, с разбиране, много търпелив, много търпелив. Защото търпението е най-важното нещо. Когато едно дете, примерно, не изпълни това, което ти искаш, трябва да имаш търпение да го изчакаш, след малко пак да го помолиш и така. Значи, това е работа като психолог, като педагог, като лекар, абсолютно всичко. Приемният родител е абсолютно всички тия професии, може би този кръг, който ни обгръща в по-голямата си част, приемният родител е простяна.
2: Може би няма нищо случайно в това, че през 2023 година Йорданка Дукова беше удостоена от Националната асоциация по приемна грижа със специалната награда «Спасители на детството».

Започваме с вашите поздрави. Първият от тях ще прозвучи за Атанас Лалев, научен сътрудник, биолог, човек, който е свързан с Сребърна. Поздравява го Гюнал Мехмедов от Шуменци. Пожеланията са за здраве и щастие в живота.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

Продължаваме с още от вашите поздрави. Ахмед Мурат ни се обади, за да поздрави всички приятели на предаването по първи петли. Живи и здрави да са те. А Георги Ангелов ни писа, за да поздравим Пламен Младенов от Монтана и Краси Георгиев от Тополовград, както и Методи Митов от София и Елена Павлова от Пловдив. Пожеланията са за здраве, успех и хубаво лято.

Стефан Николаев поздравява Милена Андреева, която звуча в предаването тази сутрин с разказа за къщата на Панайот Волов. Поздрав за уредника, който така добре върши своята работа, да е все такава родолюбива българка и семейно щастие пожела той. Младен Димов от София ни позвани, за да поздрави Тодорка Тинчева от Силистра, която празнува своя рожден ден. Жива и здрава да е тя, късметът и щастието да са с нея. Хубав празник от Младен Димов.

Силистра поздравява Костадин Ковачев от Средище и приятелката му Дора, която днес има рожден ден. Най-добри пожелания за тях. А човекът от Врачанската планина с поздрав към Иван от Борован Врачанско и младен Димов от София. Крепко здраве и късмет им пожелава той.

Христо Миков от ТТВ ни звънна преди малко с поздрав към съпругата си Йонка Микова и с благодарност за това, че точно на днешния ден го е дарила с син. Този син е пораснал и празнува своя юбилей на 50 години.

И последния поздрав днес, Владимир Иванов от Сапарева баня пожела да поздрави своя внук Дани, който е ученик в Шумен. Здрав и щастлив да е!

Съвсем тематична е тази песен, защото минути преди 6 трябва да си кажем дочуваме, но се разделяме с надеждата, че денят ви е започнал приятно и интересно с нас. Прекрасен петък от мен, Катерина Петрова, и музикалния редактор Данаил Денчев. До нови срещи!

6 часа. Новините на Радио Пловдив на 12 юни сутринта представя Димитър Владимиров. В първата за деня емисия следва информация за предстоящите събития. Президентът Иляна Йотова ще проведе публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. То ще се излъчва онлайн през страницата на президентството. Във вторник Йотова свика за консултации парламентарно представените партии и коалиции, за да чуе кои са техните кандидатури. От 15 членове в ЦИК, 7 са за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ, СДС, 2 за ППДБ, а от коалицията обявиха, че ще атакуват разпределението в ЦИК, защото смятат, че им се полага и трето място. ДПС има двама, Възраждане един кандидат. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.

0: Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. Литературният фестивал Пловдив чете ще се проведе от днес до 21 юни. Това е 24-то издание на форума, създаден по инициатива на Божана Апостолова. Литературният празник е част от календара на културните събития на община Пловдив, а в програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби и театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване е тази вечер в лятно кино Орфей, когато ще бъдат връчени престижните отличия Орфея в Венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Преди това в къщата музей Христо Геданов ще се проведе церемонията по връчването на едноимените национални награди в 7 категории. За автор на българска художествена литература тази година са номинирани Антон Баев за книгата «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов с романа «Под месечината огромна като тиква» и Деян Енев с «Тъгувам по Киото». Осмото издание на фестивала за културно и историческо наследство Пловдив древен и вечен започва до вечера на Римския стадион. Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включват в тридневния форум и ще потопят Пловдив в атмосферата на античността и средновековието. Събитието се организира от Сдружение за исторически възстановки Филипопол, като е част от културния календар. Входът за всички събития е свободен. Програмата е разнообразна и подходяща за всички възрасти, като обещава много положителни емоции и моменти. Събитията в събота и неделя ще са в парк Лаута. От днес, в продължение на 10 дни, Хисаря става сцена под открито небе. Празници Хисаря 2026 включват богата културна програма с концерти, театър, кино, литературни вечери, детски и спортни събития. Откриването е в летния театър с концерт на духовия оркестър на 61-ва Стрямска бригада в Карлово. Събота вечер сцените ще оживеят с детски куклен театър, концерт на Deep Zone Project. Сред музикалните акценти са още концертите на Молец, Вениамин и Орлин Горанов. Празниците на Хисаря включват и прожекции на кино под звездите, литературни премиери и срещи с автори, гостува и базар капана. На летище Чешнегирово се провежда ден за високопоставените гости в рамките на многонационалното учение на силите за специални операции. Военнослужащите от участващите страни партньори ще представят широк спектър от отработените съвместни бойни умения и тактически планове за отговор на неконвенциални и хибридни заплахи в региона. В учението участват формирования от специалните сили на България, Румъния и Великобритания, както и специализираните полицейски части на МВР. Те ще покажат парашутни скокове с принудително отваряне на парашута и скокове с ръчно разтваряне след свободно падане. Личен състав и военна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати ще преминат по републиканската пътна инфраструктура днес и утре от Гърция към Румъния. Транспортирането е във връзка с участие в учение, което се провежда на територията на северната ни съседка, а автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 сутринта.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте! В петък сутрин приятно ни е да си пожелаем заедно спокоен ден и да прекараме първите 3 часа от него заедно. Останете с нас, аз съм Паулина Комсалова, ще слушаме музика, която избира Слави Пейков.

0: Светът стана футбол от снощи и впечатляваща церемония на стадиона Ацтека в Мексико. Започна световното първенство, мачовете от което ще се играят както в Мексико, така и в Съединените щати и в Канада. Щастливи ще са сигурно и феновете на Мексико с първата победа в първенството с 2-0. Ще оставим анализите или опитните информации на колегите от Антена Спорт, които ще влязат в студиото в 9:30. До тогава ние ще минем през актуалните теми от днешния ден. Ще ви припомним някои от сюжетите, един от тях свързани с заявката и вече приета като закон за контрол на цените. За това след малко. Сега с поздравления за децата, зрелостниците всъщност, които станаха отличници в тази годишната матура, така се оказва по статистиката, с най-добър резултат от 4 години насам, показан в Пловдив. 10 зрелостници получиха шестици, пълни шестици, пълните 100 точки от държавния изпит по български език и литература. Класацията на първо място по успехи от двете матури за тази година са зрелостниците от езиковата гимназия Пловдив. Там са се явили 267 деца на матура по литература. Средният успех е отличен 5,55. Следват ги учениците от математическата гимназия и от езикова гимназия. Иван Вазов, за тази статистика и резултатите е кратки репортаж на Живка Танчева.
1: Това е най-доброто представяне на матурите за последните 4 години. Миналата година имаше само 5 пълни отличници по български език и литература, а през 2023-та нито един, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Пловдив. В класацията на първо място по успех са зрелостниците от езикова гимназия Пловдив. Николай Радев, директор

0: Тур на гимназията сподели.
1: Ти първо предстоят, разбира се, анализите. Щастлив съм отново с резултата, когато 267 ученици ще направят среден успех отличен. Това означава наистина, че подготовката на тези деца е била на високо ниво. И сега ще боря всички пълни шестици, но 30 от нашите ученици имат 6.00 на 200 дези.
0: На матурата по български език и литература, след английската, следват математическата и руската гимназии. На четвърто място е хуманитарната гимназия, следвана от средно училище Свети Патриарх Евтимий, националната търговска гимназия, френската езикова гимназия и средно училище Васил Левски в Карлово. Общо на държавния зрелостен изпит по български език и литература се явиха 4704 зрелостници. От тях слаб 2 са получили 441. Всички те ще трябва да се явят на поправка през август. На втората матура по избираем предмет 158 са отличните оценки, а двойките са 88. Най-много 1185 се явиха на матурата по английски език. Там отличен 6.00 имат 136 зрелостници.
2: Живка Танчева, за това как се представиха младите хора на първия си държавен зрелостен изпит. Късмет им желаем по-нататък във всичко, което изберат да правят. Късмет и на тези, които ще трябва да се явят на поправка на матурите. Към останалите теми и това как се представяме ние, възрастните и особено управляващите в регулациите, които създават. Както споменах преди малко, Народното събрание забрани икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет. Това стана с приетия на второ четене законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите. Някои от опозиционните партии заявиха, че много се надяват този закон да не сработи, да остане мъртъв така, както е записан, защото няма да има добър ефект нито върху пазара, нито върху отделните участници в него, особено върху производителите, защото логиката е такава. Ако на търговеца му се каже да не увеличава цените, за да спази такива указания, нормално е той да натисне, грубо казано, производителя, който му продава продукцията си надолу. Даже се появиха с вчерашна дата вече заявки за това, че има натиск върху земеделски производители за такова поведение, да намалят цените си. Председателя на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров каза пред Националното радио, че такива случаи са реални. Репликата му е по повод на изказването на земеделски министър Пламен Абровски, че ако няма конкретиката, говоренето за такова нещо е политическо. Марин Генуров е категоричен, че ако някой прави опит да опорочи инициативата Кошница с грижа, това не са производителите на полето. Асоциацията е подала 2 сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги. Нека да чуем.
3: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не е върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, което това ни направи впечатление, че съвпадна с инициативата. Но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива, защото сега слушам по медиите и, за съжаление, министър Бровски също така внушава, че след като няма конкретни данни, тъй като ние не искаме да изсветляваме с производителите, обясних ми защо, един вид, нали, това е някакъв блъв хвърлен във въздуха и политически внушения и така нататък. Абсурдно, това е абсурдно изказване.
4: Сигналите, които сте подали, не са блъв.
3: Не са блъв и те са сигнал да се насочат към конкретните вериги, които те има опасност да опоръчат, а не ние като подаващи сигнала.
2: Чухте Марин Генуров, който е председател на Асоциацията на производителите на оранжерийна, упорита грешка, оранжерийна продукция. Ще продължим тази тема с цените, с производителите, с регулациите на пазара и малко след 8 часа в предаването ще включим Мариана Милтенова от Асоциацията на градинарите в България. Сега музика, реклама и още вести, с които посрещаме деня.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Радио Пловдив.
5: Точно днес.
6: До края на мандата увеличение на местни данъци и такси и теглене на нов заем няма да има. Това каза кмета на Пловдив Костадин Димитров пред Радио Пловдив, след като Общинския съвет прие проекта за бюджет за тази година и прогнозата за следващите две. По време на дебатите някои общински съветници поискаха да разберат защо няма да се увеличават местните налози, а други заявиха, че общината прилага консервативен подход към финансите. Да чуем повече от Антония Попова по тази тема.
7: Приходите от местни данъци и такси, дарения и помощи през тази година ще бъдат в размер на 133 милиона 283 хиляди евро, а разходите ще са за 134 милиона 366 хиляди евро. До края на годината дълга на общината се очаква да намалее с малко над 2 милиона и 250 хиляди евро и към 31 декември ще е в размер на 45 милиона 490 хиляди евро. Според прогнозите

0: прогнозите за 2027 и 2028 година тази тенденция ще продължи, но заедно с това ще се затегне финансовата дисциплина. Кметът Костадин Димитров подчерта, че налози до края на мандата няма да се вдигат.
1: До края на мандата няма да вдигаме данъци. То тук трябва да стане повишаването на приходосъбирането по-скоро с оптимизацията.
0: Финансите на Пловдив станаха повод за политически атаки в зала. Спас Шуманов от ГЕРБ заяви, че това е консервативен бюджет и призова общината да взима смели решения. Владимир Славенски от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че се наблюдава механично намаляване на разходите, но без да е ясно със сметка на какво. А Борислав Инчев от Браво Пловдив попита защо да не се мисли за увеличение на данъци и такси. На атаките за консервативен бюджет кметът Костадин Димитров отговори така.
1: Така се прави, когато се прави прогноза, тя се прави консервативно, тя се прави на минимум, тя се прави реалистично.
2: За парите на Пловдив, репортаж на Антония Попова на база решения и коментари от заседанието на Общинския съвет във вчерашния ден. Сега продължаваме с тема, която следим в развитие. Пловдивският апелативен съд промени мерките за задържане на всички обвиняеми по скандала с източването на фондове от Здравната каса и НОИ чрез фиктивни клинични пътеки. За новия развой на предварителното производство ще чуем Севделин Палаузов.
3: След като доктор Фани Колачева Гудева, съпруга и Велизар Гудев и родителите и Бойка и Кирил Колачеви прекараха седмица в следствени арест, сега съдът им определи домашен арест. Облекчената мерка ще се изпълнява чрез електронни гривни. Порано сестрата на Фани Колачева, а именно доктор Цветалина Колачева Сали, също бе освободена по домашен арест, като нейната мерка остава непроменена. Припомням, че според обвинението двете сестри стоят в основата на организирана престъпна схема за източване на пари чрез над 4000 фалшиви направления, фиктивни клинични пътеки и неправомерно издавани болнични листове. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Такова обаче е допустимо само ако настъпят нови факти и обстоятелства, които биха могли да повлияят на последното съдебно решение, така поне гласи юридическата процедура.

you like that? Стана 6:30. Цялата карта на страната, с изключение на областите Кюстендил и Перник, е в жълто, с жълт код за предупреждение за обилни валежи и за опасности от градушки. Това е накратко прогнозата за времето днес. Ето малко повече детайли от синоптиците. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива. На много места ще има краткотрайни валежи, ще има и гръмотевици. В Централна и в Източна България, както и в планинските райони, значителни количества ще има и градушки, но вятърът ще бъде умерен. В Дунавска равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде обаче силен от север-северо-запад. И максималните температури днес ще се понижат между 20 и 25 градуса в цялата страна. Очаквана максимална температура за Пловдив 22 градуса. В планините купеста, купеста дъждовна облачност, на много места с валежи и с гръмотевици. Значителни се очаква да бъдат валежите в централните дялове на Стара планина и в Рило-Родопската област.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: И днес продължава националното информационно събитие, озаглавено културни маршрути България 2026. То се провежда в Пловдив и в Хисаря. Инициативата на Сдружението, Център за върхови постижения наследство БГ и Кирил Методиевския научен център при БАН. Целта е да бъде представен потенциала на България за пълноценното участие в програмата за културни маршрути на Съвета на Европа. Ще чуем повече от Даниела Добрева за това събитие.
3: В двудневната програма на форума са включени множество презентации, посветени на възможностите за участие на България в сертифицираните културни маршрути на Съвета на Европа. Пловдив, който е домакин на събитието, е включен в Кирило-Методиевия европейски маршрут, посочи заместник кметът Пламен Панов.
4: Пловдив е тръгнал най-малко

0: честването, което се случва вследствие на светите братя Равноапостоли. Имаме хуманитарна гимназия, която носи името на Кирил и Методий, която в момента е в ремонт, но към 15 август ще действа паметник на културата. Но това не изчерпва всичко, което може да доведе ползи.
1: Националният координатор на Кирил Методиевия маршрут, доктор Елка Златева, обясни, че културните маршрути у нас сега имат възможност да постигнат много по-добри резултати на международно равнище. Това повишава потенциала на България да се включи в много други международни културни маршрути и посочи тя.
2: Тази програма е ценна именно защото предполага едно междусекторно сътрудничество.
1: В момента в Европа и извън нея има 52 сертифицирани културни маршрута, обясни Руи Гомеш, изпълнителен секретар на разширеното частично споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа.
3: Даниела Добрева за форума Културни маршрути и България 2026. Както ви казах, в Пловдив и в Хисаря едновременно се провежда той, а точно днес в Хисаря започва и 10-дневната празнична програма на града. Какво включва тя? Очаквайте интервю с кмета Ива Вълчева.

1934 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1960.

увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Литературният фестивал Пловдив чете се завършва за своето 24-то издание лятно между 12 от днес и 21 юни до тогава ще продължи. Създаден е по инициатива на Божана Апостолова, превърна се в едно от най-разпознаваемите литературни събития в България. Продължава да събира автори, преводачи, художници, издатели и, разбира се, много читатели в поредици от срещи, разговори и културни събития в сърцето на Пловдив. Официалното откриване дано времето да не попречи е тази вечер от 20 часа на лятно кино Орфей. Тогава и церемонията по връчване на престижните отличия Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Фестивалната програма през целия месец включва много литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и представяния творчески. Сред специалните гости са Георги Господинов, Рене Карабаш, Иван Станков, Здравка Евтимова, Мария Донева, Кристин Димитрова, Том Филипс, Владислав Христов, Ина Иванова, Роси Михова и много други автори, преводачи и литературни изследователи. Всички събития в програмата са с вход свободен. Фестивалът Пловдив чете се провежда с финансовата подкрепа на общината, част от календара на културните събития на Пловдив, и домакин е издателство Жанет 45. Много ни е приятно, че в предаването точно днес ще разговаряме с Георги Господинов малко след 8 часа. Очаквайте какво си говорим с него за специалното издание на книгата му «Черешата на един народ» 30 години по-късно. Так му поглед да погледнем и към целия преход и това, което мечтахме, но не преживяхме в тези години. И още едно изключително важно събитие в културния календар не само на Пловдив, на страната. Тържествената церемония за връчване на наградата Христо Геданов ще се проведе днес от 17 часа в Стария град. Това е един конкурс, който ежегодно се провежда от 1999 година насам, а призът Христо Геданов е сред най-престижните литературни награди у нас. Кои са номинираните? Да чуем от Стоян Терзиев.
2: За автор на българска художествена литература тази година спорят Антон Баев за книгата си «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов за романа си «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев с творбата си «Тъгувам по Киото». В раздела «Издание за деца» конкуренти са Божидар Манов за книгата си «Що е то? Гатанки и стихове», Ивелина Радионова за книгата си «Приключенията на Ардин» и Мария Донева за книгата си «Моите кукли». За преводачи дейност са номинирани Елена Алексиева, Жанина Драгостинова и Крум Крумов. В областта на хуманитаристиката ще се борят Алберт Бенбасат с книгата си «Литературата като книга», Стефан Дечев с книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет» и Явор Гърдев с книгата си «Власт, суверенитет и режисура». От издателствата за наградата спорят български писател Ерго и Лист. Тържествената церемония по връчването на отличията ще се състои на 12 юни, петък от 17 часа в къщата музей Христо Геданов в Стария град.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.

0: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вицепрезидента Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Той прогнозира, че в резултат на това цените на петрола ще паднат драстично. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирани от Русия полуостров Крим. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и на окупираните територии. Същевременно руски атаки бяха извършени срещу редица украински области. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продават само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града. Украинската кампания се разпростря и до рафинерията в град Афипски в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка на 4,7 милиона суров петрол годишно. Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област. Руският град Толяти на река Волга, където се намира най-големият автомобилен производител в страната АвтоВАЗ, е бил подложен на украинска атака с дронове. Междувременно в северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дронове. За още трима ранени се съобщава и в южния украински град Миколаев. Руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел на Днепропетровска област. Град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. За новините Елизабет Гогова.
2: У нас Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри, предава репортерът Даниел Инков.
4: Основен акцент в програмата на парламента са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за предсрочно обратно изкупуване на ценни книжа и премахването на таксите и комисионите за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията народният представител от ГЕРБ Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити. Той се обяви и за дигитализация по процеса на покупка на държавни ценни книжа чрез специализирана електронна платформа, подобна на вече работещата в Хърватия. В пленарната зала ще бъде разгледан и проектът на Министерството на финансите, който цели адаптация на пазара на държавния дълг към изискванията на еврозоната. В рамките на парламентарния контрол министър-председателят Румен Радев ще отговаря на въпрос, който е свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Република Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за измененията в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан относно състоянието на пътя Разград-Самуил.

0: Парламентарния контрол. Участие ще вземе министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия, за действията на служителите на районното управление Средец и мерките за превенция на тежки катастрофи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след негова ремонт в Украина. В рамките на парламентарния контрол министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване и финансовото състояние на лечебните заведения в Котел и Пазарджик. За новините, Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник държавният глава свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. То ще се излъчва и онлайн през страницата на президентската институция. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов. Той е член на Висшия адвокатски съвет, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зина Ида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. Затова ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама. Исмаил Осман, предложени за заместник-председател, и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. Също и за заместник-председател на ЦИК. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко под 5%, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представителите на дружествата от страната в началото на седмицата. Тогава председателя на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чието предложения за скок са урязани от средно 30% до по-малко от 5% за страната. 5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, а под 2,5% за клиентите на Енергопро. Въпреки това, предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Днес влиза в сила пактът на Европейския съюз за миграция и убежище. По този повод в Никозия ще се състои неформална министерска конференция, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Започващото прилагане на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави членки, заяви кипърският заместник министър по миграцията Никола Симеонидис. Днешната празнична министерска среща, както е нарекоха от кипърското европредседателство, ще акцентира върху значението на пакта за създаването на общ, ефективен и всеобхватен европейски подход към управлението на миграцията и убежището, както и върху следващите стъпки за успешното му действие, се посочва в съобщението. Двете работни сесии на конференцията са озаглавени от преговори към изпълнение и отвъд прилагане.

0: Пътят напред. В дискусиите ще бъдат обсъдени националната подготовка, новите процедури, IT-системите, предоставената на държавите членки оперативна помощ. Специално внимание ще бъде насочено към новата система за европейска солидарност и споделена отговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Папа Лъв 14 призова за законни и безопасни пътища за мигрантите. На Канарските острови той почете паметта на загиналите в опит да стигнат до бреговете на Европа, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Всяка лодка, която пристига, не просто превозва мигранти. Тя носи със себе си и въпрос: какъв свят сме построили, ако толкова много от нашите братя и сестри трябва да рискуват да загинат в търсене на живот? С тези думи папа Лъв 14 се обърна към хората на Канарските острови. Той е първият глава на Римокатолическата църква, който посещава архипелага. В своята реч папата призова за законни и безопасни пътища за мигрантите, спасяване и помощ и истинско сътрудничество срещу трафикантите. Лъв 14 поиска и ефективна защита за мигрантите, сериозни процеси на приемане и интеграция и политики, които позволяват на всеки човек да живее достойно в собствената си земя. Европа не може да провъзгласява човешкото достоинство и да свикне с това Средиземно море и Атлантическият океан да бъдат гробища без надгробни плочи, подчерта Светият Отец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: София ще се проведе протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Демонстрацията се организира от 9.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Там от 10 часа започва поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха задържани през март миналата година. Двамата са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали. На протеста ще бъдат събирани плюшени играчки като символ на обединените усилия в борбата срещу насилието над животните, посочват организаторите.
4: Идеята на инициативата Играчки с кауза е всъщност хората, които дойдат на място, да донесат по една плюшена играчка животно като символ на всички избити и насилени животни от Габриел и Красимир. Тези играчки, които съберем, имаме и доста хора, които ни изпратиха по куриер, тъй като няма да имат възможност да присъстват на протеста или не са от София. Тези играчки, след това като ги съберем, ще ги дарим на кауза за деца в нужда.
3: Обясни Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. За новините, Мария Петрова.
1: До вечера в София от 17 часа и 30 минути ще се проведе шествие срещу действията на израелската армия в ивицата Газа, Ливан и Сирия. Началото е пред НДК, като след това демонстрацията ще премине по булевард Витоша, за да достигне до района около президентството и Народното събрание. В Бургаска област през нощта се проведе специализирана полицейска операция с цел превенция срещу организирането на гонки с коли по пътя. По думите на началника на сектор Пътна полиция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, от началото на годината в областта са засечени 16 такива случая, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
5: Къде най-често стават организираните гонки с коли, обяснява главен инспектор Пламен Николов.
6: На вход-изход на населените места и обикновено улици с две и повече пътни ленти в една посока, които такива недобросъвестни и недисциплинирани водачи се изкушават да извършват нарушения на правилата за движение.
5: Подземния паркинг на големия мол в Бургас през зимните месеци често

0: организират дрифтове и гонки? Има ли постъпили сигнали в пътна полиция за нарушенията?
1: Имали сме сигнали, ние сме реагирали. Колегите от районното управление, които обслужват този хипермаркет, също са реагирали. Съставили сме актове. Към момента нямаме такива сигнали. Засили се видеонаблюдението, полицейското присъствие.
0: Много голяма територия от областта обхванала специализираната полицейска операция тази нощ, съобщиха от пресцентъра на регионалната дирекция. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол, игран в Гуадалахара, Мексико. По-рано вчера в същата група в двобоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини Мексико надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтън Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците. И така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двобой. До сега такъв бе матчът в Италия през 1990 година при сензационната победа на Камерун над Аржентина с 1 на 0. Тогава африканците завършиха срещата с 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Шампионатът в Съединените щати, Канада и Мексико с участието на 48 отбора ще продължи до 19 юли, като на 16 стадиона ще се изиграят 104 мача. Полузащитникът Димитър Костадинов е първото лятно попълнение на футболния Локомотив София. Той идва от Черноморец Бургас по изричното настояване на новия старши треньор на столичани Любослав Пенев, който вчера бе представен пред медиите. Наставникът познава качествата на 26-годишния бургазлия от съвместния им период във вече несъществуващия Царско село преди 5 сезона. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор. Клубът подписа договор с 63-годишния португалец до края на юни 2029 година, като плати на досегашния отбор на треньора Бенфика Лисабон клаузата за откупуване от 15 милиона евро. Мауриньо ще се присъедини към Реал на 13 юли за началото на предсезонната подготовка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Иран с 3 на 0 гейма във втория си матч от Лигата на нациите на турнира в едноимената столица на Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят срещу тимовете на Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1 на 3, Бразилия, Белгия 3 на 1 и Канада, Франция 3 на 1. Преслав Георгиев се класира за полуфиналите на 500 метра едноместно кано на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. Той ще стартира днес и в полуфиналите на 200 метра едноместно кано. Двойката каяк Мирослав Кирчев и Преслав Симеонов също се класираха за днешните полуфинали на 500 метровата дистанция. Отборът на Каролина надигра Вега с 4 на 2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3 на 2 успеха. Серията е до 4 победи.
2: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите в страната са от 14 градуса в София до 21 градуса на места в Черноморието. Столицата, относителната влажност на въздуха е 88%, а атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен, Дунавската равнина, западна част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради ремонт на автомагистрала Тракия е затворено дясното платно в посока Бургас, като движението е двупосочно в лявото платно в посока София. До 12 часа с две ленти към столицата и една лента посока Бургас, а след 12 часа с две ленти посока Бургас и една лента посока столицата. С до 80 км в час скорост трябва да се движат и преминаващите по магистралата в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. По автомагистрала Хемус е ограничено движението между 23 и 32 км в посока Варна, както и при 34 км в посока София в активната лента. Ограничено е и преминаването в аварийната лента при 10 км.

0: км в посока София по автомагистрала Струма, където действа и временна организация на движението по пътен възел Даскалово. В сила е и поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час в изпреварващата лента на автомагистрала Марица от 27 до 29 км в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Народното събрание ще проведе редовното си пленарно заседание в петък, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. Президентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж добро утро и пожелание за приятен и спокоен ден. Ето накратко и темите, които предстоят в предаването до 9.30. За цените и за регулацията им, която парламентът прие да удължи. С въпроси за родното производство, за преработването, за търговците и за политическата надценка на тази тема ще говорим с Мариана Милтенова. Тя е председател на Националната асоциация на градинарите в България. Ще се чуем с нея в 8.10. Ще говорим след това за специалното издание на Черешата на един народ, за несбъднатото вчера. И разговорът ще бъде с писателя и поет Георги Господинов в първия ден на фестивала Пловдив чете, на който той е един от специалните гости. За аплодисментите, които пловдивската драма донесе от Рим, където при пълна зала игра Коприна и Без кръв, ще чуем журналиста от БНТ Десислава Шишманова, която преживя тази емоция от сцената и през реакцията на публиката. Ще чуем репортаж на Михаил Косев, който разказва за дървесната растителност в Пловдив, за красотата, поддържането и понякога риска от високите дървета и широката им сянка. Ще бъдем и на празниците в Хисария. От петък от днес градът става сцена под открито небе. Интервюто с кмета Ива Вълчева на Даниела Добрева. След малко и финалния епизод от разговора на Яница Марова с Кръстин Настев. Бъдете с нас, аз съм Паулина Комсалова. Новините до обяд научаваме от Димитър Владимиров, а музикалният избор е на Слави Пейков.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер
4: 1. Добро утро, ден!
5: За ежедневието, за бучката захар в деня и за славерието става дума в последната за седмицата среща на Яница Марова с диригента Кръстин Настев. За него днес деня няма определен аромат, детството обаче му ухае на зимнина. Казва, че в деня преди концерт не репетира, яде лека храна и релаксира. И още.
6: Как изглежда един ваш типичен ден преди концерт?
7: Обикновено в дните на концерти ставам сутрин, нямам репетиция, зависи ако дирижирам в операта. Генералната репетиция е била предния ден или по-предния, така че в деня на концерт съм свободен, гледам да ям по-лека храна, дори няколко часа преди концерта изобщо да не ям. Почивам след обед задължително, не спа, защото адреналина ми е повишен и не мога да заспа, но така отпускам се на леглото и си мисля за всичко това, което ще ми се случи по време на спектакъла или би следвало да се случи. Но така гледам да бъда спокоен, да не говоря много, концентрация.
6: Бучката захар коя е?
7: Бучката захар през деня е да видя усмихнати хора и да си кажа някоя така приятна приказка с някой случайен човек в магазина и нещо приятно, някакъв приятен разговор.
6: Ритуали имате ли?
7: Не.
6: Алармата звъни, какво правите?
7: Алармата като звъни не ми се става от леглото, но пък оставам няколко минути и така опитам се да настроя за деня, кое е първото нещо, което трябва да направя. Ставам и започвам.
6: Кривата пътека на живота?
7: Няма такава.
6: Отличен 6, кога се пишете?
7: При добре свършена работа.
6: Кой е хубавия ден за вас?
7: Събота.
6: Защо?
7: Защото следва неделя.
6: А неделя?
7: А в неделя не работим.
6: Тогава прекарвате време с любимите хора?
7: Да, спорно.
6: Личи ли се деня от утрото?
7: Не.
6: Имат ли дните лице?
7: Според мен не. Всеки ден носи различна енергия.
6: Аромата на детството какъв беше?
7: Аромата на детството, аромат на спокойствие, на лютеница. Аромат на лютеница, всички правиха лютеница в нашата махала. Беше много, много романтично така. Ние като деца ходихме с филиите и чакахме някой да... Това ухание се носеше, то си ухание, аромат на зимнина. Да. Всъщност това е аромата на детството. Аромат на зимнина.
6: Кое е вашето място в Пловдив, пък може и по света?
7: В Пловдив... Центъра на Пловдив много, много харесвам аз. За мен Пловдив е един от най-красивите градове, които съм посещавал.
6: А бил сте по-дълго време да живеете в Турция, в Испания, в Швейцария, мисля, че
7: да,
6: беше?
7: Да, също. Да.
6: Привлича ли ви живота там повече, отколкото тук?
7: Аз много често отговарям на въпроса, когато кажат България е най-хубавата страна. Действително много хубава страна е. Но природа, подобна на нашата, има и в Испания, има и в Швейцария. Ние не сме единствените. Природата е навсякъде хубава. Е, вероятно, ако отидеш в някаква пустиня, някой може да не намери нещо хубаво там, но там е също много хубаво и бих казал, че организацията, чистотата, реда, дисциплината, всичко това ме привлича.
6: Кой момент от деня харесвате най-много?
7: Вечерта.
6: Защо?
7: Защото трудностите през деня са приключили и вечерта е времето, в което мога да седна и да изпия една чаша вино на спокойствие.
5: Диригентът Кръстин Настев, добро утро, ден. Всичко, което ни сподели тази седмица, можете да чуете още веднъж утре след новините в 8 часа.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
3: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Ветровите над Пловдив тази сутрин. Предупредени сме от метеоролозите, че денят ще е такъв. Предупредени сме и за обилни валежи и възможни градушки в цялата страна. Дано няма поражения никъде, особено и в градски условия. Казвам го точно преди репортаж за състоянието на дърветата в Пловдив, който през

0: предстои да чуем сега. Подготви го Михаил Косев. Разказът му е за състоянието на градските дървета, предизвикателствата пред поддържането на зелената система, в условията на климатични промени, на засушаване и на все по-интензивно застрояване. Ще чуем как различните видове дървета се адаптират към градската среда, какви конфликти възникват между нуждата от повече зеленина и градската инфраструктура и какви са бъдещите планове за управление и паспортизация на дърветата в Пловдив. Ще звучат мнения на Радин Андреева, директор на градини и паркове, на главен асистент Валентин Панчев от Аграрния университет. В репортажа ще чуем и Иван Деспов. Той е арборист. Не знаех, че така се наричат специалистите, които отговарят за поддържането, но и за премахването на дървета от градски пространства.
1: Всяка година по това време Пловдив ухае на липа. Цъфналите дървета изпълват улиците с аромат и напомнят колко важна е градската зеленина. По булевард Руски, десетилетните чинари са част от историята на Пловдив още от първата половина на 20 век, а в Цар Симеоновата градина, първата модерно планирана градска градина в България, различните дървесни видове оформят облика на централния Пловдив вече повече от век.
2: 7000 декара не е озеленяването на град Пловдив.
1: В другия край на града парк Лаута разказва различна история. Макар често да изглежда див или недооформен, това е сравнително млад лесопарк, който все още изгражда своя естествен баланс върху бивши земеделски земи.
2: Аз съм Радина Андреева. От 9 месеца изпълнявам длъжността директор на ОП градини и паркове. Общото състояние на дърветата в град Пловдив е доста добро. Има, разбира се, и такива дървета, които са в по-влошено състояние. Това се дължи на климатичните условия, засушаванията.
1: За разлика от дърветата в естествената среда, градските дървета живеят под постоянен стрес.
2: Ами, например, трафика. Хората, паркиращите, коли, които понякога гражданите паркират върху корени, ремонтните дейности на много сгради, които също понякога се случва да не се съобразят и се подрязват корените.
3: Те са и изхабяват се по-бързо, когато не са в естествените си условия или имат по-бърз приръст, или пък забавяме темпа на развитието.
1: Именно за това оцеляването им зависи не само от природата, а и от начина по който градът планира и поддържа зелената си система.
3: Главен асистент Валентин Панчев съм от Аграрен университет Пловдив в катедра градинарство. Имаме наистина много голяма нужда от високата растителност, т.е. дърветата. Много често слушам хора, оплакват се как върват по алеи, надигнати плочки, когато вали мокри един слой, да кажем 20-30 см. И водата е по-надълбоко, не може да достигне до корена. Тогава самото растение цели да държи корените по-нависоко, което пък довежда до надигането на плочките.
2: Дървото не е морков и има нужда от пространство, което да се осигури в почвата.
3: Така че ние трябва да подбираме такива, които да са устойчиви на всички тези изисквания.
1: Добре планираната градска среда може да бъде полезна и за самите дървета. Когато има достатъчно пространство и правилен подбор на видове, короните могат да се развиват пълноценно.
2: Значи видовете, които са си най-устойчиви, са се доказали с историята си в град Пловдив, това са чинарите, след тях са, разбира се, и липите.
1: Някои дървета дори се адаптират отлично към живот сред бетон и асфалт, но всичко зависи от правилният избор на видове още при засаждането им.
3: Това е много сложно да го кажем, кои са най-здравите. Зависи дали са на правилното място поставени, да нямат мека дървесина или т.е. да са по-бавно растящи, за да са по-здрави.
1: Колкото по-бързо расте едно дърво, толкова по-често компромисът е в здравината и дълготрайността му.
3: Но в същото време пък ние трябва да се целим и по-бързо да израсне, нали, за да получим една корона.
1: Много от дърветата, които днес определят облика на Пловдив, са засаждани преди десетилетия, в период, когато градът е изглеждал съвсем различно. Сега обаче именно новите поколения трябва да се справят с последствията от тогавашните решения.
3: Дървета, които са засаждани преди 40-50 години, нормално е в

0: В момента да има нужда от санитарна сеч, почистване.
1: Ние гледаме максимално бързо да реагираме, когато има такива ситуации, за да, ако има възможност, да заздравим дървото или да предприемем други навременни мерки.
0: Наистина, когато има изсъхнало дърво или увредено, нормално да има такива, веднага се цели да се подмени и да се сложат нови, които да са по-подходящи.
2: Сред предпочитаните дървета вече са видове с по-дълбока коренова система и по-добра поносимост към суша и високи температури.
0: Един от видовете, които препоръчвам, които са перфектни за градски условия, верно, бавно, растящо е. Това е Celtis Australis, копривка.
1: Защото вече те са най-благоприятни за градската среда. Червенолистен явор, копривки, маждрян. Кореновата им система не е толкова агресивна. Също така са и красиви целия сезон.
0: Също така Fraxinus ornus, това е един ясен. Той също е много подходящ за градски условия, малко по-малък и като размери. И още много други видове има.
1: Искаме се максимално с времето, разбира се, защото всичко отнема време, да се доближим до европейските държави за това как трябва да изглежда една градска среда.
2: Потърсенето на градските дървета често зависи не само от експертите, но и от наблюдателността на самите граждани, които ежедневно подават сигнали за опасни клони, хралупи или изсъхнали дървета.
1: След като получим сигнали, ние ги сортираме в зависимост от районите, разпределяме хора с съдействието и на районните еколози, прави се експертен оглед и на базата на него по спешност как ще се случат нещата съвместно с района.
2: Различните общински структури координират помежду си всички решения за градските дървета.
1: От дирекция екология ние работим прекрасно с тях, както и с ОПЕ Чистота.
2: Комуникацията помежду им е ключова за безопасността на градската зеленина. Преди месеци Общинският съвет издаде заповед за мащабна фитосанитарна оценка на дърветата в Пловдив на стойност 100 000 евро. Въпреки че вече има решение по темата, обществената поръчка все още не е стартирала.
1: Обсъждаше се да за фитосанитарна оценка за парк Отдих и култура, парк Лалута, мисля, че и имаше такъв момент, в който се обсъжда се и за целия град.
2: Според Радина, за сега се обсъждат оценки само за определени райони и паркове, а конкретният механизъм за изпълнение все още се уточнява между отделните структури в община Пловдив.
1: То все още се говори, но това са теми, които са по-близки до дирекция екология, защото те са основата на това то да се случи.
0: Подкрепям да има постоянно такива комисии, постоянно да се обикаля. Паспортизацията обикновено в последната минута се прави.
2: Все по-често се поставя и въпросът дали паспортизацията на дърветата не може да се превърне в постоянен и колективен процес, а не просто в поредна обществена поръчка, възложена на външна фирма.
3: Това трябва да се включи наистина голям човешки ресурс. Има немалко дървета в Пловдив, които от останалата стада се говори, че за тях имаме писмени данни. Това, което на мен ми се иска, да имаме едни отворени данни на тези дървета, за да може всъщност редовия гражданин да допринася за тази база от данни.
2: За да научим повече за тези възможности, разговаряме с арбориста Иван Деспов.
3: Ако имаш предвид фитосанитарната оценка, която е заложена за хълмовете и големите паркове, в световната практика има различни приложения, които имат различни функционалности. Дали ще им описваш дървета в градска среда, дали ще прямо в парк от типа на Лалута.
2: През последните години община Пловдив провежда няколко кампании за залесяване в различни части на града.
1: Аз смело мога да кажа, че откакто съм директор, за 9 месеца сме залесили повече от 2000 дървета в града, което не е никак малка бройка.
2: Както по булеварди между блокови пространства, така и в парковете.
1: Но тепърва се стремим да залесяваме и още.
2: А когато попитахме експертите какво според тях може да се подобри в градското озеленяване, отговорът не беше само повече дървета, а и по-добро мислене за цялата структура на зеленината.
3: И това го има, че в някои паркове имаме масиви от един същи вид, много нагъсто, вместо да имаме разнообразие в дървесната растителност. Когато

0: така да кажем, му дойде времето на природата и боледува едно. Много е лесно тази зараза да се прехвърли по съседните.
1: Към храстовата растителност не е за пренебрегване. Напротив, тя служи също за изолатор, също е прахоулавяща функция има, шумозащитна функция също. В момента и това много се гледа по край пътища, изолиране, тъй като се застроява, а ние все повече искаме да бъдем отделени от чума и все повече да настъпва в озеленяването.
2: В крайна сметка, градските дървета не са просто украса, а инфраструктура. Жива система, която охлажда, пречиства въздуха и прави града по-поносим за живот.
1: Ами да, наистина много се застроява. Все по-малко и по-малко са зелените площи. А за да имаме дървета, все пак трябва да имаме и зелени площи, за да могат да се развиват тези дървета. И то не само дървета, храсти и голисни видове. Всъщност то за това намаля и въздушната влажност в градските условия. Все повече бетон, по-малко зелени площи.
2: А бъдещето на зеленината в Пловдив ще зависи не само от общината и експертите, но и от това доколко самите граждани ще приемат дърветата като обща отговорност.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Започва литературния фестивал Пловдив чете. Градът се връща към средновековието и античността с Пловдив древен и вечен. За 10 дни Хисаря става сцена под открито небе. Президентът Иляна Йотова ще проведе публично изслушване на кандидатите, предложени от парламентарно представените партии и коалиции за членове на Централната избирателна комисия. В началото на седмицата държавния глава направи консултации с партиите.

За нов състав на комисията им бяха представени номинациите им. Разпределението на местата е следното: 7 за Прогресивна България, 3 за ГЕРБ СДС, по 2 за ППДБ и ДПС и 1 за Възраждане. Премиерът Румен Радев да отговаря на питане на Петър Петров от Възраждане за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция. Това предвижда програмата за парламентарния контрол. Очаква се депутатите да продължат с дебати по първото четене на два законопроекта за изменения в закона за държавния дълг на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията с малко над 5%. Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни. От днес започва литературния фестивал Пловдив чете, създаден по инициатива на Божана Апостолова. В програмата са предвидени литературни срещи, премиери на нови книги, изложби, театрални перформанси с участието на десетки автори, преводачи, художници и издатели. Официалното откриване е до вечера в лятно кино Орфей. Там ще бъдат връчени престижните отличия Орфей Венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Преди това, къщата музей Христо Ге Данов ще бъде домакин на церемонията по връчването на едноимените национални награди, които са в 7 категории. За автор на българска художествена литература тази година са номинирани Антон Баев за книгата «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов с романа «Под месечината огромна като тиква» и Деян Енев с «Тъгувам по Киото». До вечера на Римския стадион започва и 8-то издание на фестивала за културно и историческо наследство Пловдив Древен и Вечен. Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включват в 3-дневния форум и ще потопят Пловдив в атмосферата на античността и средновековието. Историческия форум се организира от Сдружение за исторически възстановки Филипопол, като е част от културния календар, а събитията в събота и неделя ще са в парк Лаута. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през почивните дни. Тръмп заяви, че е отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговори.

0: Те с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Тръмп каза, че Съединените щати са постигнали отлично споразумение за войната с Иран и допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа. Пактът на Европейския съюз за миграция и убежище влиза в сила. Денят, който поставя началото на нов етап в европейската миграционна политика, ще бъде отбелязан със специална неформална министерска конференция в Никозия. Това съобщиха от кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Прилагането на новия европейски пакт е кулминация на дългогодишните усилия за справяне с миграционната криза в Европа. Той въвежда съгласувана система от общи правила, процедури и задължения за всички държави и членки, заяви кипърския заместник министър по миграцията Николас Йоанидис. Отнес в продължение на 10 дни Хисария става сцена под открито небе. Празниците Хисария 2026 включват богата културна програма с концерти, театър, кино, литературни вечери, детски и спортни събития. Откриването е в летния театър с концерт на духовия оркестър на 61-ва стриямска бригада в Карлово тази вечер, а сред музикалните акценти са концертите на Молец, Вениамин, Десислава, Юлин Горанов. Ще има още кино под звездите, литературни премиери и срещи с автори. В Хисария гостува и Базар Капана. Мартин Славчев за времето.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Още веднъж от екипа ни пожелание за хубава, спокойна сутрин и за успешен ден петък. Аз съм Паулина Комсолова, слушаме музика, която избира Слави Пейков. До 9 часа в предаването с различен фокус ще говорим с председателя на Съюза на градинарите, с писателя Георги Господинов и с кмета на Хисар Ива Вълчева.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Както имахме възможност да споделим преди час, сега ще говорим за цените на хранителни продукти, на стоки, на услуги, които получиха законова защита от държавата с мерки срещу поскъпване, което не е икономически обосновано. Една енергия и действия, които имат двояко четене, не че това не е нормално, според вносителите, така се показва от една страна, че има държава, от друга страна ще се пресекат опитите на търговците да вдигат необосновано цените. Още повече, че удължаването на срока, който иначе трябваше през август да изтече, с още една година до следващия август, включва дори прогноза по Коледа да няма изтъпления по пазарите и в магазините с високи надути цени. Опозицията в Народното събрание при приемането на промените във вчерашния ден изрази критични становища, включително, че се отваря голяма врата в полето и за търговските вериги да натискат производителите. Някои от опозиционните представители си пожелаха този закон въобще да не сработи, защото ще донесе повече поражения. За потребителите, ако наистина цените са по-ниски, може би всичко е добре дошло. Въпросът е, че всички сме наясно, че безплатен обяд няма, клише е, но е така. И ако в магазина, както беше договорено, с 15 минути се свали цената по волята на търговеца и договорка с правителството, какво се случва с цената, на която въпросният търговец го купува от производител? Вече има съобщение за това, че има натиск върху зеленчуко производители да свалят цените, за да угодят на такава мярка. Нищо не е еднозначно, но пък винаги е добре да чуем гледна точка и най-добре от страна на производителите, защото каквато и регулация да има на цените, от тях ще остане задължението и отговорността и възможността да произведат и да продадат храни на нашия пазар. Малко дълго встъпление към разговора, който сега започваме с госпожа Мариана Милтенова от Националния съюз на градинарите в България. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Като да бъде добро и за вас, като слушате и целият дебат, не само с вчерашното решение, с кошницата, която е защитена, какво си мислите, че ще се случи от тук нататък с тези мерки на нашия пазар?
3: Аз лично смятам, че решенията на проблемите с високите цени, мога да говоря конкретно за плодове и зеленчуци, не искам да коментирам останалите групи храни, се крие не в последната регулация на пазара, а в началото при производство на плодове и зеленчуци, защото се тръгва да се регулират цените, като държавата не сега, ами още преди доста време, не е регулирала и не е създала условия за производство и търговия, бих казала, икономическите условия за производството и търговията с плодове и зеленчуци. И по веригата има изключително много пропуски, които е трябвало в годините да бъдат отстранени, за да стигнем до едни по-добри цени и по-добро предлагане на български плодове и зеленчуци на българския пазар за българския потребител.
2: Ако не са се видели причините, мерките, които да променят пазара, ще сработят ли според вас и в каква посока?
3: Ами, според мен мерките едва ли за сметка плодове и зеленчуци ще имат някакво съществено значение с съществени последствия и решения, защото според нас и според мене причината е специално говорим отново за плодове и зеленчуци, недостатъчното количество на български плодове и зеленчуци, които се произвеждат в страната. Това е така поради редица грешки и бих казала политики, грешни политики назад в годините. За да се откажат българските производители да произвеждат плодове и зеленчуци, има причина. Никой не бяга от един печеливш бизнес, който в крайна сметка му носи добри приходи, а се отказва от бизнес, който всъщност му носи тежест и не му носи добра печалба.
2: А опасявате ли се от такъв натиск на търговците, които сега ще бъдат под прицел с много по-завишени глоби, ако не отговорят на изискванията, вписани в закона, натиск върху производителите, от които купуват?
3: Значи натиск върху
2: и дали имате и данни за такъв?
3: Натиск върху производителите, ако трябва да бъдем точни, винаги има и ще има от страна на търговците, които и да са те. Смятам тук обаче, че акцента се слага не съвсем основателно, най-вече на веригите, търговските вериги. Защото търговските вериги не са, бих казала, най-голямото зло в конкретния случай. Ние продаваме, българските производители на плодове и зеленчуци продават своята продукция не само на супермаркетните вериги. Голяма част от продукцията отива директно в различни направления. На общинските пазари, малките магазинчета, посредници, прекупвачи и така нататък. И проблема стои в по-голяма степен в тази потока. Защото много пъти сме повтарили, една голяма част от продукцията се продава на така наречените общински пазари, където стоят едни мними земеделски производители, които продават продукцията без касо. Те са се регистрирали уж като земеделски производители, но на техните сергии, както знаете, има домати, краставици, банани, портокали и всичко останало. Те продават обаче без касови апарати, без регистрация по данък добавена стойност и никой не знае какво количество и на какви цени купува и на какви цени продава тази продукция. Подобни са ситуациите и в много голяма част от така наречените малки магазинчета в различни квартали, различни градове. И всичко това остава неотчетено и нерегулирано от пазара. Акцента се слага само на супермаркетните, на търговските вериги.
2: Всъщност какъв процент от нашето родно производство отива към тях? Имате ли данни? За да си представим колко е видимо това, което най-вече се показва през търговските вериги и другото, което е масово, казвате вие.

0: Ами, ако трябва да бъдем точни, според така нашите наблюдения, аз не мога да кажа точно процентите, разбира се, но голяма част от търговските вериги сами внасят вносната си продукция, която, за съжаление, поради спада на българското производство, голяма част от консумираните плодове и зеленчуци в България са внос. И тези супермаркетни вериги внасят директно, някои от тях внасят директно продукцията си. Една част от тях, разбира се, ползват и българско производство. Да, има не само в, както казах, общински пазари и малки магазинчета и така нататък, но нелоялни търговски практики има и в търговските вериги. Нали, назад във времето те са упражнявали един или друг, бих казала, нелоялен натиск или нелоялни търговски практики. Например, когато е имало... Говоря за минало време, не искам да коментирам какво ще се случи, защото нали, в бъдеще, защото предстои да разберем какъв ще е ефекта, но в предишни години, когато супермаркетната верига обявявала, да речеме, промоция на някакви продукти, да речеме, на чушки, на пипер, производителя заготвя определено количество продукция, доставя, супермаркетната верига не може да подаде това количество и се налага да върне производството, произведената продукция на потребителя или да откаже вече заготвената продукция да я продава и да я, закупува, което, разбира се, се отразява изключително негативно върху един производител, който е можел, да речеме, да я продаде в друго направление или на други клиенти. Така че такива нелоялни търговски практики съществуват. Нали? Натиска за допълнителни отстъпки. Няма какво да крием, това съществува. Дали този натиск за бъдеще ще се намали, трудно мога да кажа. Някои колеги, сега виждам, че по медиите, телевизията говорят, че към някои производители сега след... така наречената кошница, която се...
1: Грижа.
0: Да, за потребителите ще са започнали да искат намаление на...
1: Да, има такива сигнали.
0: Да. Дали това наистина ще стане масова практика, не зная, но за съжаление, ако се приеме този подход, да бъде за сметка, тази отстъпка да бъде за сметка на производителите, още по-голямо количество производители ще се откажат да произвеждат продукция. Проблемите, които имаме, не се поставя акцента на проблемите, които имаме в производството.

0: И говорим наистина, да, закон за защита на потребителите, но трябва да има закон за защита на производителите. Защото ние ставаме все по-малко и все повече хора се отказват да произвеждат плодове и зеленчуци. Ние нямаме с кого да работим, нямаме работна ръка. А тези хора, които идват, да речем сега в момента да берат череши, искат такива цени, които на практика ние не можем да получим при реализацията и продукцията на плодовете, да речем, за черешите. Истината е, че липсата на работна ръка всъщност е най-големия проблем към настоящия момент. Да не говорим за времето, което във всеки един момент виждате последните дни и вали непрекъснато, разваля се качеството на продукцията, цената пада още повече. В тази потока има изключително много проблеми. И вместо да се сложи акцента, да се търсят решения на тези проблеми, ние лайт мотива е цените на продукцията и така нататък. Според нас, може би акцента трябва да се търсят причините от началото на веригата, от производството и да се решават тези проблеми. Имаме повишение на цените на горивата, повишение на цените на торовете и препаратите. Няма как тези увеличения на тези цени да не влияят на себестойността на продукцията. Завишения размер на труда, за който говоря. Знаете, че от началото на годината се увеличи и размер на минималната заплата и осигуровки, данъци и така нататък. Другия съществен проблем, много пъти го повтаряме, високия процент данък добавена стойност. Отново ли да повтарям, години наред говорим за това. Данък добавена стойност на храните в Малта е 0%, в Люксембург 3%, в Полша 3%, в Чехия 5%, Франция 5,5%, Германия 6%, България 20%. Ние продаваме специално в супермаркетните вериги, всички продават с данък добавена стойност 20%. И ако този процент е по-малък на данък добавена стойност и апетитите за употреби тези хора, за които ви казах, че продават, те не искат, дори някои от тях не искат да вземат и фактури от производителите. Представете ли си, че един производител, като си продава продукцията, той дори не може да докаже, че е продал продукцията на такива клиенти, защото те отказват, ако ти настояваш да им дадеш фактура, те се отказват и си заминават.
1: Участвахте ли, да ви попитам така, наистина не ви прекъснах, за да чуем цялата верига, която преживявате ежедневно в работата си, но участвахте ли в... Някой потърси ли ви за разговор, за мнение, когато се обсъждат тези мерки? Очаквате ли такъв и с новото мнозинство в парламента?
0: Честно казано, за обсъждане на тези проблеми предварително и на тези закони не сме викани, не сме канени. Единствено, министър Абровски ни покани, за да ни представи екипа, с който ще работи, и ние тогава използвахме да кажем част от проблемите си. Индивидуални срещи не сме имали. Аз сме поставили въпроса и още миналия месец, на 17 май, сме внесли писмо в Министерство на земеделието с молба за среща с министър Абровски, за да обсъдим в детайли тези проблеми, които имаме, и да се търси решение. Но конкретно за тези закони, които се предложиха и които се бяха приети, не сме търсени. Ние се събирахме, понеже нашия съюз е и член на Българска аграрна камера, обсъждахме нещата там в камерата, като видяхме предложението, проект по закона. Дадохме мнение, че трябва малко повече време, за да може да се обсъдят конкретни предложения. Направили сме. Ако трябва да бъде точна, мога да съвсем конкретно да кажа, подкрепящи в първоначалния вид на закона бяха единствено браншовите организации на преработвателите на мляко. Двете браншови организации, почти всички, изкривя, но останалите членове на Българска агрохранителна камера, където Българска агрохранителна камера, където ние членуваме, всъщност не подкрепяха на 100% този проектозакон.
1: Благодаря ви много за разговора, който проведохме. Вярвам, че внимателно слушалите го разбират откъде идват противоречията и скептицизма за това,

как ще проработи и как въобще ще се отрази на българското земеделско производство такава мярка, като натискането, регулирането, силното регулиране на цените. Не, че от него няма да има и някаква полза, потреб всеки потребител се надява на по-евтина покупка на пазара или в магазина, но колко е висока цената на тези мерки, предстои да разберем. Разговаряхме с Мариана Милтенова от Националния съюз на градинарите в България. Thank you.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: В продължение на 10 дни Хисаря става сцена под открито небе, защото точно днес започват празници на Хисаря 2026 година. Включват сериозна културна програма с концерти, театър, кино, литературни вечери, детски и спортни събития. А откриването от 20 часа на Летния театър с концерт на духови оркестър на 61-ва Стрямска бригада в Карлово. Още за празниците, които предстоят в Хисаря, чуйте от кмета Ива Вълчева. Разговорът е на Даниела Добрева.
6: Това, което се опитваме да надграждаме, всяка една година да има разнообразие и за всеки по нещо, както обичам да казвам, тъй като искаме Хисария да се превърне наистина в център, културен център, както да има съчетание от история, изкуство, музика, всичко това да има по нещичко за всеки и едно добро преживяване в Хисария. Тази година, освен по-известни изпълнители, като народната изпълнителка Десислава, като Орлин Горанов, като Вениамин, като и всички други групи, които сме поканили, ще има забавления за деца с спортни активности, с куклен театър. Също така тази година сме съвместно правим организация и с Капана Фест, които ще имат базар разположен в центъра на града ни. Идеята ни е все повече да показваме различни локации в нашия град, освен летният ни театър, да имаме събитие на центъра, в парковите, ще имаме рисуване с вино, ще имаме театър, куклен театър за деца. Заради това казвам, че искаме да привлечем и малката аудитория, и по-голямата аудитория да

0: преживеят няколко прекрасни момента в Кесария.
1: Кое според вас е най-значимото събитие в тези празници, което ще привлече и най-много туристи?
0: Знаете ли, всички са ми хубави, защото ние ще започнем с 61-а Стриямска механизирана бригада, които са толкова колоритни, толкова естествени, толкова разнообразни в своите различни видове изпълнения, затова сме заложили да започнем с тях и да завършим с емблемата Орлин Горанов, който също е познат на млади и на големи. Така че всички са ми деца. Няма как да ги разделя и всичко наистина е подбрано заедно с екипа ни да стигнем до всички. Нали? Това е което така искаме да акцентираме. За всеки по-малко тази година. Ние надграждаме и тази година. Освен с това, че ще имаме за втора година Jazz Fest, който ще се проведе в града ни, искаме да направим един интересен рок концерт, който да бъде в един от красивите ни паркове, парк Момина баня, където е отворената ни баня. Така че този парк да го социализираме също за провеждане на мероприятие.
1: Кога ще бъде този концерт?
0: Концертът ще бъде юли месец.
1: Вече поканили ли сте рок групи?
0: В момента търсим подгряващи. Имаме няколко така виждания, но нека да се оставим малко така изненада и за следващите месеци, защото ще имаме и ретропарад на автомобили, ще имаме бирен фест, джаз фест и рок концерт, който също така ще предоставим на вниманието на нашите почитатели на града ни.
1: Вече сте част от Асоциацията на термалните градове с историческо наследство. Какво ще ви донесе членството в тази асоциация?
0: Това е голям престиж за града ни, защото ние вече сме на картата на Европа и сме на картата като Кесария.

0: Ние представляваме България. Ползите са значими и много, но основното е, че наистина фигурираме на тази карта. Започнали сме вече обмен културен. Ползваме тяхния опит, който имат с годините, защото те са в Съвета на Европа с този културен маршрут за показване на историческите термални градове. Това са малки градове, които разполагат с много голяма историческа ценност и развитие на дестинацията, града с минералната вода и използването на минералната вода не само за лечение, но и за рехабилитация. Това е най-ценното.
1: Ще доведе ли това до

0: преоткрие Хисария.
1: Празниците на Хисария 2026 започват днес, 10 дни. Градът става сцена под открито небе. Даниела Добрева разговаря с кмета Ива Вълчева.

0: Чувайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен с съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Литературният фестивал Пловдив чете започва точно днес. Един от акцентите от очакваните гости, с които читатели и публика ще могат да се срещнат, Георги Господинов. Той няма нужда от дълго представяне. Най-превежданият, най-награждаваният извън България български писател, първият българин, който е носител на литературната награда Букър за своя роман «Време убежище». Срещата с Георги Господинов е утре от 19 часа в Лъки дом на киното, където ще бъде открита и изложбата «Литературен вестник на 35 години». История, която творчески свързва Господинов за дълго време като редактор на изданието. Ще бъде прожектиран лентата «Естествен филм», която е кратък портрет на писателя, но най-ценен се очертава да бъде разговорът. Разговор за началата, включително и поетическите, и за

0: Една от неговите ключови стихосбирки излязла точно преди 30 години – «Черешата на един народ». И как естествен роман се ражда от нея. Разговаряме с Георги Господинов за емоцията да бъде в Пловдив, на Пловдив чете, и за още неща от нашия преход, несбъднати, мечтани, пожелавани. Чуйте! Изпитвате, когато идвате в Пловдив и то на Пловдив чете?
1: Най-напред усещането ми е за нещо родно, защото аз съм от Ямбол, от тази част на южна част на България. И другото веднага, което усещам, това е моята връзка с Пловдив през Божана Апостолова, през издателство Жане 45. Там първата ми книга, която излезе там, беше през 2000-та година, над четвърт век. Моите книги излизат там. И това е. Някакси усещането е, че ще чуя гласа на Божана, дрезгав и леко троснат. Също така, не знам, може би така се е случило, че съм идвал обикновено по това време през пролетта. Та особен, силен, интензивен мирис на липи. И много други неща. Обсядал съм в къщата на Ламартин преди много години, когато имаше различни литературни срещи. Изобщо, да, някакво усещане за нещо, което, без да съм живял там, без да съм роден там, но усещане за близост, за някаква южна такава близост.
0: Как се познават, каква е писателската интуиция, която хваща дъха на времето, и дали носталгично е настроението, в което сега сте? Питам ви и с поглед към черешата на един народ, която има своето издание и то ще бъде представено и тук в Пловдив, на Пловдивчете.
1: То е специално издание, защото излиза 30 години след първото, което беше публикувано в 1996 година. И през тези 30 години се сменяха много неща. Минаха няколко свята. С някакъв степен преживяхме няколко свята, за да остане, как да кажа, и носталгията, но и лекото, не бих казал омерзение, но усещане за всичко, през което сме минали, което не беше еднозначно. И сега, озовавайки се, правейки това специално издание, прочитайки отново стихотворенията вътре, си давам сметка как някой от тях, като едноименното «Черешата на един народ», продължава да означава неща, които не са се променили. Когато излезе през 96-та, неговия финален стих и тази година дядовото няма да има априлско въстание, беше свързано с едни очаквани протести в края на най-суровата българска зима от прехода, на Виденовата зима. И сега, 30 години по-късно, усещането за неслучване и за нещо, което не е точно така, както трябваше да бъде, е особено силно.
0: Твърде смело ли мечтаем, за да сме все в ситуацията на несбъднатото вчера?
1: Ами това е, има някаква българска орисия такава, която се опитваме да разберем. Просто трябва да се опитаме да разберем това, че, казано директно, макар и през шегата, ние сме богати на много отсъствия, ние сме богати на много липси. Ние сме богати на много неслучили се неща. Имаме особен залеж от ресурси, от неслучили се неща, неслучили се събития. В личен план и в плана на държавата, на неуспешни въстания, които са особено важни за нас. Искам да кажа, че онова, което не се е случило, понякога оказва много по-силно влияние върху личната ни съдба и върху съдбата ни на общество. И за това трябва да говорим, за тези неща, за не до край случилото се априлско въстание, за не случилото се 68-ма година, за неслучилите се чужбини на родителите ни. Доста неща, които всъщност са наши, как да кажа, ако щете, и богатство. Истории, които трябва да разкажем. И черешата на един народ, тя е разделена на два дяла. И в първия дял, който се казва «Тъгите на дядо ми», всъщност за

0: почва от неслучилия се Босфор или Цариград.
1: За който обаче вдъхновено мислим и припяваме.
0: За който припяваме и някакси го смятаме за роден и съжаляваме тайно. Сякаш някога сме го превземали и така. Нашите легенди са там. Тоест, онова, което не се е случило, то наистина привлича мислите ни, привлича сънищата ни и е хубаво да бъде изговарено. Защото ако не бъде изговарено, става една повтаряща се травма.
1: Колко ни пречи тази травма, да чертаем хоризонта напред?
0: Да. Ами вижте, пречи ни, защото неизговореното и неизживяното е като един кладенец, като черна дупка, като бездна, над която си надвесен. А както знаем, бездните дърпат надолу. Когато се надвесите над кладенец, имате това усещане, че той сякаш ви дърпа надолу. И за това трябва да се... За това са историите, за това е поезията, за това пишем стихотворения или разкази или романи, за да се опитаме да... Не да премахнем травма, не да излекуваме. Аз не вярвам, че това е възможно, не мисля, че то е нужно. А за да опитомим тъгата, за да опитомим травмата, за да можем спокойно да разговаряме за нея. Това е което ни липсва. Спокойният разговор за неща, които дълго сме премълчавали.
1: Мислите ли, че на нашето съвременно общество му се водят дълги и задълбочени разговори? Днес.
0: Не мисля, това е голям проблем. И това е голям проблем, защото разговорът не е просто размяна на приказки да мине времето. Разговорът е залепване на счупеното ни усещане за общо живеене. Разговорът е да свържеш хора, които иначе са сами и объркани, които сме сами и объркани. И това става през хубавите разговори, ако цитираме Цветан Стоянов, през все пак задълбочените разговори. Разговорът не е размяна на постове във Фейсбук. Трябва да си припомним какво беше разговор от преди и ако щете да прочетем, да си върнем, да си припомним едни книги по-назад във времето, в които хората разговаряха и така разбираха света. Впрочем, в романите ми и в поезията ми непрекъснато има отваряне и разговор с читателя. Аз не обичам да се затварям в един жар, да се изолирам от читателя. Бих искал вътре в моите текстове да си говоря с него. Защото и за мен този разговор е необходим.
1: Ще имате сега срещи и на Пловдивчете, ще говорите и за черешата на един народ, но като начало от присъствието ви в фестивала ще бъдете и част от разговора за филма Естествен филм. Как се чувствате в него?
0: Ами естествено се чувствам. Естествено, да, наистина. Той е направен от млади хора. Даже оказа се, че режисьорката на филма Калина е родена годината, в която излиза Черешата на един народ. Не, даже естествен роман. Когато излиза естествен роман. Естествен роман излиза 3 години след Черешата на един народ през 1999-та. И по някакъв начин, както беше казала една много добра критичка, която вече не е между нас, Симона Янева, тя беше написала, че естествен роман е роден от костилките на Черешата на един народ. И така че този разговор ще се надявам да бъде много естествен разговор и преход между първия ми роман и втората ми стихосбирка. Защото между тях има много общо. А филма беше наистина, вижте, видите, той е кратък филм, направен от начала, по същия начин, по който е направен естествен роман.
1: Започнахте репетиции и по физика на тъгата в Народния театър по вашия роман. Там какво вълнение имате? Питам ви заради прескачането в жанровата и различния вид общуване с различна публика, с различни похвати.
0: Наистина се чувствам много така щастлив и развълнуван, че в постановката в Народния театър на този роман се занимава режисьор като Ярне Лоренци, който е гледал неговия Орфей, знае за какво става дума. Режисьор, който има отношение към смесването на лична история, митология, на всекидневие и на възвишено. И аз посещавам тези първи 3 дни от репетициите и просто е много хубаво да слушаш как режисьора провокира актьорите да тръгнат директно със своите лични истории, със своето лично детство, с конкретни неща, които те помнят, и по този начин да ги свържа с физика на тъгата и с писъците от физика на тъгата, с капсулите, тайм-капсулите, с усещането и за изгубеност, която Минотавра има, с усещането за изоставеност, с всичко това, което от детството ни е било важно и не винаги разказано.
1: А любопитно ли вие как ще изглеждат тези теми през театралния прочит?
0: О, да, това е голяма задача. Това никак не е лесен роман за поставяне. Той има много коридори, но тъкмо принципа на страничните коридори, принципа на лабиринта ще бъде важен в тази постановка. И да, няма да издавам, но знам вече няколко много интересни решения, които ще развълнуват и ще събудят памет от зрителите. Това е важно.
1: Коя е тъгата и надеждата ви днес за нашето общество, но и за света, който е разбунен, разединен, настървен, воюващ?
0: Тъгата е ясна. Тя е обща и повсеместна и споделена тъга, струва ми се, на всички, които са чувствителни в някаква степен. Това е тъгата, че идва едно време без бъдеще и че начинът, по който живееме, този хоризонт на бъдеще се съкращава все повече и повече. Мисля, че не смеем да надникнем в бъдещето. С усещането, че не ни чака нищо добро. Тъгата е, че абсолютно имаме много тежък проблем в разговорите помежду ни. Комуникацията на всяко ниво.
1: А толкова много говорим, толкова много пишем, толкова много лайкваме, толкова много се снимаме, толкова много другите коментираме.
0: Това е проблема на лабиринта, да го кажа така. Големият проблем на лабиринта не е, че няма изход. Има изход. Проблема е, че има твърде много фалшиви изходи. Че има твърде много фалшиви коридори. И в момента е проблемата в това, че има много... Вече е трудно да различиш това фалшиво говорене, това поръсване с думи, прииждане на думи, които понякога нямат референции, нищо не значат. Отсреща не стои това, за което говорим. А нали знаете, при езика това е важното. Думата и нещото, което означава. Идеята или предмета. Когато каже любов, тя да реферира към любов, а не да си говорим като в кречмата на посоки или като във Фейсбук на посоки. Това е големия проблем. Да, през многото разговори заглушават разговори.
1: Ще говорите на Пловдив чете и за литературен вестник, който така е в контекста на дефицита на критично мислене, но и на критически поглед върху литературата в частност.
0: Да, това е другата ми така голяма любов. Всъщност стават 35 години от литературен вестник, от тръгването, от първия му брой. Това е вестник, литературния седмичник, който оцеля през всички тези години. Той оцеля благодарение на всички редактори, които минаха през него и които още в началото се отказаха да получават стотинка за това, което правят, за да може да излиза вестника, да събират млади хора. През този вестник минаха, започнаха няколко поколения български писатели. И това е много ценно. Винаги около него е имала общност, имало е, разбира се, и скандали, и проблеми, но този вестник оцеля и го има сега. И е едно от малките такива пространства. Нали си представяте колко е странно да има в момента вестник на хартия за литература. Това е такъв особен, как да кажа, лукс и постижение. Да, той е на лоша хартия, да, там не се плащат хонорари, но това е вестник, който публикуват днешните млади, родените след 2000-та година, да речем. И не само те продължават и другите автори. Така че ще има тази изложба. Тя, между другото, ще е в Лък и Дом на киното. И след нея ще бъде нашата среща с естествен филм и Череща на един народ. Mm-hmm. Така че всичко ще бъде на едно място.
1: Предстои в събота и аз се надявам да имате много публика и споделен разговор. Като че ли отиваме към началото да се върнем и с това ваше упорство, като че ли да върнете говоренето там, където то има съдържание, където то се случва, да, освен размяна на думи, но и мисъл.
0: Ами, да, то е свързано, това е и с другото нещо, което аз се опитвам и няма да се откажа да

0: да говоря за него, т.е. с връщането към на четящия човек, на човека, който чете, който може да стои един следобед с една книга, да мисли на това, което е прочел, да забавя и да огъва времето през това, че разговаря. Защото, вижте, четенето е също разговор. Просто разговаряме с хора, които не са тук. Всичко е разговор. Всичко. Самата биология на живота е разговор между клетки, между неврони, между процеси вътре в тялото, между нас и света. Непрекъснат разговор. И писането и четенето е част от този разговор.
1: Писателят Георги Господинов, който ще бъде гост на фестивала Пловдив чете.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Депутатите разглеждат два проекта за промени в закона за държавния дълг. Съединените щати планират съкращаване на самолети и военноморски сили за операциите на НАТО в Европа. Народното събрание провежда редовното си пленарно заседание. В дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част, депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри. Основен акцент в законодателната програма са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Сред

0: заложените цели са създаването на сигурна алтернатива на банковите депозити, насърчаването на дългосрочното спестяване, възможността за пресрочно обратно изкупуване на ценни книжа, както и премахването на таксите и комисионните за физически лица при първичното им придобиване. По време на обсъжданията депутатът Владислав Горанов подчерта, че предложените промени ще дадат възможност на гражданите да инвестират директно в държавен дълг без допълнителни разходи. Според него това ще осигури по-добра доходност в сравнение с традиционните банкови депозити и ще допринесе за повишаване на финансовата култура в страната. Пленарната зала ще бъде разгледан и законопроект, подготвен от Министерството на финансите, който има за цел да адаптира пазара на държавен дълг към изискванията на еврозоната. След приключване на законодателната програма ще се проведе парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпрос, свързан с дългосрочното осигуряване на водни количества за Гърция. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова ще отговаря на въпроси за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол и за изменения в наредбата за продуктовите такси. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще бъде изслушан за очакваното възобновяване на работата по югоизточния обход на околовръстния път на Пловдив. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за актуализацията на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов пък ще даде информация относно връщането на транспортния самолет Ан-30 на българските военновъздушни сили след ремонта му в Украина. В рамките на парламентарния контрол здравният министър Катя Ивкова ще отговаря на 5 въпроса, които са свързани с медицинското образование, нерегламентираната онлайн търговия с препарати за отслабване, както и финансовото и управленско състояние на лечебни заведения в Котел и Пазарджик. Съединените американски щати планират значително да намалят броя на самолетите и военноморските сили, предоставени от тях за операции на НАТО в Европа, предава Reuters. Според публикация на New York Times, подобна стъпка може да ограничи способностите на НАТО за далекобойни удари, въздушно наблюдение и разузнаване. Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители F-16 и F-15E, разположени за нуждите на Алианса, от около 150 на 100. При това броят на самолетите за морско патрулиране и разузнаване ще бъде съкратен от 26 на 15, а всички 8 самолета, цистерни за въздушно презареждане, предоставени досега за европейски мисии, ще бъдат изтеглени. Вашингтон обмисля и изтеглянето на подводница с ракетно въоръжение, самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби и авиационни средства. Възможно е също една от двете групи стратегически бомбардировачи, предназначени за европейска отбрана, да бъде пренасочена към други региони. Миналата седмица Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати съобщи, че ще оптимизира приноса си към модела на силите на НАТО, без да дава повече подробности. Информацията идва на фона на продължаващия натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп върху европейските съюзници да увеличат военните си разходи. Вашингтон нееднократно е обвинявал европейските държави, че разчитат прекомерно на американската защита, като настоява членовете на НАТО да отделят поне 3,5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Останете с нас за аплодисментите, оценките и престижа, който донесе на Рим Пловдивския драматичен театър с изиграването на две постановки по пиеси, по романи на италианския писател Алесандро Барико, Куприна и Без кръв. Ще говорим след малко в предаването.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Това може да са които и да е аплодисменти, но уверявам ви, че са автентични документалните документ за начина, по който италианската публика и посрещна и изпраща двата спектакъла на Пловдивския драматичен театър Куприна и Без кръв, които се играха на сцената на престижен театър в Рим. Провокация за пловдивските артисти, за авторите на спектакъла, защото на италианска сцена поставиха и показаха италианския писател Алесандро Барико и събраха тези аплодисменти и още много впечатления, за които, както анонсирахме, сега ще разговаряме с журналист от Националната телевизия Десислава Шишманова, която преживя наживо този гастрол и на сцената, и с реакциите от публиката. И вече можем да разговаряме с нея. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Наистина много впечатляващи аплодисменти, много споделяни от това гостуване в Рим. Кое остава обаче като най-силно се

0: срещане от него?
1: Ами, със сигурност е паметно като комплексно преживяване, изключително емоционално. Честно казано, аз имам чувство, че все още един адреналин ме държи в невъзможност дори след цялата умора да се наспя с нощи. Изключително концентрирана емоция, но това, което много ми се иска да се знае и да се каже, и ние ще се така, опитаме наистина да го покажем на българската публика, е изключително, който отдавна вече е надскочил значението и границите на регионално значим, на пръв български театър. Ако щете, това го виждаме и в резултатите, които за поредна година го сложиха на първо място в класацията. Той вече се превръща в театър, който задава тенденции и доминира по някакъв начин театралния живот в по-широкия регион. Основанията ми да твърдя това е, че за втори път след пътуването на българския, на Пловдивския драматичен театър до Атина, където представи своята, наистина определено от гръцката преса, суперпродукция Одисей, за втори път в родината на литературните текстове, защото Алесандро Барико е италианец, един от много големите световни автори, преведен на повече от 40 езика и наистина значим и популярен, значима и популярна фигура в областта на културата. За втори път аз чух благодарим ви, че ни върнахте Барико. По същия начин в Атина преди две години хората казваха и гърците не са интерпретирали толкова вярно и дълбоко мита за най-популярния герой Одисей. Сега чухме нещо подобно и това е благодарение на усилията на както на творческия екип, създал тези две великолепни представления, оценени много високо и на българска сцена. Знаете, те имат и своята международна биография, защото Куприна всъщност беше спектакъл, който за първи път класира България на Световната театрална олимпиада в официалната селекция през 23-та година. Без кръв, път кръв, един от най-добрите театрално изкуство в света. На тях пътуването вече е непознато. Но този път си мислех какво невероятно усилие е да се пренесе един спектакъл. Първо пътува пълния актьорски състав на двете заглавия. Всички технически служби, ателиетата, трябва да се пренесе декор, трябва да се пренесат костюми, да се оживи една сцена, която е различна от тази, на която спектакълът е създаден. И тук е мястото да кажа, че театър Бранкачо, един от така най-значимите, едно от най-значимите театрални пространства в Рим, е огромен. Той е с капацитет до 1600 места. Сцената е доста различна и видяхме в движение как Диана Добрева, заедно разбира се с момчетите от сценичните служби, осветлението, звука и всички останали, успяха за часове да адаптират спектакъл към тази сцена. И това е един повод човек да си даде сметка за крехкостта и мимолетността на това усилие, защото първата вечер, докато още не бяха заглъхнали аплаузите за Куприна и в поето италианските зрители и посетители лично ги изказваха пред режисьора Диана Добрева и пред артистите, отзад вече декора беше свален и се пренасеше декора на Безкръв. Те искам да кажа, че за този успех стоят усилията на много-много хора, които имат много вяра и са едни истински мечтатели, защото дързостта, сега след малко ще ви кажа как оцени италианската публика, но това беше една от думите, дързостта и смелостта да пожелаеш и да направиш това, в крайна сметка се превръща в една визитна картичка на българската култура пред света. И това трябва да се знае и да бъде много високо оценено от българската общност, общественост.
0: Нека да създадем едно очакване, и то е, че Националната телевизия ще подготви филм за това пътуване и за двата спектакъла на италианска сцена.
1: Да. И се опитаме да разкажем това, въпреки че всички сме убедени, както една снимка и един кадър трудно могат да запечатат живия момент с всичките му нюанси и измерения, но това е нашето разбиране за нашата роля. Да създаваме памет за тези процеси, на които сме свидетели, на които сме съвременници, за да се възпитава и едно следващо поколение с знанието за това.
0: Вече готов и... Да.
1: Искаше ми се да отбележа с много кратък цитат, например, това, което каза една от важните фигури в италианския културен живот, Джакомо Батиато. Това е режисьор, писател, драматург, известен с телевизионната адаптация на Името на розата в мини-сериал, някои от епизодите на Октопод, значима фигура. Той казва, подобен мащаб е единствено по размерите на театро Рома, защото е обикновено в чужбина се пренасят спектакли по-камерни, по-лесни, докато тук видяхме мащаб, който наистина е достоен да се сравни единствено с Римския театър. Интерпретацията може да се определи като изключително изобретателна, а знаете, че италианците са много чувствителни към начина, по който Барико се пренася в сценичния вариант на друг език.
0: И все пак приеха и се замислиха и исках да допълня само това, че вече, въпреки че филма ще се работи, готови са разговорите, суровите разговори с хора, да, с които успяхте да разговаряте. И освен, разбира се, тази престижна оценка на професионалист, какви други реакции на публиката успяхте да съберете?
1: Странното е, че всички реакции, които записахме, не знам дали това беше репортерски шанс или такива бяха хората в залата, звучаха като на опитни театрали. Да кажем, един мъж, който се представи, аз съм на 50 години, от Рим съм и много обичам театъра, и така и не пожела да си каже името. Каза нещо изключително важно, че смелостта да се пренесе интерпретацията на Барико пред публиката в Италия и пред приятелите на България в Италия е много съществена характеристика на този спектакъл. Това разговарях на първата вечер и каза, и ако към момента дойдох от чисто любопитство, защото аз много обичам театъра и съм запален театрал, то утре ще дойда с още по-голямо очакване, защото виждам един комплексен театър, който поразява с въздействието си. Една студентка по журналистика, съвсем младо момиче, за мен изключително точно беше доловила всички послания, цялата чувственост и емоционалност на спектакъла Куприна. Тя каза, аз през цялото време бях като прикована на стола. Тя, Диана Добрева, ме хвана и ме води, нито за момент не се изгубих. Единственото, което мога да кажа, е, че това е шедьовър. И да не пропусна да цитирам Жана Янковлева, директора на Българския културен институт в Рим, която каза, такова чудо не се е случвало. Аз бях много притеснена, когато започна организацията, не за друго, а защото

0: която каза, такова чудо не се е случвало. Аз бях много притеснена, когато започна организацията. Не за друго, а защото театър Брънкачо е наистина едно огромно пространство. Идвали са преди години Христо Мутафчиев и сатиричния театър, но това, което се случи в момента, аз съм засипана, казва тя, с отзиви по телефона, съобщения от различни хора, които изразяват възторга си, изненадата си и тоталната си така подвластност на емоцията, създадена от тези спектакли.
1: Наистина много вълнуващо. Комплименти и за българската публика и театрална общност, защото тези два спектакъла са награждавани, гледани, аплодирани много силно тук също. И даже си мисля, че с това, което Драматичният театър в Пловдив прави и с гастролите си, включително в чужбина и с тези изнесени представления, правим една крачка отвъд това малко комплексирано желание да излезем, да се покажем и да чакаме да ни оценят. Мисля, че с това, което Пловдивската драма поставя, на практика имаме вече самочувствието да се заявим. Да се заявим там.
0: Със сигурност е така. И знаете ли, кое е още по... трогателно, не знам каква дума да използвам. Мен ме вълнува това, когато буквално минути преди спектакъла минах през гримьорните, за да запечатам този момент, в който актьорите се подготвят и им задавах въпроса как оценяват значението на това, че в момента са в Рим, нали, всички пъти сте ходят в Рим. Показаха, ами то всъщност е все едно дали излизаш пред публиката в един малък градец в България или тук. Ние винаги сме актьори, които трябва да пресъздадат по най-добрия начин своите роли и това, което се очаква от тях. И може би заради този много висок професионализъм, заради това, че те наистина повярваха, че ще стигнат до Рим. Аз мисля, че този път и продължава нататък, защото те няма да спрат да мечтаят и така трябва да бъде. По този начин България трябва да се заявява пред света чрез нейната култура в тази своя, нали, в това свое измерение, което е абсолютно... абсолютно доказано.
1: Деси, много благодаря за този разговор, за емоцията, в която влезнахме след триумфа на Пловдивския драматичен театър на сцената на театъра Брънкачо в Рим. Ще очакваме и репортажа и филма, който националната телевизия ще покаже. Така завършва утринната програма на Радио Пловдив. Благодаря, че споделихме утрото и днес в петък и нека да е хубаво продължението на деня. От мен Паулина Комсалова.

0: 9.30 водещите новини. Президентът изслушва номинираните за членове на Централната избирателна комисия. Депутатите разглеждат два проекта за промени в закона за държавния дълг. Енергийният регулатор провежда обществено обсъждане за тока, парното и топлата вода. Започва литературния фестивал Пловдив чете. Връчват и националните награди Христо Геданов. Военни демонстрират умения на летище Чешнегирово. Доналд Тръмп за пореден път допусна скорошно споразумение с Иран. Влезе в сила пактът за миграция и убежище в Европейския съюз. На Римския стадион започва фестивалът Пловдив Древен и Вечен. Хисаря става сцена под открито небе за 10 дни.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час стартира и сутрешното издание на предаването на Терра Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Слави Пейков е на Тори Шорски пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Естествено, централната тема е световното първенство по футбол, което

вчера бе открито на стадион Ацтека в Мексико с пишна церемония. Това ще бъде, между другото, и най-дългото световно първенство в историята, и за първи път събират цели 48 отбора. Магията на световния футбол отново е тук, обещавайки повече от месеца незабравими битки и драма. Финала на турнира, на който ще бъде определен новият световен шампион, ще бъде на 19 юли в Нью-Йорк. Иначе самата церемония започна 90 минути преди старта на първия двубой от турнира, който бе между отборите на Мексико и Южна Африка. За този мач ще говорим малко по-късно. Церемонията започна с представителка на местното население, която говореше за културното многообразие и толерантността. Цялостно церемонията премина под темата на традиционното мексиканско изкуство с хартия. Последваха музикални изпълнения на някои местни звезди, именно след тях. Сред тях се появиха Шакира и Бърна Бой, които бяха най-големите хедлайнери на събитието, и изривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира «Дай, дай». По-късно на сцената излезе и мексиканската актриса Салма Хаек, която изнесе кратко

в откриващия двобой на 23-то световно първенство по футбол. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута. В средата на второто по време Раул Хименес отбелязва второто попадение за съдомакина на Мондиала. Южноафриканците завършиха матч с 9 души след директни червени картони през второто по време на Ситоле и Тембазо Занове. Мексико също получи червен картон, което е голяма загуба за треньора Агире. Сезар Монтес, капитана на мексиканците, бе изгонен в добавеното време. Матчът предложи доста интересни моменти и като цяло мексиканците владееха инициативата, имаха и греда, така че съвсем закономерно и логично взеха победата в този двобой. В късният матч от тази група А, който се игра от 5 часа българско време тази сутрин, отборът на Република Корея победи Чехия с 2-1. Азиатците изиграха по-добро първо по време на стадион в Гуадалахара, но не успяха да се възползват от няколкото по-добри ситуации, за да преодолеят Матей Ковърш. Веднага след почивката Ковърш направи двойно спасяване. Ин Бон Хван получи топката около 10 него на граница наказателно поле и стреля по тревата. Вратаря на чехите отбива, след това се справи с добавката на Джесо Ли. В 55-та минута звездата на южнокорейците Хюн Мин Сон бе изведен в ляво в наказателно поле в чиста позиция, но Ковърш реагира отлично. Чехия поведе в 59-та минута с първи си точен удар в матча и срещу логиката общо взето до този момент в двобоя, и южнокорейските защитници подцениха ситуация при един тъч от дясно на атаката на чехите.

Например, Soulful хвърли много силно към границата на малкото наказателно поле, тип английско изпълнение, където Владислав Крейч с глава прати топката в мрежата. Южнокорейците бързо обаче успяха да изравнат резултата. В 67-та минута Им Бонг Хван получи добър пас в ляво от Кан Ин Ли. Със сложливо движение се справи с двама защитници на чехите и технично копна топката зад вратаря Ковър за 1-1. 10 минути по-късно Томаш Солчек отново прати топката в мрежата на южнокорейците след центриране в наказателно поле от фал, но попадението бе отменено заради засада. Победният гол за Южна Корея дойде в 80-та минута. Ин Бон Хван беше изведен в чиста позиция от дясно и центрира по тривата към границата на малкия пенал и резервата Хьон Гю О от тупор засече във вратата на Ковърш. Така в тази група, група А, изиграването на мачовете от първия кръг. Мексико води с 3 точки. Пред Южна Корея също с 3 точки. Чехия остава на трето място без печелена точка. Минус 1 гол разлика. И Южна Африка на четвърто място без печелена точка. Минус 2 като голова разлика. Сега всичко това ще има значение естествено за една 16 финалите. За първи път на столно първенство ще има 16 финали. Няма да има директна елиминационна фаза от 8 на финалите, тъй като отборите са много, групите също са много и най-добрите отбори, класирали се на трето място в групите, ще добият право на участие в 16 финалите. От там вече 8 на финали, 4 финали, полуфинал, финал, класическа схема на както всеки един турнир. Новото е, че има 16 финали, т.е. 16 мача на директна елиминация. 32 отбора ще изкласат от груповата фаза. 32 отбора, останалите колко остават до 48? 16 отбора от турнира. Т.е. ще отсеем плявата, както се казва, отборчета като Кабо Верде, Южна Африка, Катар, ще си заминат, както се казва, Хаити, Марокко, нали, цвета на световното първенство, на тази асамблея, пак да го кажа. Футболна асамблея, бих казал. Това не е световно първенство. Световно първенство тръгва от 16 финалите. За мен. От тук до тази фаза, до 16 финалите, за мен си е футболна асамблея това. Това не е световно първенство. Също така е доста странен формата. От 104 мача, 2/3 от тези двубой ще се играят в Съединените американски щати. Чичо сам е лапнал ловския пай от 80 мача. Останалите държавички, Мексико и Канада, по 11 двубоя им се пада да приемат. 11 двубоя. Нали, това е положението, никой не ни мърда. Просто щатите взимат ловския пай като домакински двубой на първенството. Това е схемата на това 23-то световно първенство. Днес, само да кажа, без да изпадаме в кой знае какви подробности, Канада играе срещу Босна и Херцеговина от 22 часа, а от 4 часа българско време е Съединените американски щати и Парагвай. Тези двубои са от група D на световното първенство. Всъщност този от двубои, щатите и Парагвай, от група D, а другият матч, Канада, Босна и Херцеговина, те са толкова много групи, че аз вече не мога, наистина честно ви казвам, да се ориентирам. Този матч е от група Б. Толкова за световното първенство. Сега химна на световното, Шакира и Дай-Дай.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

И от световното първенство по футбол към нашите си родни футболни новини. Въпреки на патерици, Тошко Неделев изведе вчера Ботев Пловдив

0: първото занимание на жълто-черните преди началото на кампанията 2026-2027 в родното футболно първенство. Новият треньор Станислав Генчев, новият стар треньор, можем да кажем, на Ботев Пловдив, проведе това занимание на Никола Щерев Старик, централния стадион на комплекса на Ботев в Коматево. Преди заниманието благодетеля на жълто-черните Лян Филипов представи официално Генчев пред отбора. От неговия щаб вчера липсваше Живко Миланов, който ще се присъедини през следващата седмица. Подготовка с тима започнаха 20 футболисти, полеви футболисти и двама вратари. Националите получиха няколко дни допълнителна почивка. Франклин Маскот се завръща днес, а следващата седмица се очакват още 3 нови попълнения. Антуан Конте и Балоянис вече не са част от Ботев Пловдив. Закария Тандино, който бе под наем, се завърна в Гьостепе. Таилсон, който бе преустъпен на Спартак Варна, също приключи с жълто-черните. С отбора тренира Шола Аделани, който ще бъде даден под наем на Спартак Плевен. А от понеделник Ботев ще е на 20-дневен лагер на базата си. На 23 юни е първата контролна среща срещу тима на Спартак Плевен. Сега да чуем малко повече подробности и от Станислав Генчев на импровизираната пресконференция малко преди началото на първата тренировка на Ботев Пловдив вчера на Кобатило.
1: Добър ден от мен. Отнес започва нашата подготовка, която ще протече изцяло на нашата база в Коматево. Вероятно ви интересуват приятелските мачове, които сме уредили до момента. Днес бяха публикувани. Кои са уредените контроли? Предстои още уреждане на два мача, които ще станат известни на по-късен етап. Относно селекцията, сигурно ще имате въпроси. Имаме един нов футболист, който е представен, Богдан Костов. Трима още сигурни има, които пътуват и трябва да се присъединят от следващата седмица към нашия отбор. Сега очаквам вашите въпроси.
2: Целите какви са?
1: Целите, нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно, като да започне от подготовка, селекция, да се подготвяме по най-добрия начин, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо.
2: Селекцията от българи ли ще бъде или от чужденци?
1: Селекцията, нашата цел е да бъде от добри футболисти, без значение дали са българи или чужденци. Има двама чуженци от тези трима футболисти, които очакваме. Двама са чуженци, един е българин, които ще се присъединят от следващата седмица към нас.
2: Българин Георги Миланов ли?
1: Не. Не е Георги Миланов, друг е. Когато има нещо, сигурно ще го разберете. Просто не искаме предварително да излиза, защото имаше един футболист българин, с който говорихме. В последния момент той предпочете друг отбор, но всеки футболист има право на решение за развитие на неговата кариера.
2: Да кажете малко повече за отношенията ви с Лян Филипов.
1: Отношенията са като президент и треньор, професионални, дори мога да кажа и приятелски, което е много важно. Има доверие между нас, защото доверието е в основата на успех.
2: Какво се случва с Мартин Георгиев?
1: Мартин Георгиев вчера беше тук. Принципно се бяхме разбрали да подпишем договор. 5 часа го чакахме да дойде на базата, до към 8 не се обади. В момента е в неизвестност какво е предприел, не мога да ви кажа. Принципно се бяхме разбрали да остане при нас и да подпише договор. Всичко, което поискам, беше изпълнено като условия, но нямаме отговор от него.
2: Казахте за футболисти, които ще пристигнат в Ботев, такива, които ще напуснат?
1: Ами в момента общата бройка, да не ги изреждам, всички са 10 напускащи футболисти, такива, с които вече официално обявихме, че са прекратени договори. Има някои, с които говорим в момента, но към момента са 10 напусналите и долу-горе очакваме такава да е бройката на новопривлечените.
0: Чухме Станислав Генчев, както казах, на импровизираната пресконференция минутки преди началото на първото занимание на Ботев Пловдив от част от подготовката на тима за новия шампионат. Сега към една тема, която най-вероятно ще претърпи развитие в следващите дни. Отново Софийска централна спортна медия се опитва да вкара така много сериозна интрига в отношенията между Локомотив и Ботев. Според тази софийска медия, Ботев Пловдив е на път да отмъкне Зоел Шварц, централен нападател на Локомотив Пловдив, който се превърна в терминатор на канарчетата, след като се разписа цели 4 пъти в тяхната мрежа при жестокото превъзходство на Локомотив над вечния съперник тази пролет, 3 победи от 4 мача. Централен нападател на Локомотив, който записа 15 шампионатни двубоя през пролета, които отбеляза 8 гола. Ръководството на Ботев се е разбрало всъщност

че Жоел Шварц има откупна клауза и веднага се е свързал с неговия менеджер. Това е според този спортен всеки дневник столичен, пак казвам, който много обича така да вкарва интриги. Ръководството на канарчетата е влезло във връзка с неговия менеджер. Интерес към него има и от Левски, но на този етап от Герена са се отказали от привличането на Жоел Шварц. По информация, не потвърдена за момента, откупната клауза е 500 000 евро. Менеджерът на Шварц обаче обещава на ръководството на Ботев да я предоговори и да я намали, за да стане по-приемлива за жълто-черните до 300 000 евро. Очаква се в най-скоро време Ботев да плати въпросната сума и нидерландеца да се озове там, където първоначално трябваше да играе, на стадион Христо Ботев. Не е тайна, че на Лута имат затруднения с финансирането и не биха отказали свежи средства, дори от градския съперник, което ще е сериозен прецедент в най-новата история, футболна история на двата клуба. Това е, пак казвам, според писанията на този столичен спортен всекидневник. Сега дали тази бомба ще гръмне, ти първо ще разберем колко истина има в тези писания, но този така спортен официоз в България продължава да заплита интригата с новината, че черно-белите дори вече са започнали да се оглеждат за заместник на Жоел Шварц, като са се насочили към белгиеца Мичен Тело. Мичен Тело бе футболист на Локомотив Пловдив преди два сезона, след това бе предостъпен на швейцарския Ивердон. Договорът му с втори дивизионния клуб от алпийската страна е до юни 2027 година. Последните матчове на Мичен Тело бяха с екипа на Ботев Враца и Локомотив сега ще се опита да си върне отново нападателя, който да замени Жоел Шварц. Изобщо този спортен всекидневник Софийски е навързал цялата схема по някаква такава логика, която ще видим дали ще излезе вярна в крайна сметка. Ясно е, че през трансферния прозорец и трансферния период, като цяло преди всяко ново първенство, всякакви спекулации можем да срещнем, къде те ще бъдат потвърдени, къде ще бъдат кьор фишек, както се казва. Предстои в следващите дни наистина да получат отговор тези въпроси. И с една последна хубава новина завършваме. Волейболистите от българския национален отбор записаха първа победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на Джан Лоренцо Блинджини се наложиха на Тиран с 3 на 0 гейма в матч от турнира на Лигата на нациите в Бразилия. Това е прекрасна новина. Иначе световните вице-шампиони от 2025 година загубиха вече един матч от Белгия с 1-3 в първия матч в зала Нилсон Нелсон в столицата Бразилия, но ето че сега се реваншират с победа над, отбора на Иран с 3-0. Следващия си двубой на 13 юни утре събота от 21:30 България излиза срещу отборът на Аржентина. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт ви пожелавам приятен и лек ден.

10 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Няма как да предоставяме боеприпаси или въоръжение, ако количеството е под нужното за армията ни, заяви министър Димитър Стоянов относно Украина. Петролът поевтинява с над 2 на 100 след отказа на Тръмп да удари срещу Иран. Пловдивския регионален етнографски музей представят изложбата «Псевдоприрода 2.0». Депутатите гласуваха две допълнителни точки да влязат в дневния ред на парламента, представи ги председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Първата от тях е проект на решение за приемане на процедурни правила и избор на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Втората е за попълване на състава за постоянни парламентарни комисии. В програмата е включен и редовен парламентарен контрол. Наличностите на въоръжението на българската армия са такива, каквито изискват нормативните документи, т.е. ние трябва да поддържаме определена готовност с определено количество боеприпаси и техника. Няма как да бъдат предоставени такива боеприпаси или въоръжение, ако нарушаваме закона и сваляме под нормативно необходимото количество. Това каза в сутрешния блок на БНТ министърът на отбраната Димитър Стоянов относно помощта за Украина. По думите му, има списък за нещата с отпаднала необходимост, който дори е обявен на сайта на Министерството, но към тях няма интерес. Попитан дали прекратяването на помощ за Украина поставя страната в непопулярна международна позиция, министърът отговори ни най-малко. Той припомни, че преди време Германия е отказала да даде на Украина ракети Таурус. Според Стоянов се е спекулирало и с това, че се погазва решение на парламента относно помощта на Украина. В отговор на въпрос той каза, че по времето на неговия предшественик на поста Тодор Тагарев на Украина са предоставени ракети, които той счита, че не е трябвало да бъдат давани. Въоръжението, което е предоставено на Украина, е дарявано и тя не е плащала нищо на България, заяви министър Стоянов, а по думите му част от средствата са възстановявани по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира или от друга страна, която е сключвала тристранна сделка с България. Министерството на отбраната никога не е предоставяло въоръжение на Украина през посредник, посочи още Стоянов. Цените на петрола се понижиха с над 2 на 100 в азиатската търговия днес, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран и заяви, че е възможно още през почивните дни да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предава Reuters. Към 9 часа българско време фьючерсите на сорта Brent поевтиняват с малко над 2%. Американският лек суров петрол се понижи с близо 1,9 на 100. Спадът продължи и след понижението от предходната сесия, тъй като пазарите реагираха на сигналите за възможно дипломатическо решение на конфликта между Съединените щати и Иран. В Регионалния етнографски музей в Пловдив се открива изложбата «Псевдоприрода 2.0». Проект, който поставя на фокус едни от най-важните въпроси на нашето време – климатичната криза, технологичната симулация и ролята на изкуствения интелект в съвременния свят. Експозицията пренася в нов културен контекст. Инсталацията представила България на 19-то Венецианско биенале по архитектура през

0: 2025 година. В пространствата на музея и неговия двор темите за бъдещето и технологичните трансформации се преплитат с размисли за национална идентичност, културна памет и съвременна българска действителност. Паралелно с изложбата, която може да се разгледа до средата на август, ще бъде представен и нов каталог, който развива идеите на проекта чрез визуалния сет, архивни материали и художествени интерпретации. Времето с дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон на режисьора Драго Симеонов. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 17 в Billboard Hot 100, Stateside на Pink Panthers featuring Zara Larsson.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място дебютира най-новия сингъл на Оливия Родриго с заглавие The Cure. Канадският рапър Дрейк запазва четвърто място в Billboard Hot 100 с Shabang, песен от неговия нов албум Iceman. На трета и втора позиция е кънтри сензацията Ella Langley, съответно с хитовете Be Her и Choosing Texas, а за втора седмица номер едно е парчето Janis STFU на Дрейк. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в Съединените американски щати.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 40 по Целзий.
1: Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До пето място слиза парчето Billie Jean Michael Jackson. Четвърти остана Drake с Janis. Номер 3 в UK Top 40 е The Cure на Оливия Родриго. А хита Rain In на Sam Fender и Оливия Дин отстъпи първото място. Новия лидер в класацията на Великобритания се казва Ариана Гранде. Тя влиза направо под номер 1 с най-нов

Barkod Červeno. Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. До трета позиция се изкачи албума Dandelion на Ella Langley, номер 2 е Noah Kahan с The Great Divide, а Дрейк запазва позиция номер 1 с Iceman. Сега поглед към класацията за албуми на Великобритания. Третата позиция е за Inferno на Boards в Канада, The Essential на Michael Jackson заема второ място, а номер 1 е най-новият албум на Paul McCartney с заглавие The Boys of Dungeon Lane.

0: 10.30 водещите новини. Президентът изслушва номинираните за членове на Централната избирателна комисия. Прогресивна България подкрепи с декларация шествие за семейството. Възраждане се обявиха против външната политика на кабинета. Енергийният регулатор провежда обществено обсъждане за тока, парното и топлата вода. Започва литературния фестивал Пловдив чете. Връчват националните награди Христо Герданов. Военни демонстрират умения на летище Чешнегирово. Тръмп за пореден път допусна скорошно споразумение с Иран. Влезе в сила пактът за миграция и убежище в Европейския съюз. На Римския стадион започва фестивалът Пловдив Древен и Вечен. Хисаря става сцена под открито небе за 10 дни. Стотици певци, танцьори и инструменталисти се събират за цветна плетеница в Златоград.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Водещите температури. Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Brown Paper Bag на Billy Gibbons featuring Keith Urban.

Studio. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Оливия Дин, I Just Might на Bruno Mars и Stay Side на Pink Panthers, featuring Zara Larson. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Джанис на Дрейк. При латино хитовете първото място отново е за Bad Bunny с DTMF. В кънтри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При данс електронни хитове, номер едно Tame Impala с Джакулам. В класацията за рок и алтернативна музика Tame Impala отстъпи първото място на Оливия Родриго с The Cure.

Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта е Golden на Hunter X. Второто място е за Байран на Ванджаре, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето на Шакира и Бърнабой с заглавие Дай Дай. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Beauty and the Beat на Justin Bieber с участието на Ники Минаж. Позиция номер 2 е за Billie Jean на Майкъл Джексон, а на първо място е Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. Hugo & Soul намираме на трето място с хита Jamaica.

Номер две тази седмица е за парчето Dance на Slater, а лидер е сингъл Benny Al на Anchor Echoes. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Дискотек на Елени Фаурейра. Под номер две е поставен сингъл Jamaican на Hugen and Soto, а номер едно е за Let Me Be на The Second Voice.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the topic към финала си, завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2004 година, когато американският R&B изпълнител Usher доминираше в класациите. Ще го чуем с песента Burn, оглавявала Billboard Hot 100 в продължение на 8 непоследователни седмици, получи платинен сертификат в Австралия и Съединените щати и златен в Нова Зеландия. Дочуване от Мария Стоева и Драго Симеонов.
2: Why? See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Депутатите одобриха на първо четене промени в закона за държавния дълг. Мълния повали дърво при автогарата в Смолянския квартал Устово. Наемането на тротинетки в Брюксел ще бъде забранено. Депутатите одобриха на първо четене промените в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Същевременно законопроектът на ГЕРБ СДС в тази насока бе отхвърлен. Промените имат за цел лихвите по държавния дълг да останат в страната, като се предложи на гражданите доходност, която е по-конкурентна от тази на банковите депозити. Прогресивна България заявява категорична и институционална подкрепа за провежданото всяка година шествие за семейството. Това заяви в декларация заместник-председателят на парламентарната група на партията Слави Василев. Той призова останалите политически сили да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в основен приоритет чрез реални законодателни и икономически мерки. С декларация в Народното събрание лидерът на Възраждане Костадин Костадинов се възмути от провежданата от кабинета външна политика. Повод за недоволството му станаха посещението на гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис и на турския външен министър Хакан Фидан. Мълния падна тази сутрин в района на автогарата Смолянския квартал Устово при грамотевична буря с проливен дъжд. Няма пострадали хора, уточни БТА. Поразено е дърво до обществената туалетна, друго е надвиснало опасно. На място са били изпратени екипи на полицията, пожарната и общински служител. Поразеното дърво е нарязано и отстранено, а районът обезопасен. След инцидента е прекъснато и електрозахранването в района. Уведомени са собствениците на имота от транспортната фирма. Наемането на тротинетки в Брюксел ще бъде забранено от до година. Това съобщиха местни медии. Основните причини за решението на градските власти са големия брой инциденти, нарушенията на обществения ред и използването на

0: услугата при извършването на престъпления. Според общинските данни в Брюксел, броят на ранените при инциденти с тротинетки се е повишил с над 25% за година. Отчита се, че Париж, Мадрид и Прага също забраниха наемането на тротинетки. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари на Златни по Радио Пловдив. Започнахме с песента Pictures of You в изпълнение на Джей Фъргюсън. Тя е част от саундтрака на филма Терминатор. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. А филма се появи на екран през 1984 година. В главната роля видяхме Арнолд Шварценегер. Това беше големия пробив в киното за него. А филма е режисиран от Джеймс Камерън. Още 4 филма се появиха след Терминатор през 91-а по-късно, 2003-та, 2009-та и така нататък. Ние обаче се съсредоточаваме върху музиката от филма. Следващите две песни, които ще чуем, са в изпълнение на Тани Кейн. Първата от тях се нарича You Can't Do That. Веднага след това слушаме и Фотоплей.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.
2: Старинозлатни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма Терминатор. Преди малко чухме Тани Кейн. Тя записала 3 песни за саундтрака на филма. Всъщност това е съпругата на Джонатан Кейн, кибордиста на групата Journey. Самия той участва като автор в една от песните, но основно съпругата му записва музиката.

към филма. Освен, разбира се, и авторската музика, която е написана за Терминатор от брат Фидъл. Сега слушаме още една песен, записана от Тани Кейн. Тя се нарича Burning in the Third Degree. Продължаваме с музика от саундтрака на Терминатор.

0: 11.30, водещите новини. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България, и отхвърли измененията, предложени от ГЕРБ СДС. Президентът изслушва номинираните за членове на Централната избирателна комисия. Енергийният регулатор провежда обществено обсъждане за тока, парното и топлата вода. Започва литературния фестивал Пловдив чете. Връчват националните награди Христо Геданов. Военни демонстрират умения на летище Чешнегирово. Доналд Тръмп за пореден път допусна скорошно споразумение с Иран. Влезе в сила пактът за миграция и убежище в Европейския съюз. На Римския стадион започва фестивалът Пловдив Древен и вечер. Хисария става сцена под открито небе за 10 дни. Певци, танцори и инструменталисти се събират за цветна плетеница в Златоград. Новините до този час на 12 юни, петък, проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Тарино Златни по Радио Пловдив. Продължаваме с още филмова музика. Отиваме още една година напред във времето, към 1985, за да слушаме песни от саундтрака на филма Рокки 4. А песента на Джеймс Браун, която чухме преди малко, също е част от саундтрака. Пет от песните в този саундтрак излизат като сингли на музикалния пазар, включително и тази, която чухме преди малко. Като сингли излизат и две песни, които Survivor включват в саундтрака на Rocky 4. Първата от тях, която ще чуем сега, се нарича Burning Heart. Веднага след това слушаме и страхотната Eye of the Tiger.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
3: Стари Носатни, продължаваме с още музика от саундтрака на филма Рокки 4. Филма излиза на екран през 1985 година, режисирана от Силвестър Сталон. Това е единствената серия от поредицата, в която музиката не е написана от Бил Конти, а от Винс Дикола. Във филма участват, освен Силвестър Сталон, още Талия Шер, Долф Лунгрен, Тони Бъртън, Бриджит Нилсън. А точно в тази серия Рокки 4, Рокки се изправя срещу шампиона на Съветския съюз. А ние сега продължаваме с Go West. Тяхна песен също е включена в саундтрака на филма. Песента се нарича One Away Street. Веднага след това слушаме и Робърт Типър с No Easy Way Out. Ще чуем и малко от авторската музика, написана към саундтрака специално от Винс Дикола.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Граждани и обществени организации възразиха срещу поскъпването на тока и парното по време на обществено обсъждане на предлаганите от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Директор на държавна болница, която е на загуба, е получил 40 000 евро заплата. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирания от Русия полуостров Крим. Останете с нас. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предлаганото поскъпване на тока и парното. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Това стана по време на обществено обсъждане на предлаганите от регулатора цени. Председателят на КЕВР каза, че цените са икономически оправдани.
2: Ние сме свели тези огромни искания на дружествата. 30% за София, мисля, че беше около 70% за Русия.

0: така нататък, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Това, което се опитваме да постигнем, именно един баланс между интересите и на енергийните дружества, и на потребителите, така че цените да са от една страна справедливи, а от друга достъпни.
1: Заместник омбудсманът Мария Филипова изрази несъгласието на институцията с повишението на цените.
2: В момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация, значителна част от доходите на хората не нарастват със същите темпове всяко увеличение на цена на основна услуга, каквато е електроенергията и топлинната енергия, поставят допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства.
1: Лидерът на движението Изправи се БГ Майя Манолова заяви.
3: На пръв поглед изглежда, че абсурдните искания на топлофикациите за увеличение на парното, които стигат до 70%, са урязани средно до около 5%. Според мен и екипа на Изправи се, искането за повишаване на цената на парното е икономически необосновано.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага поскъпване на електроенергията с малко над 3% за абонатите на Електрохолд и на EVN, под 2,5% за клиентите на Енергопро. При цената на парното средното увеличение за страната е 4,6%. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига 40 хиляди евро през март тази година. Това са част от резултатите от проверка за състоянието на 64-те търговски дружества, управлявани от Министерството на здравеопазването. Според данните, представени от министър Катя Ивкова, многопрофилните болници в Благоевград и Велико Търново също са с натрупани задължения от над 4 милиона евро, а в същото време заплатата на директора на многопрофилната болница в Благоевград расте от 9300 евро през януари до 36 000 евро през февруари. Здравният министър обяви още, че представителите на държавата в директорските бордове на болниците получават между 2000 и 4500 евро месечно за това си участие.
4: Част от тези представители на държавата в съветите на директорите са и служители в Министерство на здравеопазване. А в някои случаи сумарно се получават и между 6, 7, 8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в съвет на директорите. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министра на здравеопазването.
1: Здравният министър обяви, че ще бъде променена методиката за определяне на възнагражденията в директорските бордове в държавните болници и размерите им ще бъдат обвързани с постигнатите резултати. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили. Това показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Данните бяха обявени на публична дискусия в Дома на Европа в София. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, откри дискусията като наблегна на това, че държавите от Европейския съюз трябва да предвидят общи минимални равнища на санкциите за корупционните престъпления и да гарантират, че максималните санкции не са твърде ниски.
5: Към днешна дата 71% от европейците смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Почти същия дял европейци, 69%, смятат, че случаите на корупция на високо ниво в тяхната страна не се разследват и не се наказват ефективно. А в България този процент е дори по-висок, 76% от хората.
1: Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за антикорупция.
6: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също. Инициирано от чуждестранни агенти.
1: Думи на Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Случаят Невзоров трябва да бъде изяснен. Има въпроси около отменената заповед на ДАНС за екстрадирането му. Това коментира в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев. Той посочи, че компетентните институции трябва да изяснят всички обстоятелства по случая.

0: Турция, след като стана известно, че наложената на Александър Невзоров принудителна административна мярка е била отменена. Радев посочи, че преди около година Невзоров е бил изгонен от България. По-малко от 10 дни по-късно тогавашният временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС е отменил собствената си заповед.
1: В момента се проверяват всички обстоятелства. Този случай, но е факт, че когато той беше изгонен от България с принудителна административна мярка преди една година юли месец, след няма и 10 дни, председателят на ДАНС, временно изпълняващият функциите, си отмени собствената заповед и той беше махнат.
0: В отговор на въпрос за кадровите промени в изпълнителната власт, Радев коментира оставката на главния секретар на Министерството на вътрешните работи. По думите му, при проведен разговор, служителят е посочил лични мотиви за решението си и изразил удовлетворение от работата си в Министерството. Физически лица ще могат да инвестират в държавни ценни книжа без такси и комисионни. Това предвиждат приетите на първо четене промени в закона за държавния дълг, внесени от Прогресивна България. Законопроектът не беше подкрепен само от Възраждане. Цончо Ганев каза, че той не е насочен към обикновените граждани, тъй като през миналата година само 14 души са се възползвали от подобна възможност. Ганев се позова на данни на Националната агенция за приходите, според които през миналата година 70% от българите са имали доходи до 2500 лева.
2: На същите тези 70% от българите, в момента Радев и неговите депутати им казват, имате право да си купите държавни ценни книжа, с които ние да покриваме липсите ни в бюджета. Знаете ли какъв ще е ефект от тези поредни ваши безумни мерки? Нищо не правите. Вие се грижите за най-богатите българи, за олигарси, които имат да, огромна част депозити, но в същото време за 70% от българите вие не правите абсолютно нищо повече от един месец.
0: Според Константин Проданов от Прогресивна България, обаче промените ще имат антиинфлационен ефект и дават, цитирам, нискорискова финансова алтернатива на българските граждани.
3: Последните данни, които аз видях, че имаме около 98 милиарда евро общо депозити в българската банкова система, от които около 60% се държат от домакинства. Средната доходност по тях е под 1% все още. Средната доходност по български държавни ценни книжа за 5 годишен период е може би над 3%. Сега аз разбирам, че господин Ганев не иска да даде същата възможност на тези български граждани, които според неговите собствени думи се борят за оцеляване. Той иска да ги лиши от възможността те да получават също малко по-смислена възвръщаемост срещу спестяванията си.
0: Думи на Константин Проданов от Прогресивна България. В този час започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник президентът Илияна Йотова свика на консултации парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, за да чуе кои са техните кандидатури. По думите и разпределението на местата следва стриктно алгоритъма, предвиден в разпоредбата на изборния кодекс, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: В рамките на процедурата за назначаване на нов състав на ЦИК, утвърдена с президентски указ, се провежда публичното изслушване на кандидатите. По 10 минути за представяне на всеки и време за отговори на въпроси предвижда регламента. От 15-те места в ЦИК 7 са за коалиция Прогресивна България, която номинира за председател на комисията юристът Георги Хорозов, а за членове юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев, специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Балова-Цветкова. Три места получава ГЕРБ СРС, оттам предложиха двама от настоящите членове на ЦИК Йорданка Ганчева, която ще е секретар в новия състав, и Георги Баханов, плюс новото попълнение, то също е на юриста Анна Александрова. От ППДБ обявиха, че залагат на доктор Алина Добрева и на Вяра Тодева. Коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател в знак на несъгласие с методиката за разпределение на местата. От коалицията смятат, че им се полага и трето място. Затова ще атакуват в Конституционния съд методиката. Кандидатите на Движението за права и свободи също са двама – Исмаил Осман и Цветан Енчев. Едно е мястото за партия Възраждане. Оттам номинираха Маргарита Махаева. За новините Цветелина Стоянова.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още в края на тази седмица. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че отменил планираните удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високо ниво от иранското ръководство.

0: Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани в Европа.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Думи на Доналд Тръмп. Президентът допълни, че няма да участва в подписването на споразумението с Иран, но на място ще отиде вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация. Тръмп също така заяви, че Ормузкия проток официално ще бъде отворен от момента на подписване на споразумението, тъй като вдигането на морската блокада на важния воден път е част от сделката. Агенция Франс Прес цитира позицията на Външното министерство на Иран, според която за сега няма постигнато окончателно решение относно мирно споразумение с Вашингтон. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Украина и Русия отново си размениха удари с дронове. Вниманието на Киев е насочено към голям район за преработка на нефт и нефтохимически продукти, докато Русия атакува железопътни гари и електрически подстанции. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Украинските военни са ударили две петролни рафинерии в централния руски район Татарстан през нощта, съобщи генералният щаб на украинската армия. Обект на украинска атака са станали промишлени съоръжения в региона, засегнат е жилищен блок, ранени са трима души. Поради заплаха от атака с дронове, град Нижнекамск отмени всички публични събития днес по повод Деня на Русия, който е национален празник. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е проблокът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. Унищожена била и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. Киев засили през последните седмици ударите с дронове на далечни разстояния по руски петролни съоръжения, което доведе до недостиг на горива в Крим и на други места. На анексирани от Русия полуостров от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. Същевременно руски дронове атакуваха железопътни гари, електрически сигнализационни постове и подстанции в северната украинска Сумска област. Убит е железопътен работник, а друг е ранен. Трима души са пострадали при атака с дронове в южния град Николаев, нанесени са щети на 14 сгради. За новините Елизабет Гогова.
2: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Южна Корея победи Чехия с 2 на 1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гуадалахара, Мексико. Снощи в същата група, в двубоя на откриването на стадион Ацтека в Мексико Сити, тимът на една от страните домакини, Мексико, надигра Южна Африка с 2 на 0. Бразилският съдия Уилтон Сампайо показа 3 червени картона. 2 за южноафриканците и 1 за мексиканците и така срещата влезе в историята на мондиалите с най-много отстранени футболисти в първия двубой. До сега такъв бе в Италия през 1990 година при успеха на Камерун над Аржентина с 1 на 0, като африканците получиха 2 червени картона. До вечера от 22 часа в Торонто отборът на Канада е домакин на Босния и Херцеговина във втора група. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите.

0: Преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с тима от Тоскана. Райчев е третото ново попълнение за Левски преди началото на сезона, като преди него пристигнаха още двама флангови футболисти – бразилецът Рейналдо и Давид Кусо от Ангола. Футболният ЦСКА 1948 има нов технически директор. Това е доскорошният изпълнителен директор на Локомотив София Иво Котев. Преди това той е работил в ЦСКА и Лудогорец на различни позиции, включително и шеф на детско-юношеската школа. Котев е бил още треньор в академията на ЦСКА, старши треньор на юношеския национален отбор, директор на академиите на ЦСКА и Лудогорец, главен менеджер на Пирин Благоевград, както и помощник треньор в клубове от чужбина. Волейболният Локомотив Пловдив обяви, че либерото Мартин Иванов остава в отбора за трети пореден сезон. А националите са 10-ти в световната ранглиста, след като с нощи победих Иран с 3-0 гейма във втория си мач от Лигата на нациите на турнира в Бразилия. Българите имат победа и загуба, а в събота и неделя ще играят с Аржентина и Сърбия. Други резултати: Германия и Италия 1-3, Бразилия, Белгия 3-1 и Канада, Франция 3-1. Стефани и Габриела Стоева отпаднаха в четвъртфиналите при двойките на турнир по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд $500,000. Сестрите отстъпиха пред петите поставени в схемата – Рейчел, Алесия Роуз и Феби Сатяни Ингрум от Индонезия с 15-21 и 12-21 точки. Отборът на Каролина надигра Вега с 4-2 в финала за титлата в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада и поведе с 3-2 успеха. Серията е до 4 победи.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевична дейност има главно на места в Източна България и планинските райони. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 25 в Ямбол и Елхово, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В столицата температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северо-запад в Източна България от север-северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. На Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още извалеже. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 21-22 градуса, в района на Шабла 18-19, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. До 10 часа в утрешния ден са обособени две ленти за движение в посока Бургас и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. до 12 часа в неделя са обособени две

0: ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране защити предлаганото поскъпване на тока и парното от 1 юли. Директор на задлъжняла държавна болница е получил 40 000 евро заплата през март. Започва публичното изслушване на номинираните 15 кандидати за членове на Централната избирателна комисия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да бъде подписано още през този уикенд. Украински атаки доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на анексирани от Русия полуостров Крим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Очаквайте на 12 юни от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен с съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа. Започва следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Севдалин Полозов. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Aktualne informacije za remont i depo automagistrala Trakija dnes i jutre. 10-годишният договор на стоеност 160 милиона евро за градския транспорт на Пловдив ще бъде подписан с консорциума Градски транспорт 2026-та следващата седмица. След това ще бъдат закупени чисто нови 8 електрически автобуса, каза Петко Ангелов от консорциума и увери, че те ще пристигнат в Пловдив до 6 седмици. Кметът Костадин Димитров изтъкна, че след 20 години неглижиране на транспорта в града, сега се прави всичко възможно услугата за пловдивчани да се подобри. Градоначалникът е категоричен, че цената на билета няма да се повишава, докато не бъде постигнато нужното качество. Новият договор предвижда строги санкции за неизпълнение на клаузите, включително за неработещи климатици, като за това нарушение глобата е 250 евро. Специално за тях вече се правят и проверки, увери кметът. По думите му съвсем скоро ще бъде обявена и обществена поръчка за купуване на 20 електрически автобуса, както и необходимото оборудване и зарядни станции за нуждите на, на общинската фирма Екобус. Пловдивчани вече могат да знаят кога идва автобуса и на самата спирка вече има и няколко приложения в телефоните, с които могат да се следят движението на рейсовете и техните маршрути. 200 автобуса са оборудвани с валидатори, пътниците могат да се разплащат с банкови карти. По 7 линии автобусите обслужват пътниците до 23 часа, а в събота неделя разписанията са разширени, разказва още кметът. До този момент са възстановени 300 електронни табла, които дават информация за пристигащите коли, но с разлика от около 5 минути, тъй като са необходими допълнителни настройки, за да отчитат реалното движение. Петко Ангелов от консорциума Градски транспорт обаче посочи, че има сериозни проблеми с намирането на шофьори, като вече са предприяти стъпки на достига да се компенсира с работници от Индия и Азербайджан. Според превозвача реалната цена на билета в момента е 1 евро, настоящата не е променена повече от 20 години. Както вече съобщихме, КЕВР провежда обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Припомням, предвижда се цената на електроенергията за бита да се вдигне средно с 3%, на топлоенергията с близо 5 на 100. Целите на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от цялата страна в началото на тази седмица. В Южна България за потребителите на EVN сметките нарастват с 3,24 на 100. По време на общественото обсъждане граждане и организации възразиха срещу необоснованото според тях поскъпване. Председателят на регулатора Пламен Младеновски обаче отново защити цените като социални и икономически оправдани. По думите му, това, което се опитват да постигнат, е именно баланс между интересите и на дружествата, и на потребителите, но все пак така, че цените да са от една страна справедливи, а от друга и достъпни за хората, които ги плащат. Заместник омбудсманът Мария Филипова обаче изрази несъгласието на институцията с вдигането на тези цени. В момент, в който домакинствата трудно се справят с последиците от високата инфлация, значителна част от доходите на хората не нарастват със същите темпове. Всяко увеличение на цената на основна услуга, каквито са тока и парното, поставя допълнителна тежест за бюджетите на българските семейства, настоя тя. Агенция Пътна инфраструктура апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, стриктно да спазват пътната сигнализация, въведена временна организация за движение и ограниченията в участъците с ремонт на магистрала Тракия. А в момента там се извършват ремонтни дейности на такива парчета от участъци в областите Софийска, Пазарджишка, Стара Загора и Ямбол. Целта е те да приключат преди началото на активния летен сезон. Така, например, на автомагистрала Тракия, почвано от Софийска област, от вчера започна ремонт в платното за Бургас, по участъка между 33 и 39 км, като колите преминават двупосочно под срещното платно. Ремонтираната отсечка е с дължина около 5,5 км. Прогнозният срок за завършване на ремонтите поначало е краят на месец юли. Прогнозата за времето на дежурния синоптик Елена Димитрова.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и

0: Мотевици. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Здравейте, здравейте! В последния работен ден от седмицата започва предаването Вход свободен. Мими Стоева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Таня Лазарова, ще бъдем заедно до 15. Днес със сигурност се очертава един наистина шарен следобед в времето до 15. Говорим за ролята на кариерния консултант с доктор Нина Чочева, само след минутки, която ще потърсим за коментар във връзка с предстоящите матури след 7 клас на 17 и 19 юни. Как да вземем информирано решение и правилен избор на къде да продължи детето след 7 клас и изобщо за важността на ролята на кариерния консултант като цяло. Само след малко ще се чуем с доктор Нина Чочева. Минутки след водещите новини в 13.30. Очаквайте радиоиграта на издателска къща Хермес. Един от вас ще получи страхотна награда, отговаряйки, разбира се, правилно на зададения от нас въпрос. Песен време и новините в 14 ни делят от втората ни ефирна среща днес, която ще бъде с малките, но вече пораснали пеещи котенца, прославили страната ни със своя талант и артистичност в Италия. Заедно с вокалния педагог на Вена Кечукова в студиото ще ни разкажат за предстоящия концерт на 19 юни, пеещите котенца и приятели. Петъчно и по традиция, разбира се, заедно с Жоро Пев, четем с Радио Пловдив, рубриката поднесена от него, Виц на деня, както обикновено в минутките преди 14 в предаването Вход свободен. По-добрата ви компания днес, надяваме се, ще бъдем заедно до 15. Аз съм Таня Лазарова.

0: znam kad od tam počeo limuzin.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
3: Ало, «Снимката на нощта»?
2: Да, тъй сме, да.
4: Буквално дни не делят от важните отново за седмокласниците матури на 17 и 19 юни. От сега пожелаваме успех, разбира се, на всички, които ще премерят сили и, разбира се, да сбъднат първите си желания по отношение на изборите в кое училище искат да продължат своето образование. И като казахме избори, всъщност много важен в този аспект е ролята на кариерния консултант, как правилно да насочи всъщност един седмокласник да избере наистина точното училище за него. В тази връзка казваме сега здравейте на кариерния консултант доктор Нина Чочева, която неведнъж е гостувала в ефира именно по тези въпроси. Здравейте!
5: Здравейте, много благодаря за поканата. Моментът е изключително подходящ за този разговор.
4: Да, така е. Ние казахме вече, че е от изключителна важност ролята на кариерния консултант, нещо, което все повече набира скорост и популяризиране в последните години. Съгласна ли сте с това по ваши наблюдения? Да.
5: Да, разбира се, за това става толкова търсена тази услуга, защото помага както на ученика, така и на родителите да имат повече яснота. Изборът след седми клас все още е семейно решение и една такава консултация би помогнала изборът да бъде по-информиран и целенасочен.
4: А как да вземем информирано решение, как да направим правилния избор, на къде да продължи детето след седми клас, като тук искам да вметна много така осторожно, че ние родителите, както и вие всъщност сте споменавали в други наши предавания, не е много добре да се бъркаме в този избор.
5: Да, може да. За това казах, че решението след седми клас все още е силно повлияно от семейството и от роднинската среда. Така има тенденции вече да се дава по-голяма свобода на избора на детето, но все още се обсъжда за семейството решенията и това не е лошо. Въпросът е доколко ученика има свободата да изрази мнението си, доколко не се притеснява да се защити, когато то се различава от семейните традиции или ценности. Така че да, родителите понякога в свръхобгрижването си прекаляват с насоките. Ако се върна на въпроса ви как да вземем по-информирано решение за училище след седми клас, бих препоръчала родителите заедно с децата да обсъдят следните няколко въпроса.

0: Първо, родителя е човека най-близко до детето, който може да наблюдава развитието от детството до този период 7 клас, на неговите интереси, силни страни, любими предмети и начина на учене. Много често начина на учене се забравя като важна точка. И тук, когато казвам силни страни, любими предмети, не означава само в училище, които са му любими, а напротив, трябва да се анализира и извън класните дейности. Това, което детето посещава с удоволствие, а не по задължение, както е училището. На второ място, информираното решение за гимназия е според това какви възможности предлага всяко училище. Тук е добре родителите пак заедно с децата, заедно да разгледат профилите, специалностите в училището, учебната среда, да посетят ден на отворените врати, защото почти всички училища вече правят такъв ден, да разпитат за извънкласните дейности, да потърсят ученици, които са завършили или в момента учат там, защото най-ценната информация е тази, която е отвътре, от средата, в която учениците усещат и могат да предадат. И на трето място е това, с което започнахме, че много често родителите се фокусират върху бала, да, или престижа на училището, а не наблюдават мотивацията на ученика. И точно преди включването ми видях последните новини, как са класирани гимназиите според баловете на матурите на 12-ти клас.
1: Да, да, да. Езиковата и след... бяха и други.
0: Точно така, да? Точно така. Тези училища традиционно са така наречените елитни, традиционно си държат първите места, разместват се в годините и така нататък. Но трябва да си зададем въпроса какво за нас, за нашето семейство е елит и дали всеки ученик отговаря на профила на това училище или обратното, профила на ученика, дали отговаря на профила на училището. Защото много често при това разминаване ученика губи мотивацията си. Ако един ученик е с технически профил и това се установява в кариерната консултация с различни инструменти, то той няма как да се впише, да се чувства добре, да бъде мотивиран в езикова гимназия. Това е пример за разминаването.
1: Да, да, да.
0: Когато се съчетае познаването на детето с тази реална информация за училищата, която, пак казвам, от много източници може да се събере, тогава вероятността да вземем правилното решение за конкретния ученик е много по-голяма. И не е добре ученика да се напасва към училището, а обратното.
1: Тоест, училището да се напасва към
0: силните страни на ученика, да отговарят на профила на училището, и този пример, който дадох, да не се разминават профилите.
1: Да, вие и друг, така и друг път сме говорили по тези теми с вас и вие сте казвали нееднократно, че всъщност трябва да се акцентира на силните страни, както когато става дума и за уроци, разбира се, не тези уроци да бъдат по, да кажем, по математика, ако детето не му върви математиката, напротив, в това, в което е силно, по този предмет всъщност да се акцентира на силните му страни. Напоследък много от така седмокласниците, а и не само, знам, че кариерният консултант като ключова фигура всъщност е търсен и сред 12-класниците, когато дори става въпрос за вече там да продължат пътя си в висше учебно заведение. Така нараства ли право пропорционално и тенденцията да се търси ролята на кариерния консултант? По ваши наблюдения?
0: В моята практика аз консултирам ученици от 6-ти клас нагоре, точно с цел правилното информиране за избора след 7-ми клас. След това консултирам ученици в 10-ти клас при избора на профил, защото там вече посоката към кандидатстването след училище

0: много по така ясна и по-належаща. И да, разбира се, след в 11 клас започват някои да се интересуват и разбира се след 12 клас. Тенденциите към момента са да се засилва повече интереса в 7 клас към професионалните гимназии, а в 12 клас към техническите специалности. И всъщност това са и нуждите на бизнеса. Когато се проучва дали след 7 клас, дали след 12 клас, е добре да гледаме и в бъдеще, когато завърши ученика конкретната гимназия, какво ще бъде тогава. И то в някакъв приблизителен план, защото виждаме колко динамично се променя всичко с дни, с часове и не можем да знаем дори след 5 години, след 2 и така нататък. Но все пак като някакви тенденции на търсенето на пазара на труда. Засилват се техническите специалности, инженерните специалности и обратно пропорционално интересите на бъдещите студенти са фокусирани върху психология, право, икономика, което чисто като проучване, аз ги мотивирам да направят собствено проучване, ги обрича в кавички да попаднат в една среда, която вече има достатъчно специалисти.
1: Да, така
0: добре
1: е
0: да се така следят тенденциите, има достатъчно анализи, които самите родители могат да намерят и да се запознаят, за да видят и какво търси пазара на труда и къде е добре да се развива младежът. Освен това, аз ги насърчавам да правят няколко неща наведнъж, защото това са годините, в които те могат да издържат и трябва да бъдат натоварени. Тоест да изберат нещо да учат в университета, но извън университета да бъдат проактивни и да търсят допълнителни квалификации, курсове и всякакви места, които надграждат уменията им. Защото пазара на труда и работодателите не търсят и няма да оценят по оценките в дипломата, а по уменията.
1: Разбира се, разбира
0: се. А уменията е това, което правим и къде сме ги придобили. Това е най-важното, което се стремя да предам на младежите.
1: Аз мисля да спрем до тук, но разбира се, си запазваме правото всъщност и си отваряме вратичка да ви търсим отново и отново, понеже влизаме в новините, да пожелаем успех.
0: Най-голямо удоволствие, успехи от моя страна.
1: На всички седмокласници, доктор Нина Чочева, кариерен консултант, за правилния избор на училище след 7 клас. Сега продължаваме с новините.

13.30 водещите новини. Докато не се повиши качеството, цената на билета в Пловдив няма да се променя, заяви кметът Костадин Димитров. Енергийният регулатор провежда обществено обсъждане на цените на тока и парното граждани и организации, обаче протестира срещу тях. Започва литературния фестивал в Пловдив.

0: в ЧТ. Днес връчват националните награди Христов Г. Данов. На Римския стадион стартира фестивал от Пловдив, Древен и Вечен. Елитни командоси демонстрират екстремни умения на летище Чешнегирово. Хисаря става сцена под открито небе за цели 10 дни. А стотици певци, танцори и инструменталисти се събират за цвет на плетеница в Златоград.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Вход свободен. Нашата игра със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Сега мислете бързо, защото е време за нашата радиоигра съвместно с издателска къща Хермес, които осигуряват наистина страхотна награда за един от вас. Ако правилно отговорите на въпроса, къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов, имаме и, разбира се, жокери, но да пробваме първо дали някой от вас ще се осмели да отговори първи правилно на този въпрос. Къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов? 032-632-400. Радиоиграта на предаването «Вход свободен» с съдействието на издателска къща Хермес. Още веднъж въпроса: къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов? Очакваме ви!

0: предаването е Вход свободен. Днес имаме страхотна награда, осигурена от издателска къща Хермес. Ако играете, имате шанс да спечелите романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов с автограф от автора. Разбира се, трябва да отговорите правилно на въпроса къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов. И вече искам да ви кажа, че имаме така верни отговори, но разбира се, ние сме мили, нежни и добри и ви даваме възможност с жокери. Дали действието се развива в Дряновския манастир, дали в Бачковския манастир или в Рилския манастир. Всъщност очакваме верният отговор от вас, уважаеми слушатели. Къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов? Ще получите самият роман с автограф от автора. Един от вас, който даде верен отговор на въпроса, ще стане и част от мистерията и търсенето на истината. Тук е момента да кажем, че ви очакваме на 032-632-400. «Дъждът оставя следи» е криминален роман, който проследява разследването около една мистериозна находка в тайно скривалище. Намерени са човешки кости, които крият дълбоко пазени тайни. Открива ги иеромонах Климент, насочен от анонимно писмо. Разплитането на случая всъщност води двамата главни герои, инспектор Ангел Обретенов и бившия полицай Борислав Андреев, към убийство от миналото, които ще променят живота и на двамата. Романът «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов е филмиран и излъчването на сериала всъщност по едноименната книга започна на 27 май, като криминалната поредица е с цели 6 епизода. 032-632-400, къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов? Дряновски манастир, Бачковски манастир или Рилски манастир? Ето сега някой иска да ни каже, може би верният отговор. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден! Кой ти се обажда?
1: Люба Димитрова се обажда. И Рилския манастир и Благоевград.
0: Дали това е верният отговор? Останете с нас, за да разберете, уважаема госпожо Димитрова. Благодарим ви за обаждането. 032-632-400. Къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов? Очакваме ви!

0: В ход свободен и разбира се с съдействието на издателска къща Хермес днес ви питаме къде се развива действието в романа Дъждът оставя следи на Александър Чобанов. Сега очакваме верен отговор от слушателя на телефон 032-632-400. Здравейте!
1: Действието се развива

0: Кирилски манастир.
1: Дали това е верният отговор? Ще поживеем и ще видим, както се
0: Анна
1: казва
0: Стоянова.
1: Вашето име.
0: Анна Стоянова.
1: Анна Стоянова, благодарим ви, госпожо Стоянова. Боже. Останете с нас до края, за да разберете дали това е верният отговор на въпроса къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов. Един от вас ще получи наистина страхотната награда, а именно книгата на Александър Чобанов с автограф лично от автора. Да кажем още, че този автор всъщност е познат на публиката като сценарист и автор и на някои от най-разпознаваемите български сериали — «Под прикритие», «Дяволското гърло», «Отдел издирване», «Съни Бич», «Хлапета», «Не от минало», «Дъждът оставя следи». Как се е родила идеята всъщност за този роман? Александър Чобанов споделя в интервю, че мястото на действието е пряко свързано с историческите събития, които засяга в романа. И важно е да се каже, казва той, че романът е базиран на реални случки, но претворени в художествено произведение. Колкото до идеята, Александър Чобанов споделя, че тя е съвкупност от няколко важни компонента, които събират в едно писателските му търсения през последните години с теми, които силно го вълнуват, което за него е абсолютно определящо. Още веднъж 032-632-400 и днес ви питаме къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов. Дряновски манастир, Бачковски манастир или Рилски манастир? 032-632-400. Очакваме ви.

0: Ход свободен, да разберем кой ни очаква на приятата ни телефонна линия. Здравейте!
1: Добър ден, добър ден, Радио Пловдив.
0: Да, кой ни се обажда?
1: Ебала Туркия, по-турски, по-английски, по...
0: В предаването днес ви очакваме с верен отговор на въпроса къде се развива действието в романа Дъждът оставя следи на Александър Чобанов. Дали това е в Дряновски манастир, в Бачковски манастир или в Рилския манастир. Очакваме от вас да ни кажете, уважаеми слушатели. До момента можем да кажем, че активността наистина е много голяма и отговорите са само верни, но все пак имаме още малко време, за да се включите в играта днес съвместна с издателска къща Хермес. Един от вас ще спечели наистина страхотната книга на Александър Чобанов с автограф от автора. Още веднъж, къде се развива действието на в романа Дъждът оставя следи, който всъщност е и екранизиран. Дряновски манастир, Бачковски манастир или Рилски манастир. Очакваме ви 032 632 400.

0: търсихме отговор на въпроса къде се развива действието в романа «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов. За щастие получихме много верни отговори и само един неверен, но истината е, че действието наистина се развива в Рилския манастир. Това е верният отговор и един от вас ще получи самият роман «Дъждът оставя следи» с автентичния автограф на автора Александър Чобанов. Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известено. Този библейски мотив всъщност пронизва цялата история, в която всяка истина има своята цена и не всеки е готов да я плати. Как ще протече сега самото така тегляне на печелившия, сега на принципа на така на случайен принцип, просто си посочвам с пръста едно число и това е името на Виолета Калеева, която даде верен отговор в играта на издателска къща Хермес днес. Виолета Калеева, честито, получавате романа «Дъждът оставя следи» с автограф от автора и можете да получите своята награда в културния център на Радио Пловдив на улица Дондуков, Корсаков номер 2. Заповядайте и честито, а на всички, които участваха в играта ни днес, благодарим за участието и не губете надежда за следващи радиоигри. Още веднъж Виолета Калеева получава наградата романът «Дъждът оставя следи» на Александър Чобанов с автограф от автора. Тази награда днес бе абсолютно осигурена от издателска къща Хермес.
1: Вход свободен. Нашата игра със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Кога ще се рестартира работата по Югоизточния обход на Пловдив, отговаря в парламента регионалният министър. България ще продължи да подава вода по договор към Гърция от Арда и Места. Внимание, туристи, Гърция въведе драконовски глоби за палатки на плажа. Рестартиране на работата по Югоизточния обход на Пловдив ще започне едва тогава, когато държавата и общината изчистят всички административни, технически и проектантски проблеми от миналото, за да се гарантира качество на пътя. Това стане известно от думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос по тази тема. Повечето проблеми в основната си част са в община Пловдив, каза министърът в отговор на допълнителен въпрос. По думите му има

0: одобрение на Агенция Пътна инфраструктура, че се работи за намиране техническо решение по всички възникнали казуси, за да може изграждането на югоизточния обход на Пловдив в участък близо 5 км между Скобелева майка и пътя за Асеновград да продължи безопасно и качествено. Министърът не се ангажира с конкретна дата за възобновяване на строителството му, но отхвърли твърдението, че това нямало да се случи в рамките на годината. Той допълни, че точен срок ще бъде обявен съвсем скоро, като строителството ще се възобнови при изпълнението на няколко условия. Те са преработка на проектните решения, включително заради откритата слаба земна основа и нуждата от стабилизация на почвата. Освен това е необходимо и окончателно да се премахнат незаконните постройки по обхвата на пътя, за което общината има срок до 2 седмици да осигури документи. Другото условие е изместването на съществуващ сега трафопост, за което се подготвя договор с електроразпределителното дружество. България ще продължи да изпълнява ангажиментите си по двустранна декларация, подписана още от правителството на Росен Желязков с гръцката страна. До изтичането и през 2031 година. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутат на Възраждане за водоподаването на гарантирани водни количества от реките Арда и Места към Гърция. От думите на Румен Радев става ясно, че всяка година ще бъдат подписвани споразумения с възможност за корекция на параметрите в тях в зависимост от климатичните промени и, разбира се, нашите нужди. В същото време ще следим дали гръцката страна изпълнява своите задължения по тази декларация да изгради най-сетне този изравнител или хидротехническо съоръжение на своя територия, с което да реши проблема и да не зависи толкова много от нашето водоподаване, коментира премиерът. Но упреците обаче за липса на икономически ползи от страната ни, то утвърда, че за периода на маловодие от май до септември миналата година България получила над 2 милиона и 130 хиляди евро. Очакват се финансови постъпления и за тази година, като в същото време подаваните водни количества са намалени от 186 милиона кубика на 164 милиона. Според депутата Петър Петров от Възраждане, тези пари не са достатъчни и по думите му е нарушен националния интерес. Той настоя и за изграждане на язовир на река Места. Внимание за туристите. Гръцките власти глобяват масово за палатки на плажа. Увеличават се глобите за мобилен телефон при шофиране. От 300 до 3000 евро стига глобата за нарушаване на наредбата, която забранява свободно къмпингуване. Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензираните къмпинги е абсолютно забранено. Особено строго се следи за къмпингуване на плажове и крайбрежни ивици, археологически обекти, горски местности и обществени паркове. Дори паркирането на кемпер или каравана на обществен паркинг вече е нарушение, но само ако се спи в нея, подчертават властите. Препоръчва се на любителите на по-свободния начин на почивка да отсядат само в къмпинги, за да не ги глобят. Гърция въвежда и най-строгите глоби в Европа за ползване на мобилни телефони от шофьори. Въпреки забраните, глобите обаче до сега 82% от гръцките шофьори говорят по телефона, докато са зад волана сочат проучвания. Самите глоби започват от 350 евро при първо нарушение, стига до 4000 и отнемане на книжка за 8 години при евентуално причиняване на происшествие. Информация за времето от синоптика Елена Димитрова.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Предаването Вход свободен продължава и след новините в 14. Музикален редактор и звукорежисьор е вече Милко Петров. Усмихват ми се тук две чаровни млади дами, които от последния път, всъщност, когато бяха тук на гости в едно друго предаване на Радио Пловдив, бяха много малки, а сега са прекрасни госпожици. Две от малките пораснали пеещи котенца, Азалия и Светлана. Здравейте!
1: Здрасти!
0: И госпожа Невена Кичукова, техният вокален педагог. Очакваме

0: може би ще дойдат, но така, понеже имат професионален ангажимент, може и да не успеят. И близнаците Ангел и Невена, които много добре се развиват в музикалното училище.
1: Не само те.
0: Не само те, да. Всички така пораснали вече пеещи котенца. Здравейте, госпожо Кичукова, как сте?
1: Здравейте, благодаря. Отлично.
0: Винаги ни е приятно да ни гостувате тук в студиото, особено с дечицата, които продължават така да вървят по пътя на славата, на музиката, на, така, да развиват своя талант и да го показват не само в България, но и така извън страната. Това са всъщност децата от
1: състава, който
0: група,
1: беше в Италия на конкурса Магия Италиана в Римени 2023 година.
0: Точно така, от тогава не сте ни гостували, ето да, 4 години.
1: Да.
0: А поводът всъщност да ви поканим днес е предстоящия концерт.
1: Да. Предстои един вълшебен концерт, който ще се състои в Лятно кино Орфей на 19 юни от 18 часа. Темата е всъщност децата и морето.
0: Еха,
1: това е застъпено, да, и ще бъдат включени 10 песни. Някои от тях са съвсем нови за публиката.
0: Да,
1: и с награди, естествено.
0: С награди, които вече сте представили на конкурса.
1: А отделно в този концерт ще се представи онзи състав пеещи котенца, които бяха в Италия 23-та година, и те в целия си блясък ще се появат на сцената заедно с новия състав в една от песните, и мисля, че ще бъде много приятно, защото част от песента припева представяме с двете групи на италиански език.
0: Еха, това е наистина страхотно.
1: Да, да.
0: Всъщност, част от тази група, която беше на така обра овациите на Магия Италиана, са Азалия и Светлана.
1: Точно, да.
0: И разбира се, другите дечица, момичета. Как се чувствате към днешна дата вече? На колко години сте всъщност сега вече, да кажете?
2: Аз съм на 10.
0: Вече, да.
2: Аз съм на 9.
0: И продължавате ли да се занимавате с музика?
2: Да, аз ходя на уроци по пиано. И аз ходя на пиано откакто съм на 3.
0: Откакто си на 3.
1: Да. А тя, между другото, дойде при мен точно на 3 годинки. Съвсем малка.
0: Сега вълнувате ли се за предстоящия концерт?
2: Да.
0: Вие вече сте така големи, както се казва, врели и кипели в на сцена. Да. Ами така, усмихвате се, но е така. Какво ще посъветвате по-малките пеещи котенца, които сигурно някои от тях малко се притесняват, но то няма нищо страшно на сцената, нали?
2: Светлана? Аз би ги посъветвала да не се страхуват и да си следват мечтите, каквото искат да правят.
0: Да бъдат себе си, нали?
2: Да.
0: Да, Залия?
3: Аз би ги посъветвала да не се страхуват на сцена, защото сцената е място, където изпитваш радост и...
0: И показваш целия си блясък.
3: Да.
0: Освен че сте много талантливи, вие сте и много красиви.
2: Благодаря.
0: Щом италианците са ви дали, вие спечелиха купата, мисля, тогава.
1: Златната купа и много златни награди. Да, да, да. Освен това, интересното е, че там представихме 6 песни, мои песни, които успяхме с една чудесна преводачка, Невена Костова, да преведем на италиански, и децата пяха там на италиански.
0: Трудно ли се пее на италиански?
2: Не. Първоначално е доста трудно, но после като свикнеш, става лесно. Да.
0: Да. Така ли мислиш ти, Азалия?
3: Да, и ти е приятно да го пееш на друг език.
0: Италиански език е много звучен език.
1: Да,
3: да,
1: да,
3: и приятен.
0: И приятен, да. Добре, казахте, че се развивате в посока на музиката. Най-вече така избрали сте пиано. Срещате ли трудности всъщност в тази област, или за вас е нещо като да пеете с лекота, както пеете с лекота?
2: Не.
0: Пианото?
2: Не е трудно. Ако се гледаш на очите, е лесно.
0: Да.

0: Вие учите ли всъщност в музикалното училище или не?
1: Не, аз ходя на частни уроци.
0: Да. Светлана, ти?
2: Ами аз вече свиря доста трудни неща и наистина те са много трудни. Не е просто да видиш някоя нота и да натиснеш там каквото си искаш, защото те... пианото е...
0: Госпожо, помагайте. Аз
3: нищо не разбирам. Тя ще си каже каквото си я замислила, да, ще си го каже.
2: Не мога да се сета за думата как беше.
0: Добре, с твои думи ни го представи.
3: Да.
2: Ами като се е разделено от до до до.
0: Да.
2: Да, и не, понякога то на пианото по нощите не си пише на кое да си, на кое до,
0: да,
2: или ре.
0: Трябва да ги знаеш.
3: И освен това трябва да, определи с кой пръст, кой клавиш е подходящо да натисни.
0: Не е лесна работа.
3: Не е лесна работа.
0: Аз имам едно любимо изпълнение на пиано. На Елиза се казва. То сигурно е любимо на много така хора. Трудно ли е или го знаете да го свирите на пиано? Или още е трудно?
3: Още не са стигнали предполагам.
2: Ами, аз отдавна, преди няколко години го свирих.
0: Ейха, супер! С удоволствие ще слушам някой път да ми го свириш на ушенце, както се казва. Госпожо, за предстоящия концерт казахте, темата ще бъде за морето.
3: Да.
0: Вие имате пеещите котница в репертуара, всъщност имат наистина страхотни изпълнения, свързани с морето.
3: Да.
0: Като започнем странна лодка.
3: Да.
0: Да, други, да.
3: А знаеш ли, Таня, извинявай, говоря на ти, защото се познаваме отдавна.
0: Да.
3: Много хора са ме питали, хубаво де, ти живееш в Пловдив, родена си в Пловдив, и как така изведнъж за морето? И ми казвам, и какво да се направи? Дойде летния период и сме на морска вълна.
0: Така е.
3: Така. А на този концерт наистина ще преобладават песните с морска тематика и ще дадем възможност на деца от различни детски градини на Пловдив да покажат какви танци могат да правят на тези песни. Защото те са подходящи, моите песни са подходящи много за танци. И на този концерт публиката ще се наслади на техните изпълнения. Сега, мога да кажа имената на детските градини,
0: детски
3: градини, които ще участват.
0: Да, точно ще да ги попитам.
3: Значи, дано не пропусна някоя. Детска градина Снежанка. Детска градина Захарно петле. Зора, Велимира, Малина, Вяра и детска градина Бисер от село Труд. И те изявиха желание да участват в нашия концерт. И аз съм много щастлива. И освен това, в концерта ще се включи и една спортна формация. От спортен клуб Божилова, вице-шампионката Цветана Божилова, с треньора по джудо Александър Христов. А негов възпитаник ще бъде ко-водещ. Той преди 2 години участваше в едно събитие на площад Стефан Стамбулов.
0: Аз си спомня много добре за това, детенци, ко-водещ, много добре се справи. Да.
3: И сега с голямо желание прие поканата отново да бъде водещ. Росен се казва. И това е 7-ми клас в училище, спортното училище Васил Левски. Така че ще се радваме.
0: Ще бъде един детски празник с малко закъсняла дата, след 1 юни като автор парти, нещо такова.
3: Не закъснял детски празник, просто празник, който настройва всички за лятото, за ваканцията, за почивките. Да се даде такова хубаво лятно настроение у деца и възрастни.
0: Да, така е. Вашите песни, наистина изпълненията на децата винаги създават много настроение. Аз така лично съм виждала как и родителите си припяват, даже знаят текстовете. Така че те са като заразяващи тези изпълнения. Ние сега ще чуем всъщност нещо в изпълнение на пеещите котенца, каквото е избрал Милко Петров.
3: Добре.
0: Да го чуем.

0: Милко Петров бе в темата във връзка с концерта «Лято на море». Чухме в изпълнение на пеещите Котенца. Какво още ще чуем и ще видим на концерта на 19 юни, госпожо?
1: Освен детските градини, ще има участие на този спортен клуб.
0: Да.
1: Приготвили сме изненади, които няма как да ги кажа сега.
0: Да, разбира се.
1: За феновете да... и меломаните, да. Това е, всъщност.
0: Интересно ми е малките пеещи. Вие казахте, че така сега има, че на сцената ще бъдат и двете групи, тоест по-опитните и по-малките. Те вълнуват ли се за някой от тях? Ще бъде ли първо излизане на сцена или...
1: Първо излизане ще бъде, да.
0: И вълнуват ли се?
1: Много. Обаче, репетициите в залата са много интересни. Обръщаме столчетата и казваме, това столче е микрофон. Другото столче също е микрофон. Третото и това е микрофон. И сега, ти заставаш на първото столче, зад първото столче, ти зад другото и така. И съм ги разпределила. И сега, сядат на другите столчета и ги питам, запомнихте ли кой на кой микрофон ще бъде на сцената? Да. И добре, де, хубаво. Щом сте запомнили, айде сега да проверим. Я да видим, отивайте на микрофоните. Застават се по местата. Еха, браво. Сега обаче ще направим друга репетиция. Хващайте се за ръчички навън от офиса и казвам сега, все едно водещите казват, пеещите котенца, щом ви обявяват името, да, и тръгвате. За ръчичка както са, тръгват и се

0: стават на местата. Прекрасни. Без да бъркат. Без.
1: Децата са много изпълнителни и наистина, когато те обичат да се изявяват. А да. Колко годишен е най-малкият участник всъщност?
0: 3,5.
1: 3,5 съвсем малък.
0: Да. Сега миналата седмица ми се обади една майка. Нейният Салдур бил на 2 години и 8 месеца. Искал да пее, вика, може ти е мъничък. Нека поне 3 да направи.
1: Така е, да кажем, че всъщност да, детска вокална група Пеещите котенца, все пак така, децата добре от 4 години.
0: 3,5, 4 до 8-9 годишна възраст. Е, добре. Хубавото е това, получава се една стабилна основа, Таня. И песните, които съм ги създала за тях, са точно за тях и да могат гъщетата им да израснат, да се стабилизират и постепенно да се развие диапазона. Така, те постепенно израстват и се развиват. И сега, преди една седмица събрах италианската група и направихме опит да чуем една песен от тези, които сме пяли в Италия. Е, няма да ти казвам. Невероятно изпълнение. Все едно, предния ден са били на репетиция. Перфектни. Перфектни.
1: Сигурна съм, че е така. Продължаваме разговорът си с Невена Кечокова и с Азария и Светлана веднага след новините. Останете с нас.

14.30, водещите новини. Докато не се повиши качеството на транспорта, цената на билетчето в Пловдив няма да се променя, заяви кметът Костадин Димитров. Енергийният регулатор провежда обществено обсъждане на цените на ток и парното. Граждани и организации обаче протестира срещу тях. Започва литературният фестивал Пловдив чете. Връчват националните награди Христо Гедданов. На Рилския стадион започва фестивалът Пловдив Древен и Вечен. Елитни командоси демонстрират екстремни умения на летище Чешнегирово. Хисаря става сцена под открито небе за 10 дни, а стотици певци, танцори и инструменталисти се събират за светна претеница в Златоград. Слушайте и не чете.

намерете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е Вход свободен, а днес ни гостуват малките пораснали пеещи котенца по повод на концерт-спектакъл Пеещите котенца и приятели. Темата е Децата и морето. А песните, които така избира Милко Петров днес, са изцяло на морска тематика. И като казахме морска тематика, госпожо, преди водещите новини, чухме всъщност песента Деца на море, която си спомням, че наистина бе отново отличена във Варна на един конкурс.
1: Да. Да.
0: Да, разкажете ми малко.
1: През октомври миналата година, 25-та година, песента Деца на море беше отличена от международното жури. И бях удостоена с диплом за големия принос в създаване на детско творчество, детска песен. И дипломата беше връчена от обичания Орлен Павлов.
0: Да, наистина любимец.
1: Да, да. Много... Там и друга награда имахме за солово изпълнение на едно детенце от настоящата група, Виктория Любенова. И така, че с

0: върне. Ме с много хубави награди.
1: Разбира се, че е така. С много хубави награди. Дечица, Азалия и Светлана, вие бяхте, нали, вече споменахме, в така онова магично лято на магия италиана. Сега мечтаете ли си пак да се изявявате извън страната, да запознавате хората с вашия талант, с пеещите котенца?
2: Еми, да, наистина много искам пак по света да отидем, да пеем и хората да разберат кое сме ние.
1: Азалия, ти?
3: И аз мисля така, като ходиш в други страни, изпитваш различно чувство и ти е приятно да пееш пред чужди хора, пред други
1: и държави. И прославиш България по този начин, нали? Аз виждам тук, Светлана, ти си донесла медалите. Да. Тежки ли са, като ги носиш тези медали?
2: Да, бих казала доста.
1: Но ти си ги спечелила заслужено, както и Азалия. Да. Така, те даже почти от всички конкурси, на които сте се явявали,
0: винаги с медали сме се връщали. Медали, купи, да, много. В офиса ми има много. И в къщи още.
1: Да, разбира се. Да. Какво ви носи това усещане? И замислили сте се да продължавате своя път? Напред вие сте още малки, но все пак с музика.
2: Да. Еми, аз като порасна, мисля си да стана певица.
1: Да.
2: И да, защото много ми се отдава.
1: Да, разбира се, да, Азалия, ти?
3: Аз по принцип като порасна, мисля да ставам докторка, но може и да се занимавам и с музика, защото ми е приятно да свира и да пея. В повечето дни, когато имам свободно време, си прекарвам времето или на пианото, или с микрофон в ръка.
1: Докторка, каква е, хуманна или на животни?
3: За хора.
1: Еми, значи ти ще бъдеш, щом си си поставила такава цел, ще бъдеш единственият доктор, който е така и с друго направление, т.е. най-добрата докторка сред певиците и най-добрата певица сред докторите. Съгласна ли си?
3: Да.
1: Добре. Искам да ви попитам и още нещо, тъй като вие се занимавате с музика. Сега, последните месеци, знаете, Дара е много любима изпълнителка на много деца. Тя спечели
3: Евровизия.
1: Да. Какво мислите за това постижение? Така, вие като хора, които се занимавате с музика, защото тя, наред с тази наистина радост и еуфория, тя отнесе със себе си много така негативни коментари. Какво мислите вие по въпроса?
3: Според мен Дара има голям талант да пее и да се изявява на конкурси, на сцени, на концерти. Нейните

0: Ами това е понякога и от... Както казват, тя завистта няма почивен ден. Явно е така. Но когато човек си има талант, присъствие, артистичност, това се вижда и се оценява по достоинство. Така ли? И да не забравяме, аз даже много добре си спомням как тя тръгна от един музикален формат. И също нейният път не е бил лек, така че човек, когато така с много труд и полага много труд в това, в което иска да се развива, успява. Съгласни ли сте?
1: Да.
0: Госпожо?
2: Точно така е. А тя е невероятна. Енергия, колкото искаш.
0: Да.
2: Атрактивна на сцената и с много добро чувство. Тя е много позитивна. Това много ми хареса.
0: Да, човек трябва да бъде независимо от това.
2: А на сцената тя се радари на Макс. Да. Много от хората не одобряваха песента, но все пак има различни вкусове.
0: Да, така е.
2: Гледни точки различни. И самата дума нещо ги притесняваше, но това превода на думата, нищо, който желая, би могъл да чукне в интернет и да разбере какво точно означава. Няколко значения има. Така че и хубавото беше това, че тя изпълни песента на английски, макар че можеш и на български, но на английски по-голямата част от населението на света успя да разбере какво пее тя. Да. Това беше големия плюс. И отделно хореографията, и състава, който беше с нея на сцената. Уникално, много интересно, но нещо различно.
0: Така е. Дечица, вие мечтаете ли си и вие един ден да представяте на Евровизия, защо не?
1: Да, аз наистина много...
0: И като си спомните, че сте тръгнали от детска вокална група Пеещите котенца, мечтите, те нямат срок на годност, те са за това, за да се сбъдват, така ли е?
1: Да, да.
2: Да. Еми, наши възпитаници на Пеещите котенца в музикалното училище много от тях постъпват, завършват музикална академия в София също, в Бургаския свободен университет и заобщо Пеещите котенца, да, и по света в различни школи и се реализират като музиканти, като композитори, като певци, като диригенти. Да. И това е, много радващо.
0: Сигурна,
2: да,
0: и така сте горда с...
2: Разбира се.
0: Първо сте открили тези таланти. Не ни остава нищо друго, освен да поканим още веднъж всички фенове на Пеещите котенца да бъдат част от концерта на 19 юни. Темата е за децата и морето. 18 часа, казахте, с невероятен ко-водещ.
2: Да,
0: Росен.
2: Да.
0: Ще бъдат всички и ще могат да се насладят на така репертуара на Пеещите котенца и 10 нови изпълнения, които са спечелили награди в различни конкурси. Госпожо, аз ви благодаря за това включване в ефира на Радио Пловдив днес. Благодаря на Азалия и на Светлана. Пожелавам ви наистина един ден да представите България на Евровизия. Да кажем още, че детска вокална група Пеещите котенца е единствената авторска формация в Пловдивска област за деца от 3 до 9 години, създадена от композитора Невена Кичукова. Текстовете са изцяло авторски. Това е една от най-успешните вокални групи в България, носител на над 100 отличия от национални и международни конкурси. Повече от 2 десетилетия групата развива музикалните и творческите умения на стотици деца в България и в чужбина. Голяма част от възпитаниците, и както каза и госпожа Кичукова, продължават своето развитие в училища по изкуства, музикални академии в страната и в чужбина, и вече са реализирани музиканти, концертмайстори, композитори. Сред Невена Кичукова е носител на множество отличия, сред тях гранде майстър от Италия и будител на годината от Lions Club Евредика. Благодаря ви сърдечно за това свежо присъствие днес.
2: И аз благодаря много.
0: Ефира. До нови ефирни срещи.
1: Благодарим.
2: И хубаво, весело лято.
0: Благодарим. Продължаваме с

из Тартарен Тарасконски от Алфонс Дуде. Първото ми посещение от Тартарен Тарасконски остана за мен незабравима дата. От тогава са изминали 12 или може би 15 години, но и до ден днешен си го спомням, сякаш беше вчера. Храбрият Тартарен живееше тогава в третата къща отляво, щом се влезе в града по пътя за Авиньон. Прелестната разконска виличка с градина отпред, балкон отзад, ослепително бели стени, зелени капаци, а на прага рояк савойчета, които играеха на дама или дремеха на припек, оборили глави на ваксаджийските си съндъчета. Отвън къщата не представляваше нищо особено. И през ум не би ви минало, че се намирате пред дома на герой, но веднъж прекрачили прага, дяволска работа. Цялото жилище излъчваше нещо героично от избата до таваната, дори и в градината. О, градината на Тартарен! В цяла Европа нямаше друга като нея. Нито едно местно дърво, нито едно френско цвете, само екзотични растения, замкови дървета, кратуни, памук, кокосови палми, манго, банани, друг вид палми, баобаб, индийски смокини, кактуси, берберийски смокини, все едно, че на 10 000 левги от Тарасконски сте сред Централна Африка. Разбира се, всичко това не беше в естествена големина. Така кокосовите дървета бяха горе-долу колкото цвекло, а баобабът, гигантско дърво, растеше чудесно в една саксия за резеда. Но какво пък толкова? За Тарасконски и това беше прекрасно и първенците на града удостоени с честта да погледат в неделя баобаба на Тартарен, се прибираха в къщи прехласнати от възторг. Отгатвате с какво вълнение прикусих този ден приказната градина. А какво изпитах, когато ме въведоха в кабинета на героя? Прозорците на този кабинет, една от забележителностите на града, гледаха към дъното на градината, а баобабът растеше пред самата стъклена врата. Представете си голяма стая с стени, украсени отгоре до долу с какви ли не пушки и саби, всички видове оръжия от всички края.

краища на света. Карабини, дългоцеви, пушки, мускетони, корсикански и каталонски ножове, револвори с ножове, кинжали, малайски ками, карибски стрели, кремъчни стрели, боксове, тупузи, хотентотски буздогани, мексикански ласа и знам ли още какво. И сякаш нарочно, ярко, безпощадно слънце плъмтеше по стоманените остриета и прикладите на пушките. Просто тръпки да те побият. Успокоителни бяха само умиротворяващите ред и чистота, царящи в тая страшна оръжейница. Всичко си беше на мястото, грижливо подредено, избърсано с етикетчи като в аптека. Тук таме кратки добродушни надписи предупреждаваха. Отровни стрели не пипайте. Или заредени оръжия. Внимание! Ако не бяха тези надписи, никога не бих се осмелил да вляза вътре. Посред кабинета имаше кръгла масичка, на нея шише с ром, турска кесия с тютюн, пътешествията на капитан Кук, романите на Купър, на Гюстав Емар, разкази за лов на мечки, на соколи, на слонове и тъй нататък. А зад масата седеше по риза и фланели мигащи 40-45 годишен човек, нисък, пълен, набит, червендалест, с късо подстригана гъста брада и искрящи очи. В едната си ръка държеше книга, а в другата размахваше огромна лула с желязно капаче и докато четеше не знам какъв умопомрачителен разказ за ловци на скалпове, той издаваше напред долната си устна. Страшна гримаса, която придаваше на симпатичното му лице на скромен тарасконски рентиер същия оттенък на благодушна жестокост, която лъхаше от цялата къща. Този велик човек беше Тартарен. Тартарен Тарасконски. Храбрият, великият, несравнимият Тартарен Тарасконски.

0: podcast Svoboden.
1: Това беше всичко от днешното издание на предаването Вход Свободен. Разбира се, и за тази седмица. Имайте хубав уикенд и бъдете на линия отново точно в понеделник, точно в 13, а до тогава останете си със здраве и слушайте програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. МВР ще бори гонките по пътищата вече и с дронове. Турция проявила желание да предоговори контракта с Боташ. Строги полицейски мерки за охрана на събитието от Пет Джамборе в Пловдив. МВР включва дронове в борбата срещу гонките с коли по пътищата. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. Полицията дори не идентифицирала местата, където се провеждат такива гонки и осъществява контрол върху тях, добави той. Установяват се шофьорите, които участват в подобни нерегламентирани прояви, като те ще бъдат проверявани и за съпричастност към други криминални престъпления. Наред с това, тъй като се констатира, че част от тези хора и не само младите водачи, притежават мощни и доста скъпи автомобили, е направено усилие да се изготви списък на тези хора, каза вътрешния министър. Затова се взаимодейства с НАП, за да може да се установи дали те имат действителни финансови възможности да притежават такива скъпи коли. Имат ли приходи легални, чрез които са се снабдили с тях, коментира вътрешния министър. В сътрудничество с Испания, където имало сходен проблем, но овладян в рамките на 10 години, се подготвя и дългосрочна стратегия за справяне, увери Демерджиев. Междувременно стана известно, че днес две деца, още две всъщност, са пострадали при инцидент с електрическа тротинетка на София. Происшествието е станало на кръговото движение за квартал Бояна там. Турската страна е проявила желание

0: страни, договорът с Ботев да бъде предоговорен. Това каза премиерът Румен Радев по кулоарите на парламента. От думите му стана ясно, че предстои изграждането на по-тесни транспортни и енергийни връзки с Турция, като се обмисля изграждането на железопътна линия между Одрин и Ямбол. Именно поради повишеното търсене на сигурност, диверсификация и нашето географско положение, възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи, казва премиерът. По думите му, турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество, не само в газовата сфера, но и в преноса на електричество. Има също така и транспортни коридори, нови ЖП коридори, които се планират. Говорим за втората ЖП линия от Одрин, Хамбезли, Лесово към Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет при това от Близкия изток, Далечния изток към Европа, описва тези перспективи премиерът Румен Радев. И към Пловдив, където за охраната на обществения ред и безопасността на пътното движение по време на събитието на 13 юни са ангажирани екипи от секторите пътна полиция и общинска полиция, както и 6-те районни управления на областния град. Полицейските служители ще следят за недопускане на противообществени прояви, а за осигуряване на безпрепятствено преминаване на участниците в маратона, поетапно ще спират преминаването на автомобили по маршрута от летния театър в парк Бунарджик надолу по Руски и следващите го там улици и булеварди. Очаква се временната организация на движението в съботния ден да бъде в интервала от 18 часа. Информация за времето от Релена Димитрова.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: Да ни върви по вода, както обилно вали в момента в Пловдив. Това си пожелаваме от екипа на програма Ден след ден в днешния петък, 12 юни. Ние сме музикалният редактор Милко Петров и аз Антоанета Петричанска. Ето и какво ще чуете в 2 часа до 17. Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове. Възнаграждения значително надхвърлящи тези на висшите ръководни длъжности в държавата. И то при отрицателни финансови резултати на лечебните заведения. Новина ли е съобщеното днес от здравния министър Катя Ивкова? Или пак стигаме до народната максима за този, който дава и онзи, който изяжда баницата? Данните за управлението на държавните болници в страната, дисбалансите в заплащането на ръководните кадри и младите лекари и необходимите цялостни реформи в здравеопазването ще коментираме с Мария Петрова, адвокат и специалист по медицинско право. Следващите 10 години градския транспорт на Пловдив ще е в ръцете на превозвача Петко Ангелов. Договорът с него ще бъде подписан следващата седмица, а кметът Димитров увери, че се прави всичко възможно транспортът за пловдивчани да се подобри. За сега вдигането на цената на билета се заобикаля, но е на дневен ред. Петко Ангелов настоява за цена 1 евро, т.е. двойно увеличение, но от общината отбиват топката

необходимостта от вдигане на качеството на услугата. Какво обещаха на гражданите кметът Костадин Димитров и превозвачът Петко Ангелов в навечерието на подписването на дългосрочния договор за градския транспорт? Обобщението е в репортажа на Антония Попова. От днес до 21 юни Пловдив отново се превръща в град на историите, срещите и думите. Нови книги, любими автори, литературни премиери, разговори, музика и специални събития под открито небе. Това предлага литературният фестивал Пловдив чете, който се открива официално до вечера в лятно кино Орфей. За фестивалната програма на едно от най-разпознаваемите литературни събития в България ще научим от Яница Марова. Историческият музей в Белово има 6 нови експозиции, които ще бъдат открити официално утре, в първия ден на фестивала «Чудесата на Белия град». За семейните реликви, пазени от поколенията и дарени на музея, както и за миналото, легендите и духа на Белово, е репортажът на кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова. Ще се пренесем и на Малтепе до пловдивското село Маноле, където в две поредни съботи и недели от този месец ще се проведе ателие, посветено на земните мазилки и естественото строителство. Лекциите и практическите занимания ще води архитект Варвара Вълчанова, която е убедена, че човек се чувства по-добре в глинена къща, отколкото високо по етажите, опакован с отпадъци от петролната индустрия. С архитект Вълчанова ще говорим за земята като природосъобразен и модерен строителен материал. В Пловдив днес беше представен първият поклоннически маршрут до мощите на Свети Йоан Кръстител от Малко Търново до Созопол. За маршрута, който вече доби популярност като българското камино, Даниела Добрева разговаря с един от създателите му, бургазлията Любомир Мечев. Започваме, бъдете с нас до 17.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология, смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
5: Повече от конфликти, за които обаче се знае не от днес, а от години. Днес обаче бяха изнесени официални данни. Става дума за директори на губещи държавни болници, които получават 5-цифрени заплати. Данните бяха съобщени от здравния министър Катя Ивкова. Тя съобщи, че е дала на прокуратурата и икономическа полиция ръководствата на държавните болници, които са източвани с неизгодни договори за съвместна дейност. Да отбележим, че в България има близо 400 болници, от тях 64 са държавни, а дълговете на държавните болници са общо 426 милиона евро. Над 21 милиона евро от тези дългове са просрочени. Това заяви днес на нарочна пресконференция здравният министър Катя Ивкова. Това новина ли е? Така започваме разговора с Мария Петрова. Тя е адвокат и специалист по медицинско право. Здравейте, госпожо Петрова.
6: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Не е новина, за съжаление, защото това е един дългогодишен проблем, който целенасочено не се решава.
5: Нека да споменем, макар че те се циркулират в публичното пространство като публична тайна, в социалните медии се споменават баснословни суми, но ето днес стана ясно, че най-богатият болничен директор е този на Майчин дом, който се е разписвал срещу 10 000 евро месечно, при положение, че Майчин дом има дългове от 11 милиона евро, от тях половината, 5 милиона са с просрочие. Вие изненадана ли сте от тези данни, че това са само оскъдни? Защо не беше даден списък с всички болници и съответно заплати и натрупани дългове?
6: Дали някой ще си играе да прави съпоставка между това, което вие наричате заплати, а то реално по закон не е точно заплата, и дълговете на всяко едно публично лечебно заведение, е един въпрос. За мен обаче по-големия проблем, който възниква, е проблема за това, че Министерството знае за този проблем и го толерира до някъде. Ще обясня веднага защо. Тези възнаграждения на болничните директори, когато болницата е държавна, т.е. собственик на болницата е Министерство на здравеопазването, респективно министъра може да упражнява контрол върху всеки един директор, първо да кажем, че директорите се избират с конкурс през Министерството. Те не са случайни хора. Закона изисква определени неща, на които трябва да отговарят, така че да може да стане някой болничен директор. Министерството не научава за тези суми сега или за дълговете на болниците, нито за хората, които е избрало да управляват съответните болници. Другия проблем е, че единствено в България някой получава възнаграждение по договор за управление и контрол. Това са договорите, които се сключват с болничните директори. Не на база на това колко добре управляват болницата, респективно колко по-малко дългове има тя или може ли тя да генерира някакви, условно да ги наречем, печалби, защото те не са и точно такива. Методиката е направена така, договорите са сключени така, че болничните директори получават процент от прихода, т.е. от парите, които идват по здравна каса.

0: И всъщност става един парадокс. Колкото повече работи една болница по здравна каса, толкова повече пари влиза в нея, но и толкова повече разходи има тя, защото нараства пациентопотока. В същото време, без да се съобрази това, директора получава едно предобро възнаграждение. Сумите, които вие споменахте, са нищо на фона на това, което е било преди. Едни между 10 и 15 хиляди евро са нещо обичайно за болничен директор. Не казвам, че така трябва да е, но казвам, че не е изненадващо за хората в сектора. И през конференцията колко дългове имат болниците, беше редно да се запитат, понеже вие споменахте Майчин дом, кой мандат професор Костов е управител на Майчин дом и дали тази болница има дългове от първия му, от втория му мандат. Бил ли е той управител на други лечебни заведения? Там били ли са трупани дългове? Защото когато се избира един болничен директор, е редно да се погледне неговата биография, а не просто да излизаме на гръмки пресконференции и да твърдим, че всеки нов министър е все повече изненадан от стария за това колко малко пари има в болниците, но колко богати са директорите.
1: В биографията на сегашния министър Катя Ивкова, от тази биография става ясно, че тя работи над 20 години в Министерството на здравеопазването. За нея не би трябвало това също да са новини. Защо ги поднася като новини, за да бъде в унисон с задачата, която имат новите управляващи, да борят олигархията, съобщавайки новини, но не видяхме как ще бъдат променени тези заплати, тези възнаграждения на участниците в съветите на директорите.
0: Имайте предвид, че тези възнаграждения се декларират всяка година, преди когато имаше Комисията за противодействие на корупцията, декларациите бяха публични и се качваха там, а Сметната палата разполага. Това не е някаква покривна информация, която министър Ивкова, служител на Министерство на здравеопазването 20 години, днес поднася като, видите ли, голямата изненада. Винаги, когато се подадат декларациите, в следващата една-две седмици, ваши колеги журналисти ще да поднасят кой колко пари получава.
1: Госпожо Петрова, точно за това ви моля да ме извините, че ви прекъсвам. В случая, точно на база на данните пред Комисията за противодействие на корупцията от миналата година, в средата на август бяха изнесени данни на базата на декларациите на болничните директори пред тази комисия. Не случайно поставям един акцент, че сред най-заможните болнични директори и директора на най-голямата болница у нас, а това е Пловдивската Свети Георги, като от подадената декларация става ясно, че заплатата му през 2024 е 187 086 лева, а като практикуващ УНГ специалист е заработил още над 80 000 лева. Това едва ли може да бъде мерило за парите, които получава реално годишно?
0: Вижте, за мен по-големия въпрос е, без да, когато сме направили така закона, че една голяма част от болничните директори, ние да изискваме от тях определени качества, но те да са толкова лесно преодолими или просто формални, аз бих си задала по-скоро другия въпрос. Ако този човек управлява хипотетично болницата 8 часа, кога успява да работи като специалист по уши, нос, гърло и обратното? Кога успява да работи като специалист лекар и кога управлява болницата? Големия проблем е закона за лечебните заведения, който поставя един ограничен кръг лица, които да управляват лечебни заведения, разбирайте болници в частност. Оттам нататък още по-големия проблем е закона за публичните предприятия, който възлага определени критерии, но публично предприятие и болницата, публично предприятие и електроразпределителното дружество. И докато не се съобразят критериите, ние ще изпадаме в парадокса да чуваме: аз съм хирург, нали, докато съм управител на болницата. Да управляваш болница е отговорна, трудна, времеемка работа и всякакви компромиси водят до резултатите, които вие споделихте.
1: В същото време от Инициативния комитет на младите медици, Бъдеще в България, също изнесоха данни, които показват един огромен дисбаланс в заплащането, да речем, на административните директори и лекари-специализанти. Едва 1180 евро получават специализантите в страната, административните директори в структурите достигат до над 9300 евро. Справедлив ли е, едва ли трябва да питам, този дисбаланс?
0: По-скоро нека да попитаме целесъобразен ли е и дали е законосъобразен, и ако неговата законосъобразност не отговаря на целесъобразността, какво можем да променим? Защото аз съм виждала и маркетинг директор на болница, нищо, че по закон болниците не могат да се рекламират, с към онзи момент 40 000 лева заплата. Нали, не ме питайте какво е правило конкретно. Този дисбаланс, първо трябва да кажа пак, че управленските функции на директорите на болниците идват по договор за управление и контрол. Те не са на трудово правоотношение, нямат трудов договор, не получават заплата. Те получават възнаграждение по силата на този договор, чиято бланка се одобрява в Министерство на здравеопазването. По отношение на специализантите, безспорно ниска е сумата, която те получават, безспорно има дисбаланс, но докато нормативната уредба е такава, този проблем няма как да бъде преодолян. И тук се изисква политическа воля, но понеже една немалка част от болничните директори се назначават от всяка нова или стара власт, която се опитва да се закрепи, докато не разбием порочния модел на това болничния директор да е сивата каса на определена партия или чрез болничния директор определен обръч от фирми да има влияние в сектор здравеопазване, и тези неща да са свързани и никой да не действа в полза на редовия лекар, който работи в болницата, или на младите колеги, които специализират там. Нито пациентите ще са доволни, нито лекарите ще работят добре, но тези суми ще продължават да изтичат от нашия ресурс.
1: А това как може да се промени? С промени в закона или по някакъв друг начин?
0: На първо място с промени в закона, и втория начин е политическата воля, защото ако се поровите в така биографиите на болничните директори, ще видите, че тези хора от доста време са директори, трупат дългове и въпреки това продължават да бъдат избирани за директори. Преди няколко години аз си направих труда и по закон за достъп до обществена информация поисках концепциите, които пишат тези кандидати към онзи момент да бъдат болнични директори, защото исках да се запозная с желанието им за развитие на определено лечебно заведение, за да можем после да им търсим отговорност, какво са ни обещали, какво са поели като ангажимент. От Министерство на здравеопазването категорично отказаха да дадат така

0: такава информация, което мен лично ме навежда на мисълта, че за тях не е тайна нито кого избират, нито как го избират, нито до какво ще доведе той. Допускам, че всичко това се случва просто за да се затвори определен кръг от лица, които и помежду си финансово, партийно, лобистки взаимодействат.
1: Дали има политическа воля, за която споменахте, за промени? Как да тълкуваме оповестеното днес от министър Ивкова, че няколко болници са дадени на икономическа и полиция и прокуратурата за сключени неизгодни договори с външни фирми и за неправилно съхранение на лекарства? Споменават се наистина много оскъдно Плевенската болница с Георги Странски, Софийската ИСУЛ, Света Анна във Варна, МБАЛ Благоевград, както и многопрофилните болници в Добрич, Силистра и Търговище. Дали от 64-те държавни болници тези няколко са само прегрешилите?
0: Силно се съмнявам. На въпроса ви, нали, дали има политическа воля, към политиците, които трябва да упражнят волята, ако я имат. Ако трябва да съм откровенна, за мен изявленията днес са поредния кьорфишек, защото аз съм слушала такива неща доста дълго време, като човек, който от години работи в сферата на здравеопазването, като специализиран адвокат в тази сфера. Смело мога да кажа, че не са само тези болниците, а докато има доклади и на АДФИ, и на одити, и на инспекторат в Министерството, които сочат едни данни, но при определени ръководства тези данни не биват взети под внимание. Не съм оптимист, че ще се направи кардинална промяна, по-скоро едно фасадно пребоядисване, да го кажа.
1: А дали е пак въздух под налягане, да използвам жаргона, това, което здравният министър обяви, че ще бъдат регулирани с нова методика възнагражденията, които ще получават бордовете на държавни болници, и те ще бъдат обвързани с резултатите от тяхната дейност?
0: Дай Боже да не е! Дали ще бъде, ще покаже бъдещето и техните решения и действия.
1: За сега обаче министърът каза, че няма да уволнява директори, ще изчака проверките на компетентните органи. Толкова познато до болка ни звучи втората част на изречението. Какво да очакваме от компетентните органи?
0: Каквото сме очаквали до сега. От същото по много в нов начин произведено. Нали, никой не може да ме убеди, че ако тези компетентни органи са си вършили работата, ние щяхме да стигнем до такава свръхзадлъжнялост на тези болници. Очевадно е, че проблем има, очевадно е, че той бива изнасян на светло само когато някой иска нещо тенденциозно да промени. Изборявате не повече от 10 болници на фона на 64. Никой не коментира какво се случва в здравната каса, но в същото време създаваме просто моментно усещане за желание за промяна. А все пак да завършим оптимистично, се надявам всичко това да не остане само на думи. Ще адмирирам министър Ивкова, ако проследи проблема и го доведе до решение, което ще бъде в полза на болниците, на лекарите, на пациентите и на нас като общество.
1: Да се надяваме, че наистина ще бъдат приети реални стъпки за истински реформи в здравеопазването, каквито са необходими. Благодаря ви, Мария Петрова, адвокат и специалист по медицинско право.
0: Съчуване.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: 10-годишният договор на стойност 160 милиона евро за градския транспорт на Пловдив ще бъде подписан с консорциум Градски транспорт 2026-та следващата седмица. След парафирането му ще бъдат купени чисто нови 8 електрически автобуса. Това каза Петко Ангелов от консорциума и увери, че те ще пристигнат в Пловдив до 6 седмици. Кметът Костадин Димитров заяви, че след 20 години неглижиране на транспорта в града, сега се прави всичко възможно услугата за пловдивчани да се подобри. Градоначалникът е категоричен, че цената на билета няма да се повишава, докато не бъде постигнато нужното качество. Репортажът е на Антония Попова.
3: Новият договор предвижда строги санкции за неизпълнение на клаузите и очакванията на местната управа е, че с него ще се подобри качеството на градския транспорт. Работи се и по обществената поръчка за закупуването на 20 електрически автобуса, както и необходимото оборудване и зарядни станции за нуждите на общинска фирма Екобус. Кметът Костадин Димитров подчерта, че транспорта в Пловдив се е превърнал в нарицателно в последните 20 години и увери, че се прави всичко възможно услугата да се подобри за пловдивчани. Градоначалникът отчете и направеното от неговия екип до момента.
4: Факти са такива. 20 години транспорта е неглижиран. 20 години транспорта в Пловдив се превърна в едно нарицателно за лоша услуга за самите пловдивчани. Както аз съм кмет на общината, положихме няколко мерки и действия, които ясно показаха в каква посока вървим. Искаме най-малкото една нормална услуга, най-малкото рейсове идващи на време, рейсове спазващи разписанията, рейсове, които да са чисти, климатизирани. Искаме нормалитет. Предстои изключване на договор. Тук е много важно ние да знаем и какви са санкциите за неизпълнение на условията по договор. Обществеността трябва да знае, когато няма климатик, каква е санкцията, когато не спира на спирка, каква е санкцията, когато не се изпълняват разписанията, каква е санкцията. Казахме какво е било, какво имаме към днешна дата. Вече пловдивчани могат да знаят кога им идва автобуса, стоейки на самата спирка. Вече пловдивчани имат едно, две, три, четири, може би и повече приложения в телефоните си, с които могат да знаят кога идва рейса, къде отива. Изобщо всички разписания станаха явни за цялата общественост. Вече имаме оборудвани над 200 рейса.

0: с валидатори. Имаме много малко автобуси, които не са оборудвани с устройства, които да можеш да си закупиш билет посредством банкова карта, кредитна карта, да си чекираш картата. Имаме по 7 линии автобуси, които върват до 11 часа. Имаме събота и неделя, увеличаване на автобусите. Много ясно трябва да стане. Транспорта не ни е такъв, какъвто искаме всички. Но ден след ден ние работим за подобряването му и аз смея да твърда, и вчера имах разговор с много пловдивчани, че имаме стъпки в тази посока.
1: Санкциите, предвидени в договора с консорциум Градски транспорт 2026 за обслужването на всички линии в града, са различни в зависимост от нарушенията. За неработещи климатици тя е в размер на 250 евро. Специално за това изискване се правят проверки, които ще продължат, увери кмета.
0: Това не е прищяп, това е нормалитет. Това е нещо, което не трябва да ние да говорим за фирмата, когато шла и ремонтирала. Не, ние искаме сутрин всички автобуси да са охладени и да върват. Нали? Вече виждам, че повечето автобуси, които наблюдавам от тези дни, след една седмица отново ще пратя всички контроли да направят статистика и съответно да имаме и налагане на глоби.

0: Това са нашите изисквания. И аз съм сигурен, че ние ще ги постигнем с общ диалог.
1: Първата година имаше сигурно температурата беше 50 градуса. Тази година как ще е лято?
0: Тази седмица като минах, нямаше автобус, който да няма климатик. Миналата седмица, лично при моя проверка в един автобус, ще гражданката ми каза, шофьора и сега мина контролата и му каза да пусне климатика, контролата слезе и той пак го изключи. Аз стоя при шофьора и му казах, що се изключи климатика, той вика, извинявай, шефе, и го пусна. Самите шофьори трябва да знаят. Гражданите са тези, които им плащат на тях заплатата. А самите граждани пък трябва да знаят, че шофьорите и те са хора, които се трудят, които стават 3,5, изпълняват 4 смени по 16 часа и съответно трябва и те да проявят своето разбиране към тях. Искам усилия от всички страни и ние ще настояваме за тези усилия.
2: Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026 обаче посочи, че има сериозни проблеми с намирането на шофьори, като вече са предприети стъпки недостига да бъде компенсиран с работници от Индия и Азербайджан. Според Ангелов, договорът не е много изгоден за консорциума.
3: Не изглеждам щастлив, защото този договор, ако прочете един юрист, всеки момент може да бъде прекратен. Али, това са наши виждания. Сега подписаме договор, ще бъде прекратен. Другото условие, което ви казах, 30%, те се вземат линиите общината в един момент след една-две години или три. И тези инвестиции, които сме предпазливи и се прави, примерно мога да ви дам, нали, 225 автобуса има по разписание в града. По 500 000 евро струва 130 милиона евро. Ако се закупат, както колежката каза, нови автобуси само от завода. Значи за мен преди 2 години казах, 3 Аврамови жадой ще го фалират. Защото себестойност, която се вози на километър, няма 3 лева, за разлика в София 5,60 на километър, като събират всички пари, билети, субсидии и работи. И реално този автобус, закупен, ново закупен от завода автобус, не може да се изплати за 8 години. А друга е темата вандалщината, която е с гражданите, които вкараха втората употреба газовите рейсове, една трета от тях седалките са нарязани отзад. Значи от превозвача само се изисква, нали, правилно да се изисква, обаче трябва да се погледне, има две страни. Като се изисква, трябва да се дава.
2: Според превозвача, реалната цена на билета в момента е 1 евро, а настоящата не е променена повече от 20 години. Кмета обаче беше категоричен, че цената от 50 евроцента няма да се променя.
0: Когато имаме една услуга, отговаряща на 1 евро, тогава
3: и общите
0: съветници могат да вземат решение, но за сега услугата трябва и иска подобрение.
2: Днес стана ясно още, че до този момент са възстановени 300 електронни табла, които дават информация за пристигащите автобуси, но с разлика от около 5 минути, тъй като са необходими допълнителни настройки, за да отчитат реалното движение, обясни IT-специалистът Кирил Христозов, който консултира община Пловдив.
4: Системата е така направена в момента, че в бъдеще ще бъде абсолютно точно. В момента може да има малки неточности, те са в рамките на 5-6 минути. Защото самите устройства на автобусите, които сега са сложени, те не са предвидени за тази цел. Те са били за изпълнение на разписанията, като километри. В момента работим с фирмата, която ги поддържа, да ги модифицираме и съответно тази неточност в момента, която е в рамките на 5 минути, да стане до секунди.
2: Дали община Пловдив и превозвача, който взима линиите за следващите 10 години, ще могат да отговарят на обществените очаквания, това ще стане ясно съвсем скоро. А до тогава пловдивчани ще трябва очевидно да се примирят с сегашното състояние на градския транспорт.
5: Антония Попова с репортаж в навечерието на подписването на дългосрочния договор за градския транспорт в Пловдив. Както стана ясно, договорът ще бъде подписан следващата

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
4: Радио Пловдив.
5: Фактите в ден след ден.
0: Литературният фестивал Пловдив чете започва своето 24-то лятно издание от днес до 21 юни. Създаден

0: по инициатива на Божана Апостолова и превърнал се в едно от най-разпознаваемите литературни събития в България, фестивалът продължава да събира автори, преводачи, художници, издатели и читатели в поредица от срещи, разговори и културни събития. Официалното откриване е тази вечер от 20 часа в лятно кино Орфей. Там ще бъдат връчени престижните отличия Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. За втора поредна година фестивалът ще има и есенно издание, в рамките на което ще се проведе Алея на книгата. Повече за фестивалната програма ще научим от разговора на Яница Марова с координатора на фестивала Гергана Георгиева.
1: Пловдив чете, да открехнем вратата към фестивала, кои ще бъдат основните акценти в тази годишното издание.
2: Благодаря на Радио Пловдив, това е 24-то издание на Пловдив чете. Какво предстои? Срещи с поезията ще гостува Мария Донева директно в студия 1 на Радио Пловдив. Ще се включим на живо с предаването на Преге, където водеща Младен Валашки. Той ще води разговор с Мария Донева и Здравко Дечев. Така че публиката е добре дошла на живо в студиото да чуе и да види как се прави предаването и да участва.
1: На 13 юни, събота от 11 часа.
2: Да.
1: В връзка с Мария Донева,
2: да.
1: Понеже тя е специален гост на изданието на Преги, да кажем и, че джазът ще пее на български, точно по текстове на Мария Донева.
2: Точно така. Тази година джазът пее на български. Пловдив чете е тясно свързан с този жанр музика. Участници ще бъдат Марина Господин Динова вокал, Антонио Дончев пиано, Венци Богоев тромпет и се изпълняват световни джаз стандарти, български текстове, които са написани от прекрасната Мария Донева. Този проект започва през далечната 2009 година, това разказа Венци Богоев, когато те се запознават точно на фестивал Пловдив чете и по-късно започва техния път в този формат.
1: Към другите акценти, срещи с писатели, кои писатели?
2: Те правим две изложби, може би да кажа, защото така е подредена програмата. Началото е в събота, ще открием изложбата посветена на литературен вестник на 35 години. Ще гостуват редакторите на писанието Ани Бурова, Мария Калинова, писателя Георги Господинов, който гостува тук и за една прожекция на естествен филм. Това е един портрет, посветен на него. И също така гостуването му е свързано и с преиздаването на една книга 30 години по-рано, Черещи на един народ, знакова за Георги Господинов книга. Това е в събота отново, 13 юни. Предстои един разговор за формата литературни срещи. Гостуват Тодора Радева с изданието им тази година. Темата е дистопия и съпротива, много любопитна. Тази дискусия също се провежда в събота. Част от

0: постите, които гостуват и в неделя. Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова и Борис Минков, който е пловдивчанин и го познаваме. Те ще представят избрани книги в друг формат, литературно кабаре, който пък синхронизира добре с последния брой издаден на списание Страница, който се казва също кабаре. Поредица от събития в неделя на 14 юни и ще представим и последния сборник с разкази на писателката Здравка Евтимова.
1: Да кажем някои от авторите, които ще може да се срещнат почитателите на фестивала в Пловдив, четящите хора в следващите дни на по-късната.
0: В следващите дни. Иван Станков гостува, той е преподавател във Великотърновския университет и ще бъде премиера на книгата му «Животът е наблизо». Също така ще гостуват с един друг особена книга, казва се «Бягащия човек от маратон до Марс». Гости са Нинко Киров, Стефан Касев, Силвия Типова, Рали Целзунова, Невена Дишлиева, която е и съставител на този сборник с текстове, както Евгений Черепов и Иванка Могилска. Читателите ги познават през други техни текстове, но тук те ще бъдат гости на фестивала. Можете да чуете за връзката между литературата и бягането и не само в директен и в по-преносен смисъл. Ще гостува Роси Михова, която е журналист и ще разкаже за един свой проект интервюта с известни българи. Тя се казва «Трима на семе. Задочни разговори с Макс Фриш». Това е книга, която събира нейни интервюта. Тя ще разкаже за срещата се с нейните гости. В формата ще участват и Мартин Касалбов и Андрей Цветков.
1: Може би да кажем и, че ще има вечер с текстове на Божана Апостолова, посветена е на създателката на Пловдив чете, която неотдавна ни напусна светла и памет.
0: 19 юни в петък в 18:30 часа в любимото място на Божана Апостолова, драматичен театър Пловдив, ще направим едно четене на нейни стихове и приятели на Божана ще кажат няколко думи за създателя на Пловдивчите Божана Апостолова. На същото място ще се срещнем с Ина Иванова, която познаваме като пловдивски поет, много често литературен критик, водещ на литературни събития. Тя ще представи своята последна книга «Непокътнат свят», но в прекрасната компания на Мирослава Кацарова, която ще изпълни няколко джаз парчета и с участието на Мирослав Торийски на пианото. В последните събота и неделя обръщаме внимание и на преводачите. Специален гост ще бъде преводачката Жела Георгиева и гости от Сърбия ще ни гостува Вера Петрович, която пък ще разкаже за писателя Горан Петрович, нейния съпруг, когото преди години поканихме в Пловдив, но за съжаление самия той не можа да присъства така при издаването на книгата. Буквално преди издаването на книгите му той почина.
1: На 21 юни неделя в конюшните в Стария град от 19:30 ще бъде и срещата с Рене Карабаш. Там ще е любопитно какво ще разкаже тя за букър за церемонията.
0: Да, Рене Карабаш е гост заедно с Гергана Панчева в разговор. Надяваме се всъщност да разкажат, те заедно бяха на самата церемония по обявяването и връчването на наградите Международен букър в Лондон. Така че вероятно ще разкажат за това, което ги е впечатливо, за емоциите, които са преживели заедно, за вълнението. Също така ще представят и последната книга на Рене Карабаш. Тя се казва «Някой ме вика по име». Поезия. Разбира се, очакваме, че ще чуем думи за Останица и може би как книгата се възприема извън границите на България.
2: Гергана Георгиева, координатор на фестивала «Пловдив чете», чието 24-то лятно издание започва тази вечер с официално откриване в 20 часа в лятно кино «Орфей». Фестивалът ще продължи до 21 юни. Всички събития от фестивалната програма с вход свободен. Чухте само за някой от тях. С Гергана Георгиева разговаря Яница Марова. Книгите свързват и от днес Пловдив среща думите, авторите, художниците, преводачите, издателите, читателите с публиката.
3: Фактите в ден след ден.

16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Седели Павлозов. Председателят на КЕВР защити поскъпването на ток и парното. Поскъпа обаче и транспортът от Пловдив до селищата в Родопската яка. Елитни български и чуждестранни командоси показаха екстремни умения на полигона в Чешнегирово. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Той изтъкна, че при планираното увеличение е търсен баланс между интересите на дружествата и на потребителите. Мотивите за вдигането на топлоенергията е увеличената цена на природния газ, а по отношение на електричеството основно повишение идва първо от инфлационните процеси, а също от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битови потребители. Ще се направи всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, понеже цените на първо място трябва да са справедливи, но на второ и достъпни за битовите потребители, обясни шефът на регулатора. Той предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% пак средно за страната на топлинната енергия при заявено искане от някои топлофикации по места за скок с до 70%. По време на общественото обсъждане граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличение на цените, а КЕВР ще вземе окончателно решение на 1 юли. И друго поскъпване. От 15 юни скачат билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка. Увеличението между 10 и 15%. От община Родопи съобщиха, че с нови по-високи цени са билетите за Белащица, Брестовица, Златитра, Полизари, Салапица, Храбрино, Първенец и Марково. По-скъпо ще струва и билетът по направленията Златитра, Брестовица и Първенец, Храбрино. Така, например, цената на билета от Пловдив до Белащица става 1 евро, от областния център до Храбрино 1,30 евро, а от Пловдив до Цалапица 1,5 евро, до Марково 1 евро и 10 цента. Причините за поскъпването са по-високите цени на дизела заради войната в Близкия изток, а от община Родопи допълва, че в разговори с фирмата превозвач са опитали максимално дълго да задържат по-ниски цени, но това вече е невъзможно. Пълните подробно.

0: вести, и разценките можете да видите в сайта на Радио Пловдив. Десант от въздуха, взривяване на конвой с дрон и залавяне на превозно средство с арестуване на пътници с помощта на обучени кучета. Това демонстрираха военни и спецполицаи на авиобазата в пловдивското село Чешнегирово, като част от тактико-специалното международно учение, което се провежда там. В него участваха както военни формирования от България, Румъния и Великобритания, така и специализирани полицейски сили към МВР. Целта е повишаване нивото на оперативна съвместимост, самостоятелно или в взаимодействие с нашите съюзници, обясни началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Действието продължава следващата седмица в Крумово. Учението пък трае до 19 юни, като е разделено в три важни направления. Едната група командо си изпълнява задачи по разузнаване и удари с дронове. Втората група, в която участват и чуждите военни, е насочена към противодействие на хибридни операции, диверсионни вражески групи и други. Третата група изпълнява задачи съвместно с специалните полицейски сили на МВР, като основният фокус е неутрализиране на терористични групи, освобождаване на заложници и евакуация на граждани. Една вест от чужбина. Папа Лъв 14 заяви, че интеграцията на мигрантите е взаимен път между приемащите общества и новодошлите. Той направи изявлението си в края на едноседмичното посещение в Испания, което приключи на Канарските острове. По време на среща в Тенерифе с организации, работещи с тези социални групи, папата призова в прав текст мигрантите да учат езика на приемащата ги страна, да спазват нейните закони и да опознават нейните обичаи. Информация за времето, дежурния синоптик Елена Димитрова.
1: След обяд ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Изборът на информираните.
1: За първия в България поклоннически маршрут до мощите на Свети Йоан Кръстител от Малко Търново до Созопол ще ви разкажем във втория час на програма Ден след ден. За нея работим в екип Милко Петров е музикален редактор, аз съм Антуанета Петричанска. В минутите до 17 ще ви информираме и за 6 нови експозиции на Историческия музей в Белово, както и ще говорим за ателие, което се открива на Малтепе до Пловдивското село Маноле. Ателие както с лекции, така и с практически занимания, посветено на земните мазилки и естественото строителство. Бъдете с нас до 17. Приятно ни е!

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: В историческия музей в Белово в 13 часа утре ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Това е един от малкото музеи в страната, който има празник на дарителите, тъй като институцията партнира изключително добре с местната общност. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», а репортажът по темата е на кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: С официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей не само със статут, но и със завършена обща визия.
4: Събитието наистина е специално, защото 4 поколения беловци мечтаят за този музей. Удовлетворение и благодарност, съчувството, с които започвам това интервю. Ето, една мечта е сбъдната и Белово има своя храм на паметта. Усилията на поколения беловци може би отново щяха да останат безплодни, ако наистина Министерството на културата не беше развило своята политика за финансово подпомагане на музейните институции в страната. Екипът ни кандидатства в няколко конкурсни сесии, в резултат на което от ремонтираната, но празна сграда постепенно се оформи музей. Обзаведахме фондохранилищата, изработихме проект за художествено пространствено оформление на експозициите, проведохме спасителни разкопки на едно много интересно

0: интересно място, наречено Орлово гнездо над Голямо Белово. Но всъщност големият пробив дойде с спечелването на два големи проекта от конкурсни сесии за нови експозиции. Така с истинската 100% финансова подкрепа на Министерството откриваме днес 6 нови зали в музея в Белово.
1: Каза директорът на музея Севделина Попова. Всъщност, доскоро Белово нямаше музей. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
0: Защото около усилията на музейния екип се обединиха беловци, които ни подкрепиха, отвориха за нас старите ракли, поделиха семейни истории и това ме накара да осъзная, че всъщност музеят е любов. Любов към миналото, към начина на живот на баба и дядо, любов към дома, случките в него, любов към историята на родното място, любов към съдбата на един народ през цялото му съществуване. И като че ли интересът към всичко изброено е най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си. А за тези успехи стои и екипната ни работа с Сдружение Заедно за Белово. Това са едни млади хора, които се стремят с новаторски инициативи да върнат славата на родния ни град. И днешното откриване на експозициите е в рамките на фестивала Чудесата на Белия град, организиран точно от това сдружение.
1: На първи етаж посетителите ще могат да разгледат зала археология, съдържаща ценни находки от региона.
0: Освен от теренни проучвания, някои са събирани и дарявани от няколко поколения ученици. Представете си от далечната 1969 година, когато господин Атанас Хрищев става заместник директор, а година по-късно и директор на местната гимназия и създава Беловското краеведческо дружество. Голяма част от експонатите в целия музей са събрани от подрастващото поколение в града ни. И това прави нашия музей още по-ценен.
1: Втората зала е посветена на дългия поход на Владимир Варненчик 1443 година и на проучванията на Атанас Хрищев. Следват зала Възраждане и залата посветена на Априлското въстание. В зала Войни за национално обединение, освен десетките дарителски експонати, посетителите ще могат да видят и една манерка, цялата украсена с малки маниста, които изобразяват ордена за храброст. Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. Цялата тази автентична обстановка разкрива един европейски стил, който беловци имат в края на 19-ти и началото на 20-ти век.
0: Когато говоря за Александър Цветански, винаги първо тя ми идва в съзнанието, защото от неговото семейство идва фразата «Беловец не се качва на влака за Пловдив», подчертавайки, че Белово имат амбицията да подражава на столицата. Та, днес в 13 часа с официално тържество с домакин и кмета на община Белово, инженер Стойко Стефанов, и аз в качеството ми на директор на Историческия музей в Белово, с удоволствие ви каним всички вас, които слушате, ако имате възможност, заповядайте. Наистина има с какво да ви изненадаме в Белия град. Градът на хората сътворили чудеса в ежедневието и историята си.
2: Севделина Попова, директор на Историческия музей в Белово, с покана за утре 13 часа, когато официално ще бъдат открити 6 нови експозиции на музея. С Севделина Попова разговаря кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Историите в ден след ден.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив.
4: Историите в ден след ден.
5: България вече има своя първи поклоннически маршрут до мощите на Свети Йоан Кръстител. Началото му е от Малко Търново, а краят до църквата Свети Свети Кирил и Методий в Созопол, където се пазят мощите на светеца. Още преди да бъде открит официално на 23 юни на вечерието на Еньов ден, поклонническият маршрут вече доби популярност като българското камино. Негови създатели

0: родители са бургазлията Любомир Мечев и съпругата му. Даниела Добрева разговаря с Любомир Мечев за новия маршрут, който днес беше представен на националното информационно събитие «Културни маршрути България 2026» в Дома на културата Борис Христов в Пловдив.
1: Решихме да го създадем, защото стигнахме до извода, че България има много какво да предложи в този бранш от туризма, поклонническо-пилигримския и културно исторически дори. И мощите на Йоан Кръстител, които са в Созопол, са една много важна част от християнството и европейската история. И кулминацията с пристигането на пътуващия човек до тях дава една пълнота на един такъв пилигримски път.
2: Вие самия сте минал пътя Камино. Какво беше усещането?
1: Аз минах Камино за първи път 2010 година и останах впечатлен от начина, по който въздейства самото преживяване. Това човек в един момент да е сам, но и никога да не е сам, защото по пътя се срещат хора от всякакви националности. И това остави в мен едно много приятно усещане. Аз често казвам на близки мои, че това мое ходене на Камино 800 км 2010 година беше най-вълнуващото и интересно преживяване в живота ми до момента. И това ме накара и да се върна години след това, включително и като водач, и като писател на програми, свързани с поклоннически пътища. И съм обиколил също такива в Италия, в Португалия, в Дания. И в тази съвкупност от опит и наблюдения ни даде решението на мен и на жена ми, че е крайно време и България да има такъв маршрут.
2: И да бъде на картата на тези маршрути.
1: Да бъде на европейската карта на такъв тип маршрути.
2: Разкажете за българското Камино. Какви са параметрите, през какви местности минава, какви са етапите?
1: Първият маршрут, който вече е готов, е 81 км, започва в Малко Търново и е разделен на 6 етапа, които всеки може да реши как да измине, дали да ги съчетае, дали да направи около 20 км на ден или по-малко. Минава се през природен парк Странджа, минава се през много китни странджански села, непокътнати, през интересни храмове, аязми и след това пътя стига плавно към Приморско, към крайбрежието. Минава се местността след това около Ропотамо и крайната цел е Созопол. Има денивелация, не е разходка в парка, има нагорнища, това има предвид, но и в никакъв случай не е труден маршрута. Всеки човек с малко физическа подготовка и опит, с една подготовка смисъл в Странджа, примерно, има доста насекоми. Трябва задължително да имате репелент за насекоми, трябва да имате шапка, трябва да имате крем за слънце. Всеки човек с една така основна подготовка може съвсем спокойно да го измине пътя за между 4 и 6 дни, в зависимост от неговите физически възможности.
2: Самостоятелно може ли да се мине или е хубаво да има и водач?
1: Може да се мине самостоятелно, това е целта и на сайта, всеки да може да разгледа, да се свържи с места за настаняване. Може де-факто вчера сутринта тръгна сам човек, нашия първи чуждестранен пилигрим от Швейцария Тед също тръгна сам. Разбира се, за хора с по-малко опит е хубаво да са поне двама.
2: Казвате, че през Странджа се минават за там. Трябва ли да има човек, който познава местностите?
1: Следвайки маркировката, не е нужно, но по закон организираните групи трябва да са с водач.
2: Как е обозначен пътя?
1: Път е обозначен с табели и с жълта маркировка по дървета, стълбове, включително и нашите пазители на пътя, каменните пирамиди, които са поставени на населени места и на главни кръстопътища.
2: Очаквате ли да тръгнат и групи организирани и от кога?
1: Днес тръгна група от 8 човека от Нова Загора. Да, очакваме хора, които харесват този тип туризъм. Ние в сътрудничество с туроператор също организирахме една група за 20 юни с цел да са за деня на Йоан Кръстител 24 в Созопол. Така че има и очаквам да има доста самостоятелни и туроператори, и екскурзоводи, които да предприемат тези групи с водач, защото това е един сегмент, който се развива. Това е дългодневен

0: преход, има ги условията къде да се настани човек, къде да се храни, откъде да се вземе сух пакет за през деня. Вече стигайки пък Приморско, знаете, Приморско Созопол има всякакви условия. Така че очакваме доста сериозен интерес. Има много сериозен чуждестранен интерес. Затова идва и един датски туроператор на 17 юни да направят инспекция на пътя. Правиме популяризиране по каналите на Камино де Сантьяго, защото ние работиме в тясно партньорство с тях. И разбира се, трябва, за да стане една предпочитана дестинация, трябва да има отзиви. Така че колкото повече го изминат и колкото повече хора останат доволни, толкова повече ще дойдат. Проектът е 3-годишен, първата част вече е готова, втората част е да свържеме Царево, като вече удължението става 134 км и третата година вече трябва да свържеме и Бургас. Работиме с всички общини и други институции по пътя. Някои от общините решиха да ни подкрепят с средства за маркировката, за което сме и много благодарни. И също така използвам момента да благодаря на нашите сътрудници от туристическо дружество насам натам, доброволците, които маркират и поддържат пътя, без които нямаше да бъде реалност 81 км трасе, добре маркирано, обозначено и готово за преминаване от пешеходци.
1: Направили сте едни пирамиди каменни с помощта на ученици.
0: Да, задействаха нашите приятели от професионалната гимназия в село Конино. Това е единственото училище по каменна обработка в България, дори в Югоизточна Европа. И децата там направиха 12 пирамиди, които са указателни монументи. Те са също по европейски модел, защото всички такива пътища имат такива каменни масивни показатели.
1: Краят е в храма Свети Кирил Методий в Созопол. Там какво очаква участниците?
0: Там участниците могат да видят един изцяло реновиран храм, който през последните години, благодарение на факта, че мощите са там, така са събрани доста средства и отец Димитър е направил наистина една прекрасна реставрация на целия храм. И освен това, там могат да видят мощите, открити на остров Свети Иван.
1: Тези, които са преминали маршрута, получават сертификат от Сливенската метрополия.
0: Всеки изминал пътя, който има пилигримски паспорт и е подпечатвал по пътя в туристическите бюра, в музеите, в храмовете, в къщите за гости. След представяне на този паспорт в Созопол, в туристическия център, получава юания, който е църковно удостоверение за изминат поклонническия маршрут път до мощите на Ян Кръстител, 81 км.
2: Любомир Мечев, един от създателите, заедно с съпругата си, на първия в България поклоннически маршрут до мощите на Свети Йоан Кръстител. Създателите на така нареченото българско камино смятат, че новият поклоннически маршрут може да удължи туристическия сезон в населените места, през които преминава. Интересът от чужбина към него е голям и вече има заявки от Дания, Хърватия и други страни за посещения от чуждестранни туристи. С Любомир Мечев разговаря Даниела Добрева.
3: Историите в ден след ден.

0: génération. Radio Plovdiv. Фактите в ден след ден.
1: Културно-информационният център Малтепе в Маноле организира ателие, посветено на земните мазилки и естественото строителство. Ще има лекции, практически занимания, те ще се провеждат в две поредни съботи и недели на този месец юни. Първите ще бъдат утре, ще чуят присъстващите лекциите основи на земното строителство и естествени мазилки от земя и вар. В неделя фокусът ще бъде върху основните познания за мазилките, изработването на пълнещото ликоте на земя и направата на кирпичени блокчета. Следващите събота и неделя, 20 и 21 юни, обучението по финни земни мазилки продължава. Лекциите и практическите занимания в това ателие на Малтепе ще води архитект Варвара Вълчанова. Тя е сред най-разпознаваемите специалисти в областта на естественото строителство. Ето и няколко думи за нея. Родена е в Пловдив, расла е в Алжир, учила е във Франция, омъжена е за германец, живеела е между Холандия и България доста време, но през последните 6 години вече се е върнала в родния си Пловдив. С нея сега ни представя

0: Първи разговор. Здравейте, архитект Вълчанова.
1: Здравейте.
0: Как звучи само специалист по земно строителство? Нека да го дешифрираме и да кажем, че на практика това означава природосъобразно строителство. Нещо, което е дълбоко вкоренено в българския бит. Връщаме ли се към корените си?
1: На български думата, която повече се използва традиционно, е кирпич. Но тъй като аз съм учила във Франция, там имат дума, която взема всички строителни техники с земя. И аз от 20 години така се опитвам тази дума да я внедря в практиката. И да говорим за земни строителни техники.
0: Водим ли на практика битка между старата селска кирпичена къща и мастодонта от бетон, стъкло, опакован с петролни отпадъци? Какви тенденции забелязвате вие и какво е бъдещето през следващите десетилетия?
1: В 200 години си позволяваме да разхищаваме изключително много енергия в строителството, защото имаме на разположение сравнително евтин петрол, който обаче все повече така труден става за добиване и съответно енергията, която потребяваме, става все по-скъпа и затова се обръщаме към традиционни строителни така похвати и техники, които винаги са били така на разположение на човека във всички култури, нашите включително, и които могат с много малко усилия да предложат на човека една много така красива и здравословна житейска среда.
0: Да кажем, че вие отдавна се опитвате да популяризирате това така нареченото земно строителство. Организирате международен архитектурен лагер в Родопите, да кажем, в село Косово.
1: Да, правих го в продължение на 15 години. В момента откакто ковида се състоя, го прекъснах, но по други начини. Вършила съм във Франция архитектура и специализирах 2 години строителство с земя. Там има институт много интересен, международен, и съм го приела като мисия да знания и умения, свързани с работата с земя, да се популяризира в България, понякога и в близките около България страни. В Гърция съм ходила, в Сърбия сме имали така събирания. Традиционно имаме такава архитектура навсякъде. Тя е голямо богатство и ние трябва да знаем как да се грижим за нея.
0: Както казахме и в началото, това земно строителство е дълбоко вкоренено в българския бит и за вас виждам, че това е една кауза, запазването на това земно строителство. Трябваше ли да отидете до Гренобъл, за да се запознаете с българската кирпичена къща
1: явно,
0: и майсторите да. Български зидари?
1: Явно да. Моят живот така се тече, че израсна в Алжир и съм франкофон. Беше естествено да отида да уча в Франция и аз исках да уча архитектура. И в института, в училището, в което учих, има институт по земно строителство. И след като завърших и се дипломирах като архитект, останах още 2 години, за да специализирам. И не съжалявам, защото това ми даде една така много хубава и интересна насока. И наистина създаде в мен мисия.
0: Какво са знаели българските майстори зидари преди 100, 200, 300, 500 години, което ние сега не знаем, защото сме забравили, защото сме се вторачили в тези модерни стъклобетонни пакети?
1: Строителните традиции по нашите земи, те са

0: Okay.
1: Има ли хора, които, например, идват и искат вашите съвети, вашето професионално мнение, как да си построят кирпичена къща, как да направят, необходима ли е, например, допълнителна изолация на плетените от дърво и кал стени?
0: Ами, хора, които си или наследяват, или си купуват стари къщи, има, разбира се, и някои от тях свързват с мен. Други искат нови къщи. Земята е много подходяща и за нови строителства в много западни страни, и в Щатите, и в Австралия. Най-заможните хора искат здравословни къщи, изгради, и те дават доста, отделят доста средства, за да си ги построят. Така че и за реставрация, и за ново строителство земята е подходящ материал, но изисква специфични знания и умения, които се опитваме да донесем на българските строители, архитекти.
1: А много ли са скъпи тези технологии? Споменахте за здравословните домове, към които се стремят и могат явно да си го позволят богатите чужденци?
0: Не е нещо, което да е по-скъпо. Пазара в момента, в който има достатъчно хора, желаещи нещо, пазара се напасва, появяват се и специалистите, и материалите. Въпрос на търсене и предлагане, как да го кажем. Може би сме в някакъв така момент, в който започва интереса, започва някакво предлагане и развива се. Аз от 20 години в България така говоря по темата и се боря за тази кауза и виждам развитие, но сега не е толкова бързо, колкото би ми се искало, но има, определено има все повече интерес. Ако преди 30 години наистина старите къщи бяха бутани с багера, сега вече има доста групчики от хора, които си обменят снимки, информация за тях. Някои си позволяват да си купят стара къща и да прибегнат до съветите на архитект да си реставрират. Има обратна тенденцията, което е добре, но има още и много какво да се желае.
1: Споменахме, че ще има освен лекционна и практическа част на това ателие в Културно-информационния център МАЛТЕПЕ, събота, неделя, които следват утре и следващите на 20 и 21 юни. Например, ще показвате как се правят кирпичени блокчета. Какво друго могат да научат тези, които ще дойдат на ателието?
0: Това, което е може би най-интересно, е, че показвам как се правят тестове за това да се тества една почва, дали е годна за строителство и как да се подобри. Отделно ще говорим предимно за мазилки от земя и от вар, защото двата материала са така доста допълващи се. Върта също е много интересен традиционен материал, който също така малко е изпаднал от съвременното строителство, а пък заслужава своето място специфично при реставрацията, просто е належащо да се обучат повече майстори, да имат повече практика хората, които работят с вар. Тоест, първата част на заниманията ще са лекции и 4-те дни, а след обядите ще работим практично. Ще бъркаме разтвори, ще измазваме. Ще покажа една техника, която много харесвам и защитавам. Олекотена земя се казва. Бъркаме слама с глина и я слагаме в куфраж. И това става като екобетон и изгражда самата стена.
1: А не мога да не попитам за изолацията, защото знаем как през лятото селските къщи са хладни, през зимата пък са топли. По темата за климатичните промени ще се връщаме ли все повече към тези кирпичени къщи с варови мазилки?
0: Аз мисля, че да. Ние самите, моите семейства, бягаме в родопите, като стане. Като миналите две лета беше много топло в Лодив и по 2-3 месеца се спасявахме в родопите в старата къща. Изолацията, всъщност всеки материал, който съдържа въздух, е изолатор. И в строителството с естествени материали има вече много, изключително много възможности. Тръстика, примерно, тръстикови панели, Има вата от коноп, вата от лен, вата от памук.

0: кръвата, от вълна. Има много възможности за изолация. Логиката на Земята е, че тя е тежък материал, като с плътност равна на тази на камъка. И това и позволява да бъде акумулатор на енергия. И когато има слънцето, поема слънчевата топлина и с няколко часа закъснение я предава вътре в къщата. И точно това позволява на една... Старите къщи за това са свежи през деня, а топли през нощта, заради този свойство на Земята да акумулира енергията.
1: Не мога да не ви попитам. Казахте, че от 6 години вече сте се върнала в родния Пловдив. Какви са ви впечатленията от града? През последните години сме на едно от челните места в страната по ново строителство. Задъхваме се от бетон.
0: Да, Пловдив е много очарован и красив град, но аз най-много страдам от липсата на тротуари. Тъй като живея в центъра, почти не ходя по крайните квартали, но новият тип градоустройство е трагичен според мен за града. Само да се строят жилища без да се мисли за всичко останало наоколо не води до нищо добро. Липсва ни и добър транспорт. В градове като Гренобъл, например, има трамвай и с 2-3 линии на трамвая, които почти няма нужда да ползва личната си кола, докато тук няма и къде да паркираме. Има какво да се желае за Пловдив.
1: Споменахте Гренобъл. От кои градове можем да почерпим опит, да са ни пример за добри здравословни домове, които предлагат за гражданите си?
0: Германците са много напред. В Берлин имат много така развито екостроителство. То пак тръгва като някакво вид съзнание, като екологично съзнание, че трябва да потребяваме по-малко енергия, да сме малко по-така, да не разхищаваме толкова. Имам още от 70-те години на миналия век, така има много солидни разсъждения. И ние сме средно голям европейски град, трябва да черчим от подобни нам по големина градове, пример.
1: И да вземем кардинални мерки, да не се заливаме с бетон. Аз ви благодаря, обещавам да продължим разговора, а тези, които имат интерес да разберат какво е това земно строителство, могат да го направят в културно-информационния център Малтепе, край Маноле, утре и други ден, събота и неделя, както и на 20 и 21 юни също ще продължи това ателие. Архитект Варвара Вълчанова, за която е кауза запазването на земното строителство. Благодаря ви.
2: Фактите в ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Извън протокола.
0: Българският производител вече не работи за себе си, а за веригите. За 20 години стопанствата у нас намаляха 5 пъти, а търговските вериги се разшириха 10 пъти. Това обяви пловдивският земеделски производител Красимир Кумчев. Той е категоричен, че без родно производство България няма как да овладее цените, но държавата стимулира веригите, а българското производство изчезва. Пример е договореното споразумение цената на промоциите да се дели 50 на 50 между доставчика и търговеца. Коментарът на Красимир Кумчев е извън протокола.
2: Това е пълна глупост, естествено. За мен определено правителството днеска е подвело крака, така да се каже, пред търговските вериги. По силата на същата логика не би трябвало 50 на 50 да делим печалбите с веригите, тяхните печалби. Ако ги няма търговските вериги, когато ги нямаше до преди 20 години, българският народ гладен ли е останал?
1: Извън протокола.
0: Добавяме още едно намигване по темата. Защо Министерството на икономиката не публикува препоръчителни цени за основните стоки, както съобщи преди време? Ами, за да не поискат хората препоръчителни заплати. Така, слагаме точката на изданието на програма Ден след ден на 12 юни. Пожеланието за хубава вечер е от мен Антоанета Петричанска и от музикалния редактор Милко Петров.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Поскъпва транспортът от Пловдив до селищата в Родопската ЕКА. Започва литературният фестивал Пловдив чете, а тази вечер връчват националните награди Христо Герданов. 10-годишният договор на стойност 160 милиона евро за градския транспорт на Пловдив ще бъде подписан с консорциум Градски транспорт 2026 следващата седмица. След парафирането му ще бъдат закупени и чисто нови 8 електрически автобуса, каза Петко Ангелов от този консорциум, като увери, че те пристигат в града до 6 седмици. В 200 автобуса вече има валидатори, а работещите електронни табла по спирките са 300. Там обаче работата продължава, за да се синхронизират данните до секунди. Информация на Антония Попова.
1: Кмета Костадин Димитров заяви, че след 20 години неглижиране на градския транспорт, сега се прави всичко възможно услугата за пловдивчани да се подобри.
2: Много ясно трябва да стане. Транспорта не ни е такъв, какъвто искаме всички. Но ден след ден ние работим за подобряването му.
1: Градоначалникът е категоричен, че цената на билета няма да се повишава, докато не бъде постигнато нужното качество.
3: Когато имаме една услуга, отговаряща на едно евро, тогава...

0: Добре.
1: Съветници могат да вземат решение, но за сега услугата трябва и иска подобрение.
2: Новият договор с консорциум Градски транспорт 2026 предвижда строги санкции за неизпълнение на клаузите, а за неработещи климатици глобата е в размер на 250 евро. Специално за това изискване се правят проверки, които ще продължат, увери кметът.
3: Това не е прищяп, това е нормалитет. Ние искаме сутрин всички автобуси да са окладени и да върват.
2: Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026 също коментира новия договор.
4: От превозвача само се изисква, нали, правилно е да се изисква, обаче трябва да се погледне, има две страни. Като се изисква, трябва да се дава.
2: За новините Антония Попова.
5: От 15 юни поскъпват билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка. Увеличението е между 10 и 15%. От община Родопи съобщиха, че с нови по-високи цени са билетите за Белащица, Брестовица, Златитра, Полизалица, Лапица, Храбрино, Първенец и Марково. По-скъпо ще струва и билетът по направленията Златитра, Брестовица и Първенец, Храбрино. Причините за поскъпването са по-високите цени на дизела заради войната в Близкия изток. От община Родопи допълниха, че в разговори с фирмата превозвач са опитвали максимално дълго да задържат по-ниските цени, но това вече е невъзможно. Иначе списък с новите цени на билетите по тези направления може да видите в сайта на Радио Пловдив. Строителството на югоизточния обходен път ще бъде възобновено, когато се изчистят всички проблеми от миналото около този проект. Това каза по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Според него, в основната си част тези проблеми се крият в община Пловдив, още от Емил Костов.
6: Иван Шишков отговори на въпрос на избрания в Пловдив депутат от Възраждане Ангел Георгиев. Имам уверението на Агенция Пътна инфраструктура, че се работи за намиране на техническо решение по всички възникнали казуси, изискващи допълнително време за проектиране и координация, допълни министърът. Шишков не се ангажира с конкретна дата за възобновяване на строителството на югоизточния обход на Пловдив, но отхвърли твърдението, че това няма да се случи в рамките на годината. Той допълни, че строителството ще се възобнови при изпълнението на няколко условия, преработка на проектните решения, включително заради откритата слаба земна основа и нуждата от стабилизация на почвата. Освен това е необходимо и окончателно да се премахнат незаконните постройки в обхвата на пътя, за което общината има срок до 2 седмици да осигури документите. Друго условие е изместването на съществуващия трафопост, за което се подготвя договор с електроразпределителното дружество. За новините Емил Костов.
5: Десант от въздуха, взривяване на конвои с дрон, залавяне на превозно средство и арестуване на пътници с помощта на обучени кучета. Това демонстрираха военни командоси и спецполицаи на авиобазата в Пловдивското село Чешнегирово, където се провежда тактико-специалното международно учение. В него участват военни формировани от България, Румъния, Съединените щати и Великобритания, както и специализирани полицейски сили към МВР, разказва Иванка Петкова.
7: По време на международното учение демонстрираме съвместни действия, каза командирът на съвместното командване на специалните операции, бригаден генерал Божидар Бойков.
8: Съвместните действия ни дават възможност да изградим оперативна съвместимост, особено когато работим в многонационална среда, да се учим един от друг, да градим доверие.
7: Военните ни способности трябва да се актуализират непрекъснато, особено в среда на хибридни заплахи, подчерта бригаден генерал Бойков.
8: Преди няколко години силите специални операции бяха много фокусирани върху контратероризма. След конфликта Русия и Украина всички специални операции започнаха да търсят начини как да адаптират свои техники, тактики и процедури, за да бъдат актуални за конвенционална война. Тази война тъй или иначе ще свърши. И това, което има голяма вероятност да бъде следващите години, да бъде доминирано от хибридни заплахи. И там силите на специални операции са, може би, тази част от армията, която е най-подготвена за противодействие на такива заплахи.
7: Международното учение Невидима Кама 2026 продължава следващата седмица в Крумово. За новините Иванка Петкова.
5: Фестивалът за културно-историческо наследство Пловдив Древен и Вечен започва тази вечер на Римския стадион. Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включват в тридневния форум. Още за откриването е програмата от Димитър Владимиров.
9: Участниците ще потопят Пловдив в атмосферата на античността и средновековието. Ще бъдат представени и римски легиони, тракийски ритуали, стрелби с лък. Могат да бъдат разгледани и традиционните юрти. Откриването е тази вечер с шествие по главната и програма на Римския стадион.

0: Председателят на Сдружението Филипопол, което е от организаторите, инженер Красимир Джамбазов, отбеляза.
1: Излизат гладиаторите, обикновено има римляни, които въвеждат публиката, водят двобоите, ще се появи Спартак. Разбира се, ще има и битки от късното средновековие и рицари ще бъдат видяни.
0: Програмата е подходяща за всички възрасти. В събота, през целия ден и в неделя, до обед, събитията са в парк Лаута.
1: Представяме периода на Филипополското херцогство. Всички костюми са на базата на проучвания, на исторически материали.
0: Фестивалът е сход свободен и е част от културния календар на Пловдив. За новините Димитър Владимиров.
2: Друг фестивал, литературният фестивал Пловдив чете, започва своето 24-то лятно издание от днес до 21 юни. Създаден по инициатива на Божана Апостолова и превърнал се в едно от най-знаковите и разпознаваеми литературни събития в България, то продължава да събира автори, преводачи, художници, издатели и читатели в поредица от срещи, разговори и културни събития. Подробностите сега разкрива Яница Марова.
3: Официалното откриване на Пловдив чете от 20 часа в лятно кино Орфей. Там ще бъдат връчени престижните отличия Орфеев венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Тази вечер джазът ще пее на български. Ще звучат световни джаз стандарти с български текстове, написани от Мария Донева. Тя ще е гост и на предаването за света на книгите Преге, което ще се излъчи на живо пред публика в събота от 11 часа в първо студио на Радио Пловдив. Гост на Пловдив чете ще е Георги Господинов, който тази година преиздаде стихосбирката си Черешата на един народ. Ще бъде прожектиран и естествен филм. Един кратък и различен портрет за Господинов. Гергана Георгиева, координатор на фестивала.
4: В неделя Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова и Борис Минков. Те ще представят избрани книги в литературно кабаре. Следващите дни Иван Станков ще бъде премиера на книгата му «Животът е наблизо». Ще гостува Роси Михова.
3: Ще има и Пловдивска вечер с текстове на Божана Апостолова, посветена е на създателката на Пловдивчете, която почина миналата година. Тя ще бъде на 19 юни в 18.30 часа в Драматичния театър. Фестивалът ще ни срещне и с Ина Иванова и последната е книга «Непокътнат свят». Последните събота и неделя от фестивала 20 и 21 юни ще са посветени на преводачите. В неделя ще има и среща с Рене Карабаш, която беше номинирана за Международната литературна награда Букър тази година. Тя ще представи последната си книга «Някой ме вика по име». За втора поредна година фестивала ще има и есенно издание, в рамките на което ще се проведе алея на книгата. За новините Яница Марова.
2: Днес в Пловдив се връчват националните награди Христо Г. Данов. Тържествената церемония започва в този час в къщата музей на видния наш възрожденец, информира Стоян Терзиев.
5: За автор на българска художествена литература тази година според Антон Баев с книгата си «Колкото да влезе Бог», Боян Юрданов с романа си «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев с творбата си «Тъгувам по Киото». В раздела издания за деца конкуренти са Божидар Манов за книгата си «Що е то? Гатанки в стихове», Ивелина Радионова за книгата си «Приключенията на Ардин» и Мария Донева за книгата си «Моите кукли». За преводаческа дейност са номинирани Елена Алексиева, Жанина Драгостинова и Крум Крумов. В областта на хуманитаристиката ще се борят Алберт Бенбасат за книгата си «Литературата като книга», Стефан Дечев за книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет» и Явор Гърдев за книгата си «Власт, суверенитет и режисура». От издателствата за наградата спорят български писател Ерго и Лист. Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 година насам, като призът Христо Г. Данов е сред най-престижните литературни награди у нас. За новините е Стоян Терзиев.
2: Сега следва спортни вести с Владо Григоров.
6: Добър ден, Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор. Новият партньор на Черно-белия клуб ще бъде представен на официална пресконференция, която очудващо обаче ще бъде в София, а не в Пловдив. Става въпрос за хазартен оператор в България. Всички подробности по договора вече са уточнени, като финансовите условия в контракта са значително по-високи в сравнение с тези на досегашния спонсор. Логото на компанията ще бъде поставено на екипите на Локомотив за предстоящия сезон в първа лига. собственост на компанията, т.е. собственици на компанията са Даниел Лечев и Мартин Велев. Лечев е брат на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а Мартин е неин син. Пресконференцията по представянето на новия генерален спонсор на Локомотив ще се състои на 15 юни понеделник от 11 часа в столичния хотел Милениум. От страна черно-белия клуб ще участва лично собственика на отбора Христо Крушарски. Ботев Пловдив излезе с позиция относно юношата на клуба Мартин Георгиев, който вчера бе обявен, че е в неизвестност от треньора на клуба Станислав Генчев. Ръководство на Канарщата излезе с позиция, в която обяснява каква е ситуацията с Георгиев. Оттам казва, че днес се очаква

0: е да подпише договор с Младока, но той отново не се е явил, за да го стори. Подробности по тази тема малко по-късно в предаването Антена Спорт. Сега към гребния канал в Пловдив. Българските лодки ще гребат в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Марио Нейков и Валентин Андонов, които са още в младежка възраст, бяха много близо до класиране на полуфинал. Те завършиха трети във втора серия на двойка скул след лодките на Италия и Бразилия, оставяйки далеч зад себе си представителите на Корея и Турция. Първите две лодки от четирите серии и четирите най-добри времена продължават на полуфиналите. В последния миг, последната четвърта серия, лодката на Молдова изпривари Марио и Валио с 63 стотни от секундата за четвъртото място в топ 12, даващо път към полуфиналите. Нейков и Андонов се класираха за финал С. Също в финал С на двойка скул ще гребат Христо Нешев и Илян Стоилов. Те завършиха четвърти в трета серия, в която гребяха заедно с прочутите хърватски братя Мартин и Валентин Синкович. Финал С в дисциплината е в събота от 10 часа и 10 минути.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Лена Димитрова.
2: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите представи Северин Полозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
0: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

След номерите на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Севделин Полозов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, както всеки понеделник и петък. Ще бъдем заедно с Ангел Чавдаров, колегата ни от Радио Кърджали, с по-интересните новини около Арда. Въпреки че кърджалийци все още не са стартили своята подготовка преди началото на първенството, има не по-малко интересни новини от южния ни град, доколкото разбрах. Ще ги разберем след малко от първа ръка, както се казва. Вести от Ботев Пловдив, които пък вчера стартираха своята подготовка. Твърде раничко отборите, които са евроучастници, стартират около 10-11 юни. Ботев Пловдив обаче, въпреки че няма да играе в европейските клубни турнири, стартира рано-рано своята подготовка и тя ще премине изцяло на българска земя. Уредени са вече серия контроли, за които ще стане въпрос малко по-късно. Ще чуете и отново какво каза Станислав Генчев, новия стар треньор, да кажем, на Ботев Пловдив, тъй като той известно време бе начало на Канарчетата преди два сезона. Все още чака първата си победа тази година. Предполагам, ще я постигне в начало на Ботев Пловдив. Иначе новини от Мондиала. 23-то световно първенство по футбол вече е в ход. Вчера два мача се изиграха. Знаете, Мексико победи Южна Африка с 2-0. Южна Корея шокира Чехия с победа 2-1 в Гуадалахара. Днес нови две срещи от програмата на Мондиала. Канада, Босна и Херцеговина от група Б. От 22 часа е този двобой. А Съединените американски щати също влизат в надпреварата с двобой срещу тимът на Парагвай. Това ще е интересен матч, който започва от 4 часа българско време тази сутрин. Който не го лови сън, може да го гледа този матч. С Ангел ще си говорим и естествено за първите ни впечатления от Мондиала в три страни. Трябва да се нагласиме вече. Мондиала е в три страни. Следващия ще бъде на три континента след 4 години. След 8 години очаквам на три планети да бъде асамблеята, футболната асамблея. Така нареченото световно първенство. До тогава може не 48, може и 108 отбора да бъдат участници в първенството. Някой друг галактически отбор също може да се присъедини, така да добие правилно участие в някакво междупланетарно, нали, квалификационно първенство. И защо щуротиите на Джани Инфантино и компания край нямат, поне за мен. Така че всичко очаквам от леко извитрелите вече хора, които управляват световният и до някъде дори европейски футбол, тъй като Чеферин също не отстъпва по екстравагантни идеи, които се опитват да ги налага в футбол на Европа. Песен време, естествено, стартираме с Шакира и химна на Мондиала. След това първото ни включване с колегата Ангел Чавдаров.

0: В съвместно издание на Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров, с който ще така разменим впечатление относно старта, церемонията на 23-то световно първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Вчера на стадион Ацтека мексиканците откриха мундиала с домакинство срещу Бафана Бафана, Южна Африка. 2-0, чиста победа, 3 червени картона, 2 за южноафриканците, един за капитана на Мексико. В късния двобой, който се игра в Гуадалахара, отново в Мексико, в същата група, Чехия загуби шокиращо от Южна Корея с 1-2. Защо пък шокиращо в крайна сметка? Южна Корея се е вече доста запазена марка, като се има предвид, че повечето футболисти на този отбор играят в реномирани европейски футболни първенства, начало с Хюн Мин Сон. Не трябва да ни изненадва победата на Южна Корея, поне мен. Срещу Чехия по-скоро обращалката, която се получи през второто полувреме, след като чехите успяха да победат в резултата с първи си точен удар във вратата на Южна Корея, но бързо бяха попарени с два бързи гола до края на среща за крайното 2-1 в полза на корейците. Ангеле, здравей! Кажи ти какво видя от церемонията по откриването. Шакира като че ли направи име това момиче покрай мундиалите. Така, повече се свързва вече името и покрай световните първенства. Като цяло те трайно присъстват в нейната творческа кариера и естествено от мачовете, които изминаха вчера.
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив. Нека да ни е честито новото световно първенство 2026 година. Както каза ти, в три огромни държави се провежда настоящото световно първенство: Мексико, Съединените щати и Канада. Наистина много стилна, много семпла, но стилна церемония, на която в началото пяше Кира. Между другото, малко преди матча се появи и легендарният италиански тенор Андреа Болчери. За негово съжаление, Италия ги няма на това световно първенство, пък дали не е за хубаво, че ги няма. С оглед на условията, в които се провеждат футболните матчове, високата морска височина на стадиона Ацтека и като цяло в Мексико, скъпите билети в Съединените щати и далечна Канада, където едва ли футболът е най-популярният спорт, но така реши.
0: Ангеле, Ангеле, само да те прекъсна за малко и да ти уточня, че сигурен съм, че не си забравил, но 82-а, не 82-а, е моя грешка,
1: 86-та година.
0: Да, италианците станаха световни шампиони именно в Мексико. Там изцяло първенството се проведе на мексиканска земя, без странични така, нали, държави да бъдат съдомакини. Така че разредение въздух и обстановката, надали на сквадрата, щеше да и повлияе по някакъв начин. Жалкото е, че на четирикратен стоен шампион като сквадра Азура отстъпва място на отбори като Кюрасао, Кабо Верде и кои там още бяха.
1: Кот Дивуар.
0: Кот Дивуар все пак си е запазена марка в световните първенства си. А вече Камерун, Кот Дивуар, Сенегал, това са вече изпитани. Нали, но има отбори, които наистина сега, ако трябва да ги погледна наистина, честно казано, кои са Хаити, примерно. Хаити, ще ме извиняваш, Катар. Нали? Това са отбори, които Кюрасао го казахме вече. Тунис, айди, Тунис, това не е първо световно първенство за Тунис, но кивитът от Нова Зеландия рядичко така стъпват на мундиал. Саудитска Арабия също, Ирак, Иран, Йордания, извинявай, и Република, айди, Конго да кажем, както и де, Панама, Хаити, казахме вече. Еми, всичко това за сметка на Италия и Дания ми идва малко в повече, честно да ти кажа.
1: Ами наистина е така, наистина е така, защото дори, както каза и ти, първият матч на американска земя ще е САЩ-Парагвай. Матч по-подходящ, може би, за зона Конкакаф, отколкото за световно първенство. Но както и да е, все пак легендарният стадион Ацтека вчера направи рекорд, като за трети път е домакин на откриващия матч от световното първенство. Наистина прекрасен стадион. Между другото, в социалните мрежи днеска гледах, че Христо Стоичков лично е присъствал на този двобой и е най-невероятното, че е снимал вратата, на която Наско Сираков има на 86-та година, отбеляза изравнителния гол на италианците, така че италианците тогава наистина станаха световни шампиони, но така и не можаха да победят България, примерно. Но тогава бяха други времена, знаеш, бяха други футболисти и между другото, още един мексикански

0: мундиал сме участвали, мисля, че 70-та година, да, с легендарния Гунди в състава, с покойния Димитър Пенев,
1: с Христо Бонев, Зума,
0: с Христо Бонев, с Чико, да. И между другото, Чико даде един, но не знам дали гледа, даде едно много добро интервю за националната телевизия. Каза, че провала на това световно първенство през 70-та година е било заради партийната доктрина, защото те се готвили на високопланинската база в Белмекен, където температурата е била почти отрицателна, докато когато отиват в жегите в в Мексико.
1: Направо ги смачка тази жега.
0: Първо, че ги смачка, и най-интересното е, че нашите терапевти в същия ден не са им давали да пият грам вода. Нещо абсурдно, нали, при тази жега и тази висока влажност на въздуха. Но както и да е, Наско Сираков, между другото, за 86-та година също каза, че подготовката на националния ни отбор е била доста сбъркана. Така че представи си какви резултати сме постигали, когато подготовката ни е била объркана, сега, когато всички ни е наред, не може да се домогнем до Кюрасао, нали? Дори до тях не може да се домогнем.
1: Така
0: е, а между другото, от 70-та година отборите са 16, а 86-та за нашите слушатели бяха само 24.
1: И оттам нататък започна леката шизофрения с 32 отбора и тази система не издържа твърде дълго. Сега 48, аз преди малко в откриването на предаването заявих, че очакваме вече след 8 години, защото следващото световно първенство ще бъде на 3 континента. Аз вече прогнозирам, че това какво се пада. Сега сме 2026, 34-та година ще бъде на 3 планети. Междупланетарно ще бъде първенството. Така го виждам вече, както вървим и както се разрастваме. Така, световното правенство като формат. Белким тогава успеем да се класираме, пък, Ангели, не знам. Щом при 104 отбора не успяхме да се класираме, значи трябва да ги направят, т.е. не 104, ами 48, 104 са мачовете. 48 не успяхме да се класираме, поне 64 сега, ако ги направят в следващите години, тогава имаме някакви шансове отново да видим световно правенство.
0: Да, и най-вероятно групите тогава ще са по 5 отбора и ние ще сме 5. В предварителната фаза.
1: Идея убиваш всичко детско в мен, често казвам. Слушам те, да.
0: Ами, какво да кажа? Има много да се учим. Аз, между другото, сега не съм футболен специалист. Знаеш, че съм заклет фен. Никога не съм тренирал футбол, но така гледам доста футбол от дете. Ходя по стадиони. Гледам го по телевизията. Вчера националният тренер не ми направи добро впечатление на билярдната масичка, която бяха изкарали в студиото на БНТ. Лично за мен има доста по-добри футболни анализатори. Поне сега не знам треньорските му качества, но като футболни анализатори мисля, че в България има доста по-добри футболни анализатори, които могат да са гости на националната телевизия, но така са решили и хората, така са го направили.
1: Еми все пак е националният селекционер на България. Нали? По презумпция той трябва да бъде някакъв тесен специалист за своята област. Не? Сега вече друг е въпросът за интериора и подредбата, тази билярдна маса и мен много ми е очуден. Не? Като си имам предвид, че с една година трябва да организираме Евровизия, просто главата ми става квадратна, честно казвам.
0: Владо, иначе много ми харесаха част от новите правила, които наистина ускоряват играта. Наблюдавах внимателно матча с Мексико, сега матча на Чехия с Южна Корея. Нямаше как да го наблюдавам по обективни причини, но самото изпълнение на тъчовете, прекъсването за контузии, както и прекъсванията на играта бяха доста по-малко, което наистина е добър факт за подобряване на скоростта в футбола. Много ми хареса и правилото за углови удар, който може да се намеси. Така че има доста положителни неща, които FIFA въвежда и мисля, че там е мястото да се покаже, че наистина играта може доста да се ускори, защото помним мачовете от първите кръгове на световните първенства последните години не бяха достатъчно атрактивни, защото всеки се плашеше да не загуби и обикновено топката беше разтакавана в средната третина на терена и което не водеше до добра визия и до добри срещи. Така че мисля, че това е едно положително начало, което надявам се скоро да влезе и в България, защото пък България, знаеш, че нещата са още по-критични относно бавенето на играта.
1: Как си представя Станимир Тренчев, примерно, или Любослав Любомиров да накарат футболист на ЦСКА Левски или Лудогорец бързичко да излезе от игралното поле при извършване на смяна. Доколкото новите правила се опитват да ги въведат на

0: световно първенство. 5 секунди имат на разположение. Иначе след това следва продължаване на играта без да бъде извършена смяната, т.е. футболистът напуска, но не влиза новия, така че известно време отбора играе като наказание с човек по-малко. Е, как си представяш, примерно, трите така наречени гранда в България, някой ли се съобразява с подобни условия? Или бързо да вкарва топката от начален удар, както е също по правилата, 5 секунди за изпълнение на аут. Аз не ги виждам тези работи в България, как могат да бъдат приложими, но иначе като идея, като замисъл, не е лошо да се позабърза наистина играта, да няма ненужно бавене и така нататък. Но това е всичко в сферата на пожеланията и още по-така ми се струва невероятно да бъде приложено по нашите географски ширини. Две думи ще кажеш ли за колоритния бразилски съдя Уилтън Сампайо, който така взриви общо взето и стадиона, и футболната общественост с перфектния си английски, когато трябваше да обясни един от червените картони, което е по новите правила.
1: Ами, издъйка на УЕФА, наистина доста лош английски от футболния съдя, но за сметка на това пък съдята се справи перфектно с матча и всичките му съждания бяха много коректни. Сега доста малко съди при 2 на 0 биха дали червен картон за Мексико в продължението на матча. Но ето, че човека си го показа, това, че не знае английски, не означава, че не знае правилата на футбола. Не знам защо са го накарали, може би ако го бяха накарали да обясни ситуацията на испански, така че...
0: Бе, той не може на испански, той говори португалски, бразилец е.
1: Ами мисля, че испански ще му е по-добър, защото все пак е латински език от английския, но наистина доста добър футболен съдия, който, да не говоря за VAR арбитрите, дето видяха едно толкова тънко нарушение, което може би в България трудно някой съдя би го отсъдил по този начин.
0: Това,
1: но
0: при втория червен картон ли визираш?
1: При втория червен картон, да, доста интересно положение. Аз дори доста трудно, дори на повторенията видях удара. Но ето, че хората имат футболни арбитри, може да не могат да говорят английски. Нашите пък с перфектния си английски не виждат удари, може би в гърдите, в главата и така нататък.
0: Чакай,
1: с крака.
0: Това, да, абсолютно си прав, напълно се присъединявам към тебе с тази констатация. Аз повече се опасявам, когато европейските съдии, които са бълшинство, естествено това световно първенство и слава Богу, влезат в действие, защото и Майкъл Оливър и Антони Тейлър могат да правят такива чудеса от глупости, неща, които сме виждали по терените на Висшата английска лига, че тогава този симпатичен Уилтън Сампайо ще ни се види като Пиер Луиджи Колина в най-добрите му години, най-вероятно. Хубаво е така, че си приказваме с тебе с лека ирония, естествено, и така шега вкарваме в цялата тази работа. Няма да договорим за предстоящите днес двубои. Те не са и чак толкова атрактивни, интересни. Канада, Босна и Херцеговина тази вечер от 22 часа в група Б. Матчът е в Канада, в Онтарио. Ще се играе този матч. Интересната новина покрай този двубой е, че 30 000 бушняци са вече на канадска земя. 30 000, естествено, те няма как да влезат всички на стадиона. Има обособени фензони, естествено, в както казах, в Торонто, където ще се играе матчът. Торонто-Онтарио. Другият двубой е с участието пък на домакините от Съединените американски щати, щатите срещу Парагвай. Много хубаво сравнение направите с едно матч от на зона Конкакав, квалификационен за световно първенство, примерно. Или за Копа Америка, честно казано. 4 часа сутринта е този двубой. Естествено, домакините ще очакват с огромен интерес този матч. Сега, от тебе очакваме да научим последните подробности около, или новини по-скоро, около отбора на Арда Кърджали, който все още не е стартирал своята подготовка преди началото на първенството, но ти в предварителния ни разговор така сподели, че има доста любопитна информация около отбора на Сашо Тунчев. Каква е тя?
1: Да, вече Арда имат първото си ново попълнение. През летния трансфер е позорец. Това е националът на България Виктор Попов. През седмицата защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор за 3 години. Нека да напомня на нашите слушатели, че Виктор Попов е роден на 5 март 2000 година във Варна, започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача за мъжкия състав. Попов е десен защитник и е минал през всички национални гарнитури, както и мъжкия национален отбор на България. За последно игра в Полша, където носеше фанелката на

известни и в България вече Корона Келци, така Попов ще замести напусналия клуба Густаво Каскардо, иначе отборът на Арда започва подготовка в понеделник на 15 юни, като началото на първото занимание ще бъде обявено допълнително от клуба. Преди първата тренировка ще има и пресконференция, на която тренерът Александър Тунчев и спортният директор Ивайло Петков ще запознаят журналистите за целите, които ще преследва отборът през новия сезон. Очаквам тогава и да научим повече за селекцията на Арда за новата кампания. На този етап от Арда търсят спешно централни защитници, защото вече се разделиха с двама по взаимно съгласие. Става въпрос за Пламен Крачунов и Емил Виячки. Дано тази пресконференция преди нашето предаване, за да може да дадем и свежи новини от нея в понеделник за нашите слушатели. И една любопитна новина, нещо, което казах, че ще следим от по-низките нива на българския футбол. Отборът на Крумовград е новия член на Югоизточната В футболна група, след като спечели плейофния турнир за участие в третото ниво народния футбол. Вчера хановете победиха с 2-1 ОФК Поморие, а матчът се игра на Трейс Арена в Стара Загора. Преди това в полуфинален сблъсък крумовградчани сломиха и ФК Хасково с 1-0 и така съвсем заслужено се изкачват с едно ниво нагоре. Няма как да не отбележим фантастичната работа, която свърши тренерът Асен Караславов, както и целият щаб от хора около него. Между другото, това бе последния матч за Караславов начало на Крумовград, като се очаква треньорът да попълни щабът на Любослав Пене в Локомотив София. Амбициите ни ще бъдат сериозни в трета лига, това е обявиха от клуба. Между другото, още след срива на ФК Крумовград от елита до областните футболни групи, ръководителите на Крумовград обещаха бързо завръщане на отбора в професионалния футбол, така че

Продължава съвместно издание на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ботев Пловдив излезе с позиция относно юношите на клуба Мартин Георгиев, който вчера бе обявен, че е в неизвестност от тренера на клуба Станислав Генчев. На първата тренировка на тима в Коматево, ръководството на канарчетата излезе днес с позиция, която обяснява каква е ситуацията с Георгиев. Оттам казва, че днес се очаквали да подпишат договор с него, но той отново не се е явил, за да го стори. Ето и цялата позиция на ПФК Ботев Пловдив. Цитирам, ПФК Ботев счита за необходимо да внесе яснота относно ситуацията с футболиста Мартин Георгиев. Ръководството на клуба проведе многократни разговори с играча, като в ход на преговорите

0: значително подобри първоначално предложените финансови и договорни параметри. Ботев изпълни всички финансови изисквания, поставени от футболиста, демонстрирайки ясно желание той да стане част от клуба и да продължи развитието си в Ботев Пловдив. Въпреки постигнатите договорености и дадената от играча дума на няколко пъти поетите към клуба ангажименти не бяха спазени. Това е особено разочароващо предвид факта, че именно ПФК Ботев Пловдив е клуба, който допренесе най-много за развитието на Мартин Георгиев и му предостави възможност да направи своите първи сериозни стъпки в професионалният футбол. Иначе вчера Ботев Пловдив направи своята първа тренировка на Никола Щерев Старика в Коматево, на базата на Канарчетата. Ясна е програмата за контролните срещи на Ботев Пловдив до началото на първенството. На 23 юни Ботев ще играе срещу Спартак Плевен, на 26 юни съперник на Ботев ще е Арда Кърджали. На 1 юли Канарчетата играе срещу Спартак Варна, на 4 юли срещу Етър Велико Търново. Търси се съперник за същата дата за втора контролна среща на 4 юли и естествено се търси и още един съперник за официалното представяне на Ботев Пловдив на 11 юли. Седмица по-късно стартира официално първенството с домакинство на Ботев Пловдив срещу Локомотив София на стадион Христо Ботев. Любопитното в този матч ще бъде естествено така факта, че Станислав Генчев идва именно от Локомотив София да застане за втори път начало на Ботев Пловдив. Сега да чуем и Станислав Генчев. Така кратък фрагмент от неговата импровизирана пресконференция вчера при първата тренировка на Ботев Пловдив.
1: Добър ден от мен. Отнес започва нашата подготовка, която ще протече изцяло на нашата база в Коматево. Вероятно ви интересуват приятелските матчове, които сме уредили до момента. Днес бяха публикувани. Кои са уредените контроли? Предстои още уреждане на два матча, които са ще станат известни на по-късен етап. Относно селекцията сигурно ще имате въпроси. Имаме един нов футболист, който е представен, Богдан Костов. Трима още сигурни има, които пътуват и трябва да се присъединят от следващи седмици към нашия отбор. Сега очаквам вашите въпроси.
2: Целите какви са?
1: Целите нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно, като се започне от подготовка, селекция, да се подготвяме по най-добрия начин, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо.
2: Селекцията от българи ли ще бъде или от чужденци?
1: Селекцията, нашата цел е да бъде от добри футболисти, без значение дали са българи или чужденци. Има двама чуженци от тези трима футболисти, които очакваме. Двама са чуженци, един е българин, които ще се присъединят от следващата седмица към нас.
2: Българин на Георги Миланов ли?
1: Не. Не е Георги Миланов, друг е. Когато има нещо, сигурно ще го разберете. Просто не искаме предварително да излиза, защото имаше един футболист българин, с който говорихме. В последния момент той предпочете друг отбор, но всеки футболист има право на решение за развитие на неговата кариера.
2: Да кажете малко повече за отношенията ви с Илян Филипов.
1: Отношенията са като президент и тренер, професионални, дори мога да кажа и приятелски, което е много важно. Има доверие между нас, защото доверието е в основата на успех.
2: Какво се случва с Мартин Георгиев?
1: Мартин Георгиев вчера беше тук. Принципно се бяхме разбрали да подпишем договор. 5 часа го чакахме да дойде на базата, до към 8 не се обади. В момента е в неизвестност какво е предприел, не мога да ви кажа. Принципно се бяхме разбрали да остане при нас и да подпише договор. Всичко, което поискам, беше изпълнено като условия, но нямаме отговор от него.
2: Казахте за футболисти, които ще пристигнат в Ботев, такива, които ще напуснат?
1: Ами в момента общата бройка, да не ги изреждам, всички са 10 напускащи футболисти, такива, с които вече официално обявихме, че са прекратени договори. Има някои, с които говорим в момента, но към момента са 10 напусналите и долу-горе очакваме такава да е бройката на новопривлечените.
0: И към Световната купа по гребане в Пловдив. Българските лодки ще гребат в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Марио Нейков и Валентин Андонов, които са още в младежка възраст, бяха много близо до класиране на полуфинал. Те обаче завършиха трети във втора серия на двойки с кул след лодките на Италия и Бразилия, оставяйки далеч зад себе си представителите на Корея и Турция. Първите две лодки от четирите серии и четирите най-добри времена продължават на полуфиналите. В последния буквално миг, в последната четвърта серия, лодката на Молдова изпревари Марио Валио с 63 от секундата за четвъртото място в топ 12, даващо право към полуфиналите. Нейков и Андонов се класираха за финал С. Също в финал С на двойки с кул ще гребат Христо Нешев и Илян Стоилов. Те завършиха четвърти в трета серия, в която гребяха заедно с прочутите хърватски братя Мартин и Валент

Sinkovic, а финалите в финал С ще бъдат утре от 10 часа и 10 минути. С това се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, Антена Спорт Плюс, с една любима моя песен от естествено далечите ми младежки години на Journey, Don't Stop Believing. Спирайте и ви да вярвате в по-доброто, в утрешния ден. Ще бъдем заедно и през следващата седмица.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Фейсбук, Месенджър и Инстаграм се сринаха в световен мащаб. Участници в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на Централната избирателна комисия. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. След като откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията, днес мексиканските учители протестират за по-високи заплати в фензоната. Следват подробностите по тези и други новини. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпването на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Още по темата от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Енергийният регулатор предвижда средно поскъпване на тока за бита с 3% и на топлоенергията с 4,6% при заявени искания от топлофикационните дружества на места до 70 на 100. Председателя на комисията Пламен Младеновски посочи, че при планираното увеличение е отчетен баланса на интересите и на дружествата, и на потребителите.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените на първо място трябва да са справедливи, а на второ достъпни за битовите потребители.
1: Лидера на Изправи се БГ Майя Манолова заяви, че исканото повишаване на цените на парното е икономически необосновано и попита защо електроразпределението Делителните дружества са проверявали завишените сметки на потребителите в началото на годината.
3: Какво направите, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Даже не дадохте отговор в този доклад.
4: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. Вие създавате внушение сред хората, че едва ли не е нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците.
1: Отговори председателя на регулатора. От институцията на омбудсмана категорично се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугите, честите аварии, прекъсването на електроснабдяването и на топлоподаването. Заместник омбудсман Мария Филипова заяви.
5: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. За новините Наталия Ганчовска.
0: Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Здравният министър Катя Ивкова изнесе тази информация във връзка с проверки в търговските дружества, чийто принципал е министерството. Подробностите от репортера ни Елена Бейкова.
6: Столичната болница Лозенец е натрупала дългове в размер на над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора й достига до 40 хиляди евро през март тази година. Учудването си от този размер сподели министър Катя Ивкова. Тя наблегна и върху възнагражденията на членовете на директорските бордове в болница.

0: служители в министерството и формират доход от 8000 евро, по-висок от този на министъра. За това ще има промени в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
1: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Проверката на министерството показва, че болници са сключвали договори с външни изпълнители за медицински дейности, които не са изгодни за лечебните заведения. Данните са изпратени в икономическата полиция. Компетентните органи са сезирани за състоянието на дружеството Булбио, производител на ваксината БЦЖ, което е на загуба. Планират се промени в болничната помощ, сред които ежедневно проследяване на заетостта на леглата по региони, за да се преустанови отказа на болници да приемат определени пациенти. За новините Елена Байкова.
2: Министрът на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева, начело на изпълнителната агенция Медицински надзор. Това стана броени месеци след като Динева беше уволнена от служебния министър Михаил Околийски.
3: Повторното назначаване на госпожа Иванка Динева на длъжността директор на дирекция изпълнителна агенция Медицински надзор е обосновано от необходимостта от поемане от нейна страна на отговорност. Констатациите на инспектората на Министерство на здравеопазването не установяват закононарушения, а процедурни пропуски, за които аз смятам, че трябва да бъдат отстранени от госпожа Динева.
2: Каза здравният министър Катя Ивкова. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симичиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева са както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации.
4: Аз намирам, че с думи като да си носи отговорността и признание, че е имало нещо, заради което трябва да се носи вина. Остава въпроса защо тази отговорност се носи за сметка на пациентите, а не за сметка на самата Динева.
2: Попита депутатът от Демократична България Александър Симичиев. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място това е изключително сложната геоикономическа и геополитическа среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, иницииран от чуждестранни агенти.
2: Каза директорът на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата, заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
6: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
2: Каза министър Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата на правителството Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В комисията е получен сигналът от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. Еврокомисията предложи финансов пакет от 540 милиона евро в помощ на земеделците от Евросъюза, съобщи Reuters. Средствата ще бъдат предназначени за закупуването на изкуствени торове, чиято цена се повиши съществено след нападението на Съединените щати Израел над Иран и блокирането на Ормузкия проток от иранците. По думите на Кристоф Хансен, еврокомисар за земеделието и храните, финансовият пакет от Брюксел ще помогне страните членки на Евросъюза да мобилизират до 1 милиард и 500 милиона евро в подкрепа на аграрния сектор. На честотите на българското национално

0: на радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. На международните пазари петролът поевтиня с около долар до 89 долара за барел сорт Брент. Въпреки че снощното изявление на американския президент Доналд Тръмп за споразумение с Иран беше последвано днес от нови пререкания между Вашингтон и Техеран. Ирански медии публикуваха проекта на рамково споразумение между Иран и Съединените щати за прекратяването на войната в Персийския залив, но според Тръмп то няма нищо общо с истината. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Според агенция Мехър, проекта предвижда постоянно и незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, както и 60-дневен период на преговори за постигане на окончателно споразумение по ядрената програма на Иран. Проекта включва също освобождаването на замразени ирански активи на стойност 24 милиарда долара, като половината от сумата ще бъде предоставена на Иран още преди началото на предвидените преговори. Съгласно проекто споразумението, Иран няма да предаде контрола над стратегически Ормузки проток и ще запази правото си да обогатява уран. Проектът подчертава необходимостта Съединените щати и техните съюзници да платят на Иран репарации за щетите, нанесени по време на войната, и да представят планове за реконструкция за най-малко 300 милиарда долара, съобщи още Мехър. Според американския президент Доналд Тръмп обаче, оповестената от Иран информация не отговаря на истината. Казаното от тях, включително слабото и жалко изявление, че имаме сделка, изобщо не е истина.

0: много недостойни хора. Трябва да се стегнат и то бързо, написа Тръмп в социалната си мрежа. По-рано той заяви, че отменил планирани удари срещу Иран, защото е постигнато, цитирам, отлично споразумение.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Подчерта американският президент. За новините Лилия Димитрова.
2: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Пентагона предвижда да намали броя на изтребителите F-16 и F-15M от 150 на около 100, а този на самолетите за морско разузнаване от 26 на 15. От Европа ще бъдат изтеглени всичките 8 въздушни танкери, които европейските съюзници можеха да използват досега. Предвижда се предислоциране на бомбардировачи и допълнителен брой изтребители, заедно с самолетоносачи и други бойни кораби. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаването на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа, поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаването на инвестициите си във въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Украина иска от партньорите си допълнителни 20 милиарда долара за въоръжаване в опит да използва временното си предимство на бойното поле срещу руските войски, съобщават изданието Политико и агенция Reuters. Страната не беше пощадена и днес от нови нападения по въздух и по суша с жертви, ранени сред мирното население и значителни материални щети, но на свой ред нанесе удари с дронове по индустриални обекти в руската република Татарстан. Повече подробности от редактора Добрин Йотов.
3: Относно искането за 20 милиарда долара и Политико и Reuters се позовават на високопоставен служител на Украинското министерство на отбраната, пожелал анонимност. Имаме 6 до 9 месеца срок да се възползваме от ситуацията на бойното поле, но това изисква ускорено финансиране, сподели източникът

0: Украина. Парламентът в Киев вече одобри тази седмица допълнителни 35 милиарда долара за отбрана. Средства станали достъпни с одобрение през април двугодишен заем от Евросъюза за Украина. Днес руската армия подложи на пряк артилерийски обстрел областния център Суми. Нови щети понесе железопътната инфраструктура около града. Дронови удари сутринта прекъснаха електрозахранването в 5 области по североизточната граница на Украина и по фронта в югоизточната част на страната. Дроновете достигнаха и южния град Николаев. Освен безпилотни апарати, руснаците използваха артилерия и авиация срещу 44 селища в Запорожка област, през което минава част от фронтовата линия. Украински удари прекъснаха водоподаването в окупираните Донецк, Ясиновата и Макеевка в Донбас. Властите в руската Брянска област съобщиха за 2 цивилни жертви. В република Татарстан, на стотици километри от Украина, дронове достигнаха градовете Толяти и Нижнекамск. Поразени бяха 2 рафинерии и нефтохимичен комбинат, произвеждащ материали за гориво на руските ракети. За новините, Добрин Йотов.
1: А в изявление, предадено преди малко от руските медии, президентът на Руската федерация Владимир Путин повтори заканата си, че Москва ще засилва ответните удари по Украина. Откриването на световното по футбол в Мексико премина на фона на протести и сблъсъци с полицията пред емблематичния стадион Ацтека. Мексико е шампион по безследно изчезнали. С този лозунг протестиращи се изправиха срещу служители на реда в демонстрация срещу домакинството на Мондиала, докато страната не може да се справи с наркокартелите. Днес акциите са в района около официалната фензона с седящи протести на учители, които искат по-високи заплати. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
2: Демонстрантите успяха да пробият защитните бариери и да атакуват силите на реда с бутилки и пластмасови кофи. Младежи чупеха прозорци на превозни средства с бухалки, а полицията използва сълзотворен газ, включиха се и конни патрули. Има поне 3 арестувани и десетки пострадали. Хаос настана и в фен-зоната до историческия стадион, като хиляди фенове се блъскаха, за да успеят да влязат за откриващия матч между Мексико и Южна Африка. Очакваше се президентът Клаудия Шейнбаум да гледа срещата именно в фен-зоната, но вместо това тя бе пред екрана в местен спортен център след дни на протести в мексиканската столица. И днес Мексико Сити остава с драконови мерки за сигурност в очакване на нови протестни маршове на учители, които вече са се разположили в палатков лагер в историческия център на града. За новините, Михаилина Димитрова.
1: Социалните мрежи на Мета, Facebook Messenger, Instagram и Threads се сринаха. От близо 2 часа потребителите нямат достъп и автоматично са изхвърлени от профилите им, показват данните на глобалната платформа Down Detector. Проблемът е засечен в десетки страни, като и в България, но най-много са сигналите от Франция, Великобритания и Канада. Има съобщения от някои потребители, че някои от услугите им са поне частично възстановени. Наясно сме, че потребителите имат проблеми с достъпа до услугите. Ние работим по въпроса, написа преди малко Анди Стоун, говорител на Мета, в пост в X. И отново у нас България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Това съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
3: Да, разбира се, турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет.
1: Каза премиерът Радев. А президентът Иляна Йотова ще назначи новият състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване днес тя се обърна към 15-те кандидати.
4: От тук нататък бъдете одобрени и станете членове на Централната избирателна комисия. От вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: По подчерта президентът Йотовам. А номинираният за председател на Централната избирателна комисия Георги Хорозов също откори като най-голямото предизвикателство повишаването на

0: доверието в изборния процес.
1: Централната избирателна комисия е този орган, който не може да създава правила, които да изменят или ограничават избирателното право, които не могат да променят избирателния процес по начин, който да противоречи на принципите на Конституцията и на законността на избора, но Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: Каза номинираният за председател на ЦИК Георги Хорозов. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Обявих по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи.
2: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. В Министерството на отбраната обмислят сливането на военните заводи ТЕРЕМ в Търговище и Велико Търново. Идеята е обсъждана с представителите на синдикатите. Работниците във военния завод в Търговище не получават заплатите си от миналата година. Предприятието няма достатъчно поръчки, които да гарантират редовна работа и доходи. Още подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Все още няма конкретни или разписани действия, свързани с перспективите на ТЕРЕМ Хан Крум в Търговище. В момента Министерството на отбраната събира информация за случващото се във военния завод и за базата от работници, които има там, каза областния координатор за КНСБ Търговище Николай Дяков.
4: Да, чува се сливания, закривания и така нататък, но аз в личен план очаквам по-скоро да се коментира първо темата за холдинговото дружество ТЕРЕМ и неговото съществуване. Едва тогава, след като бъде коментиран този принципен въпрос, да се премине към регулиране на процеса в ТЕРЕМ Търговище.
3: Работниците на военния завод в Търговище продължават да не получават заплати, като изоставането е 3-4 месеца. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Почитателите на Лили Иванова днес научиха за плановете на обичаната певица да направи последното си турне с концерти от юни до ноември в 13 български града, информира музикалният редактор Здравко Петров.
5: Легендата на българската естрада Лили Иванова обяви последното голямо национално турне през 2026 и 5 ексклюзивни концерта през 2027 година. Това е написано на официалната фейсбук страница на певицата. Националното турне тази година включва градовете Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. През 2027 година фондацията на певицата ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност, се казва в публикацията на Лили Иванова. За новините Здравко Петров.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
6: Добър вечер. Южна Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първа група на Световното първенство по футбол в Гладалахара, Мексико. А от 22 часа във втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада среща състава на Босния и Херцеговина. Българският национал Кристиан Бао вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4+1 години със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Мартин Георгиев е шестият нов футболист на Славия през лятната пауза. Договорът на 19-годишния защитник е за 3 сезона. За последното игра в Спартак – Варна. Левски обяви привличането на Адриан Райчев от италианския Пиза. 20-годишният футболист, който е юноша на сините, ще играе за шампионите като преотстъпен до лятото на 2027 година. Ивайло Котев е новият технически директор в футболния ЦСКА 1948, 60-годишният специалист идва от Локомотив София, където изпълняваше функциите на изпълнителен директор. А Локомотив София обяви, че се разделя с 7 футболисти,

0: договорите на Джуне Итали, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси, Биато Мусока и Умут Хабил изтекоха, а преотстъпените Луан Аугусто и Садио Дембеле се завръщат в ЦСКА 1948. Никола Цолов даде шесто време в квалификацията от автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Бразилецът Рафаел Камара ще стартира от първата позиция. А британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсъл даде най-добро време в първата свободна тренировка в Формула 1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния му матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. Двамата се срещат тази вечер от 20 часа в Арена София. Част от събраните средства ще бъдат дарени на фондация Григор Димитров и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Волейболният ни национал Александър Николов е удължил договор си с италианския Лубече Витанова до 2029 година. Каноистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемор, Португалия. А двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул.
1: Сега е ред на информацията за времето и прогнозата. Ще ги научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Студения фронт към този час е над източната половина от страната. Мощна купесто дъждовна облачност се развива над източните Родопи, както и на места в източна България, в близост до Черноморското крайбрежие. Количества на валежи по-съществени в следобедните часове в Родопите, в Ардино за кратко 46 литра на квадратен метър, докато в Северозападна България, където облачността се разкъса и намаля до слънчево, вятърът се усили с пориви до 17 метра в секунда. Температурите се понижиха съществено в сравнение с вчера. Днес най-ниска е температурата в Разград, 17 градуса, а най-висока в Бургас, 26 градуса. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. През нощта от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, но все още над повечето райони в Централна и в Източна България тя ще остане значителна, ще има и валежи по-интензивни на места в източните райони. Вятърът ще отслабне, ще е доумерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а след обяд дъжд ще превали и на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник в планинските райони ще превали следобеден краткотраен дъжд. Ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат. В понеделник и ще надхвърлят 30 градуса. През нощта срещу вторник с усилване на вятъра от северозапад по край Дунав ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 55 до 61 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока Бургас. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. От 218 до 229 км на магистралата е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразяване.

0: сринаха в световен мащаб. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители. Президентът направи публично изслушване на 15-те кандидати за новия състав на ЦИК. България и Турция обмислят изграждането на ЖП линия между Одрин и Ямбол. Медии в Иран публикуваха проекта на рамково споразумение за прекратяването на войната. Тръмп отсече, няма нищо общо с истината. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendie.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

mixtures, rich colors.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Антон Баев за книгата си «Колкото да влезе Бог» получи наградата Христо Геданов в раздела «Художествена литература». Призът му връчи министъра на културата Евтим Милошев на церемония в къщата музей Христо Геданов. Баев беше в конкуренция с Боян Йорданов и Деян Енев. Да чуем думите на лауреата при получаването на наградата.
2: Има значение не наградата, в коя компания получаваш. Това е много важно. И аз се радвам, че я получавам в компания на едни от най-близките ми литературни, как да кажете, не са съратници. Айде, Диан ми е съратник, той ми е по-малък брат. Това е много важно и аз това бих запомнил. Но имам чувство, че

0: Сега писателите, независимо от ръста им, от величината им, с времето оценяват тази игра с смисъла и с иронични погледи. Всъщност това ни спасява, може би. Благодаря ви.
1: Категория Българско издателство призът получи български писател. Наградата за превод отиде при Жанина Драгостинова за превода на изповедите на авантюриста Феликс Крул от Томас Ман. Голямата награда Христо Геданов за цялостен принос в националната книжовна култура бе връчена посмъртно на Михаил Белчев, поет, композитор, изпълнител, сценарист и режисьор. За новините Стоян Терзиев.
2: Десант от въздуха, взривяване на конвой с дрон, залавяне на превозно средство, арестуване на пътници с помощта на обучени кучета. Това демонстрираха военнослужащи и спецполицаи на авиобазата в Пловдивското село Чешнегирово. Там се провежда тактико-специалното международно учение «Невидима кама 2026», в което участват както военни формирования от България, Румъния, САЩ и Великобритания, така и специализирани полицейски сили към МВР. По време на международното учение демонстрираме съвместни действия, каза командирът на съвместното командване на специалните операции, бригаден генерал Божидар Бойков.
3: Съвместните действия ни дават възможност да изградим оперативна съвместимост, особено когато работим в многонационална среда, да се учим един от друг, да градим доверие.
2: Военните ни способности трябва да се актуализират непрекъснато, особено в среда на хибридни заплахи, подчерта бригаден генерал Бойков.
3: Преди няколко години силите специални операции бяха много фокусирани върху контратероризма. След конфликта Русия-Украина всички специални операции започнаха да търсят начини как да адаптират свои техники, тактики и процедури, за да бъдат актуални за конвенционална война. Тази война тъй или иначе ще свърши. И това, което има голяма вероятност да бъде следващите години, е да бъде доминирано от хибридни заплахи. И там силите на специални операции са, може би, тази част от армията, която е най-подготвена за противодействие на такива заплахи.
2: Международното учение «Невидима кама 2026» продължава следващата седмица в Крумово. За новините Иванка Петкова.
4: Фестивалът за културно-историческо наследство Пловдив Древен и Вечен започва тази вечер на Римския стадион. Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включват в тридневния форум. Участниците ще потопят Пловдив в атмосферата на античността и средновековието. Ще бъдат представени римски легиони, тракийски ритуали, стрелби с лък. Могат да бъдат разгледани и традиционните юрти. Откриването е тази вечер с шествие по главната и програма на Римския стадион. Председателят на сдружението Филипопол, което е от организаторите, инженер Красимир Джамбазов, отбеляза.
5: Излизат гладиаторите, обикновено има римляни, които въвеждат публиката, водят двобоите, ще се появи Спартак. Те, разбира се, ще има и битки от късното средновековие и рицари ще бъдат видяни.
4: Програмата е подходяща за всички възрасти. В събота, през целия ден и в неделя, до обед, събитията са в парк Лаута.
5: Представяме периода на Филипополското херцогство. Всички костюми са на базата на проучвания, на исторически материали.
4: Фестивалът е сход свободен и е част от културния календар на Пловдив. За новините Димитър Владимиров.
6: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад, северо-запад, в източна България от север, северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: от 12 до 14 юни тази седмица Свиленград ще е домакин на 18-то издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници». Какво ще включва тази годишния тридневен фестивал, ще ни каже сега госпожа Ваня Стефанова от Народно читалище «Просвета», 1870 година. Здравейте!
1: Здравейте! Да, надяваме се на хубаво време, за да посрещнем повече от 680 участника от, каже рече, всички краища на България. Ще имаме чуждестранни групи, за съжаление само двете ни съседки. Тази година 4 от Гърция и един танцов състав от Турция. От Гърция са Българското училище Цар Симеон Велики в Дикия, от Армения Орестиада Пандафоус, а пък турският участник е от Одрин и са представители на клона на читалището в Одрин, танцов клуб Тракия.
0: А българските състави от кои точки на страната са?
1: Имаме от Първомай, от Хармали, от Пловдив, Кърджали, село Гергевец, община Сливен, Черпан, София, село Извор, Бургаска област, от Алеко Константиново, Пазарджишка община, Любимец, Нова Загора, Стрелча, село Мокрище, Пазарджик, от Равниво и разбира се от всички населени места на община Свиленград, както и представители на нашето читалище домакин.
0: Читалище, което се гордее с своите певчески и танцови състави, и те ще бъдат там на сцената. Колко,
1: да,
0: колко са всъщност те под покрива на вашето читалище дълголетно?
1: Много. Народният хор, който е на достолетните над 70 години, една най-дълголетния състав на читалището, женската камерна фолклорна група, която направи тя своите 25 години юбилей. Танцовите състави, те са 4. Детски, детско-юношески, танцов състав и клуб за хора. Те са с повече от 15 годишна история. Имаме и детска фолклорна група, на която вчера празнувахме 25 годишнината от основаването на групата.
0: Едно богатство имате в лицето на тези състави.
1: Да, наистина е така. Много са добри. Не само, че са наши, но наистина са добри.
0: И пак се връщаме към фестивала, който започва на 12 и завършва на 14 юни. Всъщност, това е 18-то му издание и може би го считате като ваша рожба. Той се е развил през тези 18 години. С какво обаче е по-различен от останалите в страната? Сега има едно многообразие от фестивали.
1: Да, твърде даже. Аз продължавам да стоя на мнение, че в тази насока Министерство на културата трябва да направи някаква категоризация на фестивалите, защото повечето от ново възникналите са по-скоро събори, а не фестивали. Нямат този точен, ясен, конкурсен характер. При нас смея да кажа, че това наистина е конкурсен фестивал в истинския смисъл на думата. Ние даваме само по един златен медал, не ги раздаваме с килограмите. Сребърен, бронзов може да има по повече, но първото място, първата награда, златния медал във всяка една категория и възрастова група е само единствено един. Освен това, журито ни е много на високо ниво. Професор Милчо Василев, който е дългогодишен ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев, доцент доктор Стефан Йорданов, който е преподавател в същата академия. Той е, така да кажем, по народните танци и по хората и представител на община Свиленград. Да, наистина

0: било добре, ако има категоризация и не е важно само да трупаме точки от участия, а наистина да мерим сили и да имаме реална представа къде се намираме ние в това многообразие от формации фолклорни на хоризонта.
1: Хубаво е наистина за това, което ни казвате да се случи, но сега вашия фестивал «Песни и танци без граници», той се случва на открита сцена в парк
0: да,
1: Младежки.
0: Имаме...
1: Там, където уха е силно налипа вече.
0: Ами не, там са тополи. Липите са в другата част на града, там са тополите покрай Марица. Наистина е много приятно, хубаво място, но за съжаление прогнозите изобщо не са добри. Имаме резервен вариант, вече отработен в самото читалище. Сцената е приготвена и очакваме гости от близко и далече, както и любителите на хубавата българска народна музика, да дойдат, да послушат, да погледат. Има много силни състави и се надявам, че наистина тези три дни ще бъдат празни в нашия град.
1: 18-то издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници». Ваня Стефанова от читалище «Просвета» в Свиленград. Чухме оттам и така ви поканихме на това събитие. До чуване!
0: До чуване!

0: Днес ви отвеждаме на гости в село Патриарх Евтимово, Асеновградско, едно от живописните села в този край, което ще се събере родовете на хубав празник след броени дни. И кмета на селото Марина Бобчева е наш събеседник, ще ни каже за подготовката на този празник. Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли в село Патриарх Евтимово. Нашия празник е във връзка с нашия храмов празник Константин, свети Константин и Елена. Тази година е малко с по-късна дата. По принцип е първата събота на юни, но тази година го изместихме по други причини на 13 юни. Много ще се радвам на вашето присъствие, който желае. Богата фолклорна програма, участие на танцов клуб Пранговци, специален гост ще ни бъде певеца Крум и оркестър Стара Загора, който и миналата година, и тази година се надявам да се погрижи за нашето много добро настроение и весело изкарване на празника.
0: А той къде се случва?
1: Празника е на центъра на селото.

0: тъй като нямаме площад, затваряме пътя с кетеринг, с сергии, с веселби. Весело е. При нас е весело вече. Така че заповядайте, ще се радваме на по-голямо присъствие.
1: Събират се и млади и по-възрастни родовете на село Патриархи в Тимово и може би хора, които имат родствена връзка в това село, се връщат за този ден.
0: Не само родове, идват и много гости. Последните години мисля, че доста добре се развиха и се случват празниците. И много-много повече хора идват тук. И на селото, по принцип, селото се развива много добре. Почти нямаме празни къщи. Радват се. Миналия ден имахме празник на детето. Страшно много деца. Даже не очаквахме, че имаме толкова деца. Много беше весело и се радват всички за развитието на селото. И помагат. Много помагат. Всички помагат. И населението. Самото население помага много. И за църквата, и за всичко.
1: Нека да ги поканим пак деня и часа да ни кажете отново.
0: Така, заповядайте на 13 юни в събота от 19 часа на центъра на село Патриархи в Тимово да се повеселим.
1: Така изглежда подготовката за вашия празник. А как изглежда делника? С какво са заети сега местните? Какъв е така сезона преди лятото?
0: Сега сезона са заети с, особено след тези дъждове, триви. Череши имаме, берат се череши много в момента тук. С земеделие, основно земеделие в

0: района се занимават хората. И в къщи домашно се отглежда доста. Това е тук поминъка с земеделие.
1: Стопани, които стопанисват такива овощни насъждения като череши, казват, че тази година е черешова, но пък за сметка на това цена няма.
0: Точно така. Тази година е черешова, има доста череши, хубави череши, въпреки дъждовете, но цените са безбожно ниски. Няма как да си покрием разходите. Аз съм също един черешопроизводител. Даже съм бил производител, но това няма никакво значение. Политиката на държавата ни е такава. Не подкрепя земеделците. Не ги подкрепя по никакъв начин. И много е тежко, много е трудно. По принцип ни е трудно и работна ръка, и пазар. Страшно много внос има в момента на гръцка череша, която бута цената на нашата, тъй като те са, доколкото знам, добре спонсорирани от държавата. Субсидирани по-скоро.
1: А тази продукция, която се произвежда тук, къде отива? Може би по борсите или пък търговци идват от тук да я купуват?
0: Ами, сами си търсим пазара. На борсите е трудно, казвам. Те са, подиграват се с цената. По-скоро я даваме за преработка. Търсим си варианти или остава по градините. И работната ръка е страшно скъпа в момента. Който се намери, иска много висока цена. И ни... Ще оцеляваме по някакъв начин, но е много трудно.
1: Тоест и бирачи няма. Трудно се откриват.
0: Трудно и цените, за които искат да берат, са над продажната цена даже. Работим почти на загуба. Няма и желаещи. В момента идват при мен да берат хора от съседни села. И то с оговорки, с транспорт и така нататък. Трудно е.
1: Труден сезон за черешите, да, въпреки че реколта има. Да ви пожелаем едно хубаво лято и хубав празник, който се задава.
0: Благодаря, важното е да сме живи и здрави. Радваме се, пак казвам, заповядайте в село Патриарх в Тимово, да се веселим. Другото ще го наричам.

0: Село Рогош, община Марица, се подготвя за хубав празник, за традиционния събор, който е тази седмица, в събота, и в читалището вече се подготвят. Как обаче? Здравейте!
1: Здравейте! Женска певческа група Търкейка към читалище, 1927 година, с ръководител Добри Вълчев. Ами ние се събираме винаги по едно и също време, ден четвъртък, с много настроение. Това са жени, които години наред са част от нашия състав. Имаме и нови попълнения. И не без притеснение, защото ние искаме да звучим добре, да ни се радват хората и така да може да привлечем повече участници в нашата група. Имаме нужда.
0: Ние го пожелаваме тогава. Подмладява ли се тази група? Някои от участниците в нея, разбирам, че са дълголетни. От доста години спяват глас.
1: От много години, хиж да ни кажа, от 20 години и повече, момичета срещу мене, тя сега е нов глас, учи нови песни, свиква с колектива. Малко пък по-раничко от дойде и Данчето при нас. Добре се вписват. Ми радваме се, като има нови хора. Да.
0: Радвате се и за това, че имате празник, село Рогош. И сигурно ще попеете на него.
1: Празника е в събота на 13 юни. Започваме от 18 часа. Да, ще пеем, след това ще се веселим. Каним който желая, близко сме до големия град и не само. Ами с нетърпение го очакваме. Освен, че е събора, ние си правим и наши си местни празници, благотворителни концерти. Поне два в годината, Коледен и Пролетен. Не може да се оплачим, че нямаме изяви. Скоро се върнахме от Раповския манастир, ще ходим после на морето на Китин и там ще представиме тракийската песен. Това е нашата местна песен. Канят ме, мамо, молят ме на събор да ида.
0: Много успехи ви пожелаваме там, където отидете да се изявявате, достойно да представите и общината, както и село Рогош. А ние се намираме в читалището на Рогош и вие сте неговия библиотекар.
1: Аз съм библиотекар, да, казвам се Ангелка Никола, почти 40 години вече съм тука и благодаря на Николай Чапански, че съвсем случайно дойде и ни откри, за което...

0: пък винаги го каним, когато има възможност да дойде в Рогож.
1: Ма те казват, че няма случайни неща, но искам да две думи само и самия ръководител Добри Вълчев да ни каже. Е, четвъртък е на музикантския пазар, ли да кажем, но вие се събирате в четвъртък и репетирате.
2: Всеки четвъртък в 5 часа, датата, часа е постоянен и искам да кажа, че групата е много сериозна и с голямо удоволствие идвам, работя и поддържаме един много хубав климат в групата. Ние се чувстваме приятели, споделяме се всичко и затова е гаранция да върви работата напред.
1: Че ви слушат, жените слушат ви. Каквото кажете, силно изпълняват. Ето и виждам папките с толкова много песни са наредени тук.
2: Много бързо научават текстовете, защото ние подбираме песни, които са лесно запеваеми, песни с хубав текст и напоследък вече повече наблягаме на песни от региона. И действително знаем и други песни. Знаем пазаршишки, знаем странджански, но най-вече нашето си е наше. Тракийски хубави песни. И тук имаше един дядо Георги, лека му пръст. Той ни завеща една хубава песен негова и ние с голямо удоволствие научихме и на събора ще изпеем. Янка на чердак се реши.
1: Ще я чуем сега и с слушателите тази песен, но вие сте ръководител и на други фолклорни групи певчески в региона и тези групи като че ли са така, те завързват приятелство помежду си, понякога се допълват, помагат си с солисти.
2: Да, горе-долу така правиме, че каним си групите, някои групи да ни гостуват, ние също гостуваме. Там си пееме песни, много от песните, всички групи ги знаят, пееме хорово, пееме всички и е много весело.
1: Успех и хубав празник на село Рогож пожелаваме в събота на 13-ти, когато родовете ще се събират. Довиждане!
2: Довиждане! Довиждане!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: От нас за вас.

0: Ами, ние сме женска фолклорна група Дива, така решиха жените да се кръстим, да бъде нашето име към Народно читалище Васил Левски, 1925, село Елшица, община Панагюрище.
1: Колко години вече ги ръководи?
0: Сега се замислих, че 20 години вече ръководя състава. Като се замислих, видях колко много време е минало. Не съм се замислила до сега. Естествено, малко се подмени състава. Имаше по-възрастни жени, които вече не са сред нас. Но има и млади. В това малко село има хора, които искат да се занимават с пеене, с танци. Имаме два танцови състава в читалището. Госпожа Гиздова, голямо уважение имам към нея. Това, което тя беше създала, наистина беше ансамбъл. Автентични само хора, песни, ние се учиме от тях. От състава, от жените, които пееха при нея, записахме елшишки песни, които пеем, които и сега на сцената изпяхме. Това са всички песни, бяха от... двете песни са от Леля Неделя, която почина, Бог да я прости, и изобщо госпожа Гиздова направи пътя, ако мога така да кажа, в това село, в читалището, за да има там самодейност, да съществува този фолклорен състав. Ние сме като едно семейство, ние си празнуваме заедно рождени дни, всички празници, живеем едни с други, естествено, търсим нови песни. Не знам, с това може би ги привличаме, с човешкото отношение, приятелство към всички и с любовта към фолклора. Всички са много ентусиазирани, когато учим нова песен. Аз съм снаха в Бъта и толкова години имам състави по селата в Пазарджишко, но се мъча, уча, издирвам стари песни, които са си от самия регион. Средногорските песни са много красиви, каквито са в Елшица, каквито са в Попинци. Утре ще се явят Попинци на този фестивал. С това ги привличаме, може би. Тая любов към фолклора и с това да правим нещо ново и да го реставрираме фолклора, може би.
1: Кои други състави ръководите? В кои селища?
0: В Попинци. Пак е община Панагюрище, в Званичево.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисерския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: В този час започва 24-то лятно издание на литературния фестивал Пловдив чете. Традиционно и тази година началото му се поставя с връчването на престижните отличия Орфей Венец за принос към съвременната българска поезия и златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Носителя на Орфей Венец е Георги Господинов, който тази година преиздаде стихосбирката си «Черешата на един народ». 30 години след излизането й от печат. Тя ще бъде представена на тази годишното издание на Пловдив чете.
2: Сметка как някой от тях продължава да означава неща, които не са се променили. Като едноименното «Черешата на един народ» беше свързано с едни очаквани протести в края на Виденовата зима. Сега, 30 години по-късно, усещането за неслучване и за нещо, което не е точно така, както трябваше да бъде, е особено силно.
1: Това е поредното отличие на писателя Георги Господинов, който е и носител на Международната награда Букър, Христо Геданов и Голямата награда Орфей. По време на фестивала тази събота ще бъде прожектиран и естествен филм. Един кратък и различен портрет за Господинов. На четка е отличен Ясен Григоров. В събота от 11 часа предаването за света на книгите Преге ще се излъчва на живо пред публика в първо студио на Радио Пловдив. Гергана Георгиева, координатор на фестивала.
3: В неделя Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова и Борис Минков, те ще представят избрани книги в литературно кабаре. Следващите дни Иван Станков ще бъде премиера на книгата му «Животът е наблизо». Ще гостува Роси Михова.
1: Ще има и Пловдивска вечер с текстове на Божана Апостолова, посветена е на създателката на Пловдивчете, която почина миналата година. Тя ще бъде на 19 юни в 18:30 часа в Драматичния театър. Фестивалът ще ни срещне и с Ина Иванова и последната е книга «Непокътнат свят». Последните събота и неделя от фестивала 20 и 21 юни ще са посветени на преводачите. В неделя ще има и среща с Рене Карабаш, която беше номинирана за Международната литературна награда Букър тази година. Тя ще представи последната си книга «Някой ме вика по име». За втора поредна година фестивала ще има и есенно издание, в рамките на което ще се проведе алея на книгата. За новините Яница Марова.
4: 10-годишният договор на стойност 160 милиона евро за градски транспорт на Пловдив ще бъде подписан с консорциум Градски транспорт 2026 следващата седмица. След парафирането му ще бъдат закупени чисто нови 8 електрически автобуса, каза Петко Ангелов от консорциума и увери, че те ще пристигнат в Пловдив до 6 седмици. В 200 автобуса вече има валидатори, а работещите електронни табла по спирките са 300, но там работата продължава, за да се синхронизират данните до секунди. Кмета Костадин Димитров заяви, че след 20 години неглижиране на градския транспорт, сега се прави всичко възможно услугата за пловдивчани да се подобри.
5: Много ясно трябва да стане. Транспорта не ни е такъв, какъвто искаме всички. Но ден след ден ние работим за подобряването му.
4: Градоначалникът е категоричен, че цената на билета няма да се повишава, докато не бъде постигнато нужното качество.
5: Когато имаме една услуга, отговаряща на едно евро, тогава и общите съветници могат да вземат решение, но за сега услугата трябва и иска подобрение.

0: самият договор с консорциум Градски транспорт 2026 предвижда строги санкции за неизпълнение на клаузите, а за неработещи климатици глобата е в размер на 250 евро. Специално за това изискване се правят проверки, които ще продължат, увери кметът.
1: Това не е прищяп, това е нормалитет. Ние искаме сутрин всички автобуси да са охладени и да върват.
0: Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026 също коментира новия договор.
2: От превозвача само се изисква, нали, правилно е да се изисква, обаче трябва да се погледне, има две страни. Като се изисква, трябва да се дава.
0: За новините Антония Попова.
3: От 15 юни поскъпват билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка. Увеличението е между 10 и 15%. От община Родопи съобщиха, че с нови по-високи цени са билетите за Белащица, Брестовица, Златитрап, Оризарица, Лапица, Храбрино, Първенец и Марково. По-скъпо ще струва и билетът по направленията Златитрап, Брестовица и Първенец, Храбрино. Така, например, цената на билета от Пловдив до Белащица става 1 евро от областния център до Храбрино евро и 30, от Пловдив до Цалапица евро и 50, а до Марково 1 евро и 10 цента. Причините за поскъпването са по-високите цени на дизела вследствие на войната в Близкия изток. От община Родопи допълват, че в разговори с фирмата превозвач са се опитали максимално дълго да задържат по-ниските цени, но това вече не е възможно. За новините Даниела Добрева.
4: Строителството на югоизточния обходен път ще бъде възобновено, когато се изчистят всички проблеми от миналото около проекта. Това каза по време на днешния парламентарен контрол министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Според министъра в основната си част тези проблеми са в община Пловдив. Иван Шишков отговори на въпрос на избрания в Пловдив депутат от Възраждане Ангел Георгиев. Имам уверението на Агенция Пътна инфраструктура, че се работи за намиране на техническо решение по всички възникнали казуси, изискващи допълнително време за проектиране и координация, допълни министърът. Шишков не се ангажира с конкретна дата за възобновяване на строителството на югоизточния обход на Пловдив, но отхвърли твърдението, че това няма да се случи в рамките на годината. Той допълни, че строителството ще се възобнови при изпълнението на няколко условия, преработка на проектните решения, включително заради откритата слаба земна основа и нуждата от стабилизация на почвата. Освен това е необходимо и окончателно да се премахнат незаконните постройки в обхвата на пътя, за което общината има срок до 2 седмици да осигури документите. Друго условие е изместването на съществуващия трафопост, за което се подготвя договор с електроразпределителното дружество. За новините Емил Костов.
5: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има и валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад, северо-запад, в източна България от север, северо-запад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Това бяха Джордан Раки с Easy to Love на 300 място, номер 29 Hunter X с Golden и 28 David Guetta и Teddy Swim с хита Gone, Gone, Gone. Сега продължаваме в класация Elite с Hillary.

0: дъв и парчето Мейчър на 27-о място. Номер 26 е Оливия Родриго с Drop Deep, а на 25 слушаме Rocket на Робби Уилямс.
1: Номер 27.

0: позиции номер 24, 23, 22 и 21 се запазват от миналата седмица. Съответно там са Лорин с Feels Like Heaven, Boy You Turn Me на Феликс Жан, Swim на BTS и End of Beginning на Джон. Changes на Чарли Път пропадна с цели 4 позиции до номер 20, а с 9 нагоре се изкачи най-новия сингъл на Мадонна и Сабрина Карпентър с заглавие Bring Your Love.
1: Номер 24.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Новото предложение тази седмица от класация Елит идва от Милки Давид Гита с заглавие Just the Way You Are, но преди това слушаме 18 Eyes Closed на Jisoo и Zayn, 17 The Fate of Ophelia на Taylor Swift и 16-то място Hit Girl and Soul с Jamaican Bam Bam.
2: Номер 18.

0: Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след днешното заседание на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но днес са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България,
0: каза Домбровскис. България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери пред колегите си от Евросъюза финансовият министър Гълъб Донев. У нас председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежеста върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания.
3: Пенсионерите, хората с ниски доходи, хората с увреждания и не на последно място самотно живеещите възрастни хора. За тях сметките за ток и отопление не са въпрос на удобство, а на възможност да водят достоен и нормален начин на живот.
0: Каза заместник-омбудсманът Мария Филипова. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Столичната университетска болница Лозенец е натрупала дългове от над 20 милиона евро, а възнаграждението на директора и достига 40 хиляди евро през март тази година. Ивкова допълни, че в някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8 000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
4: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. Предварителният анализ показва, посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Полицията вече установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня днес с повече от 3 долара и се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Посланиците на 27-те страни от Евросъюза дадоха зелена светлина за начало на преговори

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев.

0: преговорите за присъединяването на Украйна и Молдова по първите преговорни глави от понеделник. Политическото решение за начало на преговорите беше взето още в края на 2023 година, но същинското им начало беше блокирано досега от Унгария. Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които Москва претендира.
1: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Каза Путин. А Украйна увеличава тройно възнагражденията за бойците си, които се сражават на предна линия и въвежда срочни договори за военна служба в отговор на исканията за демобилизация на най-дългослужилите. Това съобщиха днес президентът Володимир Зеленски и главнокомандващият генерал Александър Сирски. Увеличението става възможно със заем от Европейския съюз, а според източници на Reuters и Политико, Киев се кани да поиска от партньорите си още 20 милиарда долара, за да засили далекобойните удари по руската логистика, военна и петролна промишленост. Спортните новини представя Светослав Табаков.
2: Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Червена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. На световното първенство по футбол 22 часа във втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада, среща състава на Босния и Херцеговина. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара дал най-добро време. Ще започне от първата, утре спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен Ландо Норис даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9 хилядни сънародника си от Мерцедес Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз във първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент е Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 21-22 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Сандански. Към този момент на много места в източната половина от страната има валежи от дъжд. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще е до-умерен от запад-северозапад в източните райони, умерен и временно силен от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в световедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Ще духа до-умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: קונסציה אליט. אליט. קונסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер 15.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Номер 14.

0: По Радио Пловдив продължава класация Елит. Чухме 15, 14 и 13. Сега продължаваме нататък с номер 12 Talk to Me на Дамяно Давид Кайла и Найл Роджерс. 11-та позиция за Лейди Гага и Дуейчи с Runaway. А на 10 слушаме Mr. Know It All на Теди Свинс.
1: Номер 12.

кой е номер едно тази седмица в класация Елит ще разберем след малко, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 9 Better On Me на Джони Хин. Осмото място е за Папу от Afro Soul на Mike Smant.

0: Седмо място е за Dance No More на Harry Styles, който се предвижи с две позиции по-близо до първото място. На 6 слушаме Rain Dance на Dave and Thames. Петата позиция е за I Just Might на Bruno Mars, а на 4 остана Alex Warren с Fever Dream.
1: Номер 9.

0: Грабов. Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабов по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабов. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Грабов.
2: Ето и първите три места тази седмица в класация Елит. На трето място е Сиена Спиро с Die on this Hill. Втората позиция е за Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за пета седмица номер едно е Dracula на Tame Impala.
3: Номер три.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: 22 часа новините представя Мерин Тенев. Годишна плевенчанка остана без 33 000 евро, след като беше измамена чрез репортаж в социална мрежа, генериран с изкуствен интелект. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: В районна прокуратура Плевен се води разследване за нов вид измама, реализирана чрез репортаж в социална мрежа, генериран от изкуствен интелект и използващ гласовете и лицата на популярни хора, телевизионен водещ и политически лидер. 62-годишната гледала реклама за уж нова инвестиционна програма с цел подобряване на финансовото си състояние. Пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане чрез Viber от лице, което се представило за менеджер на компанията. Той е инструктирало да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка, цел инвестиция, но не повече от 10 000 евро на транзакция. Пострадалата се доверила и чрез няколко транзакции извършила банков превод на общата сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея била преустановена. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: 15-годишен задигна каса с 15 000 евро и злато от дома на баба си в Димитровград. Кореспондентът ни Живка Тодорова допълва.
2: Сигнал до полицията подала 52-годишна жена с адрес на улица 10 в Димитроградския ромски квартал Исток. Тя съобщила, че от гардероб в една от стаите на дома и липсва малка незакърпена метална касета, в която имало 15 000 евро и златни накити. Те били собственост на дъщеря и която работи в чужбина. На място полицаите установили, че в жилището не е проникнато чрез взлом, а за последно жената видяла касата преди седмица. Изяснило се, че стаята с касата обитава 15-годишният ти внук. Той признал пред униформените, че повече от месец харчал парите, докато баба му не установила липсата им.

0: Наложена му е полицейска закрила за срок до 48 часа, допълват от областната дирекция на МВР в Хасково. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Работодател, непълнолетен на работа без разрешение от инспекцията по труда в Монтана, е предаден на прокуратурата. 12 юни е световен ден срещу детския труд, който се отбелязва от Международната организация на труда. Още от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Увеличават се исканията от страна на работодателите за наемането на непълнолетни лица на работа. От началото на годината инспекцията по труда в Монтана издава 48 разрешения с 13 повече от предходната година, съобщи директорът инженер Димитър Петров.
3: Най-често това е за сервитьори, бармани, обслужващ персонал в заведения. Не е със изключение и исканията за даване на разрешение за работа за продавачи и консултанти в търговски обекти.
2: Два случая за наемане на непълнолетни без разрешение има за тази година строителството. Единият е предаден на прокуратурата, допълни Петров.
3: В град Берковица установено.
2: Другият сигнал е от Лом. Наемането на работа на непълнолетни е криминално деяние, припомни Димитър Петров.
3: Наказателната отговорност е персонална, затова прокуратурата разследва конкретното лице, което е допуснало, а не работодателя в лицето на юридическото лице.
2: За това нарушение глобата е от 760 до 7600 евро. За новините Любо Андреев.
1: Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използват за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. Пробите, взети на 8 юни от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топузово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливни дъждове причиниха наводнение и излизане на река Черна от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място беше село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Гръцките власти глобяват масово за палатки на плажа. Увеличават и глобите за използване на мобилен телефон при шофиране, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: От 300 до 3000 евро е глобата за нарушаване на наредбата, която забранява свободно къмпингуване. Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензирани къмпинги е забранено. Особено строго се следи за къмпингуване на плажове и крайбрежни ивици, археологически обекти, горски местности и обществени паркове. Дори паркиране на кемпер или каравана на обществен паркинг е нарушение, ако се спи в нея, подчертават властите. Проверките и глобите се извършват от брегова охрана и полицията. Гърция въвежда и най-строгите глоби в Европа за ползване на мобилен телефон от шофьорите. Въпреки забраните и глобите до сега, 82% от гръцките шофьори говорят по телефона, докато са зад волана. Глобите вече започват от 350 евро при първо нарушение до 4000 и отнемане на книжка за 8 години при причиняване на происшествие. От Гърция, Катя Пеева.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
5: През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В източна България ще има валежи от дъжд. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще охване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Откакто словото се разгърна върху белия лист, то непрестанно е подложено на ограничение. Примери Бол. Излиза какво? Забраната на книги е толкова дълга, както и самото писмено слово. Защо? С какво книгата би могла да е толкова страшна и за кого? С Драгомир Симеонов, колега в Дарик Радио и автор в списание Льо Европео, си говорим за автоцензурата и цензурата, за отмъстителните хирурзи, които не липсват и днес. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Симеонов, сега когато ще се говорим за забранените книги и ще питам и защо, с какво книгата е толкова страшна, искам да ви припомня какво казва Ален от Лил. А Ален това е поет от втората половина на 12 век. Миналото има восъчен нос, който може да бъде извиден във всички посоки. Тази ли амбиция да имаме минало, каквото ни е удобно, води до забранените книги?
1: Ами, темата за забранените книги е много голяма. И разбира се, това, което цитирате, е част от тази тема, но в никакъв случай ня изчерпва изцяло. Защото трябва да погледнем към тази тема от две гледни точки. Едната гледна точка е природата на забраната. Забраната обикновено е желанието една авторитетна институция да не позволи определени идеи, а да достигнат до по-широк кръг от хора. Тогава забраната е наложена върху начини на мислене, поведение, отношение. Забраната може да бъде, разбира се, тълкувана като здравословна, която предпазва индивидите от някаква форма на зловредно отношение към самите тях или към обществото. Затова забрана, а по някакъв начин са и правилата, нали, да кажем, за движение по пътищата. Те са форма на позволение и забрани. Възпитанието на младите индивиди също съдържа в себе си забрани, но ние гледаме на тези забрани като на нещо полезно, което би ни предпазило. Така че природата на забраната сама по себе си е много интересна и може да бъде амбивалентна.
0: Знаете ли, да. Срещнах, че пълен контрол над мисленето на хората се осъществява още в древен Китай около 213 година преди новата ера. Тоест, там се нарежда да бъдат изгорени всички исторически и философски книги. Какво ни казва за човека?
1: Казва ни, отново не еднозначно, но най-напред ни казва, че желанието за установяване на контрол над мисленето на другия, било то единица

0: неколцина или огромни общности, като цели народи или населението на целия свят, е форма на контрол. Дали е за добро, тя често пъти упражнявана именно в интерес на тези големи групи от хора или пък на индивидуалности, но тя е форма на контрол. Другото, за което мисля, ще да кажа няколко думи, е книгата като медиатор. Разбира се, дълго време книгата представлява най-естественият медиатор между мисълта на човек и идеите, които изразява, и общности, тъй като тя носи тази мисъл, записана черно на бяло, както гласи клишето, и може да се разпространява повече от веднъж. Ден днешен обаче, трябва да си дадем сметка, че книгата често пъти отстъпила тази своя роля на медиатор, затова забраната може да обхваща и много повече форми на разпространение на познания, на идеи. Могат да бъдат забранявани филми, могат да бъдат забранявани цели канали, пак казвам, за добро или за лошо. И, например, само давам пример, в доста от европейските страни се обсъждат рестрикции на ползването на социални мрежи от подрастващи, което е форма на забрана на цял един медиатор, каквато е социалната мрежа. Дали го одобряваме или не, е отделна тема, защото често пъти забранената книга, ние сме склонни сега по някакъв начин да митологизираме тази забрана, защото очакваме, че винаги е забраната на познание, което би могло да ни извиси, но забранена може да бъде и книга, която съдържа в себе си наистина опасни мисли и послания, и за това, да кажем, фашистската литература също на много места е забранена, което не я прави по-ценна, само защото...
1: Да, но нали знаете забранения плод колко е сладък?
0: Да, забраната показва форма на контрол над индивида, тъй като няма доверие контролиращия орган, че индивида сам може да прецени кое е полезно и кое не. Ако този контролиращ орган, било той конкретна институция, държава, църква, има доверие в индивида, той може да бъде оставен сам да прецени кое от посланията, които идват до него, не му вършат работа. Но често пъти това е риск и по този начин различни идеи, които могат да доведат до уронване на престижа на същите тези организации, това е най-лесният начин те да бъдат прекратени, да им бъде спрям достъпа.
1: А не мислите ли, че човекът не може да се откаже от врага? Защото относителни хирурзи днес колкото искате.
0: Така е. Смятам, че в човешката природа любопитството е любопитството, което е свързано с това и да познаваш порока. Да познаваш греха по някакъв начин. Тоест, любопитството е свързано... Даже, нали, ако се върнем назад, още в Библията съществува една основна забрана, която човек нарушава и заради която си понася последствията. Така че, гледам, нали, в началото на този разговор държа да кажа, че освен да наблюдаваме забраната като някаква форма на зловредна цензура, забраната би могла да има и друг, да кажем, по-педагогичен ефект от страна на авторитети, които смятат, че любопитството не е сред добрите черти на човек. И много по-лесно ще му е просто, ако спазва определени правила. Така че тук виждаме един сблъсък между авторитета, който смята, че владее цялото познание, и естественото човешко желание да научи повече, да тества границите на това познание и да види какво има отвъд.
1: А не е ли по-силно желанието да властваш? И в този смисъл, какво е властта за човека?
0: Властта за човека е структурна форма, наложена към ограниченият му живот, която ще му помогне да премине през този живот без сравнително без сътресение.

0: всяка власт изначално гледа себе си като добротворна. Дори онази, която погледната отстрани изглежда човеконенавистна, дълбоко в себе си сама се смята за благотворна, праведна власт, която дори да изисква жертви, от крайна сметка ще донесе много ползи. А властта обаче поставя авторитета на единият, на единицата, над авторитета на другия. Властта обикновено е човек, който има повече сила или познание, или опит и се опитва да наложи всички тези свои качества върху други хора, които според него ги нямат. Сега, другия въпрос е, че дълбоко човешко е да не приемаме това и всеки да се опитва сам да изгради своята същностна структура. Но в големи части от човешката история човека, обикновеният човек, е нямал време да изгражда такава структура и е разчитал някаква външна йерархия да му каже кое е добро и кое е лошо. Да, наготово. Но когато дадеш тази своя свобода на външна йерархия, тогава рискуваш тя да те накаже за всяка форма на свободомислие. И затова свободомислието е сравнително нова концепция в човешкото развитие. Преди това, и затова сме толкова чувствителни към нея, преди това налагането на сила обикновено е била водещият, защото така функционира природата. По-силният, правото на по-силният, а по-силният може да наложи правото си. Тя, за съжаление, това е циклично и виждаме, че отново започваме да живеем във времена, когато по-силният се опитва да наложи правото си на останалите, но за това има и такава
1: Както се казва, все едни и същи сме си май от времето на Каин и Авел, но

0: Господин Симеонов, да попитам и така. Как човечеството осъществява своите стъпки напред през забранения плод? Как?
1: Ами, толкова естествено е човек да не остава доволен с наличното и да желае повече, не само в материално отношение, но често пъти и в умствено, мисловно отношение, че любопитството му е вградена черта. Даже мисля, че това е една от най-ценните черти, с които разполагаме, защото то ни помага да се развиваме. Без любопитство щяхме да сме застинали във времето и да продължаваме по един и същи начин да функционираме. Мисля, че без да искам да ги принизявам, но в животинските видове любопитството е чисто и просто някаква характеристика на ежедневното отношение, на начина на живот, но не и движеща сила напред.

0: човека, любопитството, ами какво има отвъд онзи баир, казано най-обикновено за предците ни, какво би се случило, ако изпробваме ери какво? Тоест, в основата на човешкото развитие е любопитството. Но разбира се, това любопитство е в основата на човешкия провал, защото носи риск в себе си. Когато човек рискува, а любопитството води до рискове, не е гарантиран успеха. И затова, когато говорим за риск, ние имаме много примери на успех, с които се гордеем. Да кажем, великите географски открития са точно един такъв риск, който определени хора предприемат и това води до развитие. Но имаме и много така случаи на провал. Когато обикновено наложени институции с времето по-консервативни смятат, че са открили вече формулата на съществуване, те започват да гледат на любопитството като на порок. И затова тоталитарните общества често пъти не смятат за естествено хората в тях да бъдат любопитни, развиващи се. Те смятат, че са достигнали вече нивото на развитие, не се изисква от населението то да полага усилия, каквото има да се взима като решение, ще го вземе върховното ръководство на въпросите.
1: Не мислите ли, че днес човекът е толкова несвободен, колкото и в тоталитарното общество, но по други правилно хуманни причини и така нататък? Въобще, поначало подчинението като че ли е задължително.
0: Пълната свобода у всеки човешки индивид, колкото и примамливо да звучи като концепция, всъщност носи и пълна несигурност. Защото означава, че всичко, което правим, би могло да бъде подложено на
1: проверка,
0: критика и на съмнение. Да. И за това все пак свободата има и известни граници. Ние говорим за лична свобода, свобода на индивида, свобода на човека и това е заложено в съвременното либерално общество, но тази свобода свършва там, където започва свободата на другия индивид. Тоест тя не е абсолютна свобода. И затова днес ние смятаме, че сме ограничени в нещо, то все пак това ограничение ни показва параметрите на свободата, в която разполагаме. Все пак разполагаме със свобода.
1: Ама знаете, преди години, пък и сега, за кенсъл културата,
0: да.
1: Което, нали, знаете какво му стана. Човек иска да е бог, иска да бъде над всичко, да командва. Даже ми попадна нещо интересно, че Вълко Червенков е искал да махне братята Евлогия Георгиеви от университета, защото били наследници на чорбаджи и зедници. Тая простотия, аз казвам, отмъстителни хирурзи в изобилие и днеска.
0: Така е, разбира се, че е така. Но трябва да си дадем сметка, че този тип тоталитарно отношение, ето от страна на Вълко Червенков, например, би могъл да бъде възпроизведен от други хора, които се ползват с доверието на големи маси, т.е. които са дошли чрез избори, чрез упражнението на свобода. Защото тоталитаризма, айде в случая тук с комунистическия тоталитаризъм, не е точно такъв, но да кажа, в нацистска Германия Хитлер идва с избори на власт. Тоест, свободата на хората да изберат води до това да изберат несвобода. И това също е човешко.
1: Знаете ли, мисля си, не е ли грешка да четем миналото от позицията на днешния ден?
0: Ами, не само, че не е грешка, това е богатство. Разбира се, не би трябвало да съпоставяме сляпо миналото и днешния ден, защото няма смисъл, много неща са се променили, а и историята се развива напред. Макар да има своите цикли, тя все пак по-скоро спираловидно се развива. Тя все пак има нова посока. Но да пренебрегнем изцяло миналото с уроците, които дава, е огромна грешка.
1: Не да го пренебрегнем, а да го четем от

0: позицията на днешния ден. Защото, как да го кажа, човек смята себе си за абсолютен критерий за добро и зло. А не е така.
1: Права сте. От една страна човек смята себе си за критерий, от друга страна дълбоко греши. Точно в това колебание на човека, хем аз съм меримото, хем аз ли съм меримото, след като съм краен, след като имам своите чисто физически ограничения, води до желанието на човек да намери някаква по-висша истина. Тази по-висша истина може да бъде търсена във всякакви посоки, някои от тях вредни.
2: Фреге. Фреге. Един час в света на книгите. Фреге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: В последния брой на Льо и Рупео вие разказвате за Набоков и книгата Лолита. Тоест, какво е твореца? Ясно ли ви?
1: Твореца е изключително любопитно човешко същество, което не е съвсем сигурно в собствените си граници, но има смелост да ги открива, да ги търси. И в текста, който аз съм посветил на Набоков и на Лолита, е показал един много интересен момент на автоцензура. Тоест, до каква степен моите мисли в главата ми, които са мои и аз не мога да се откъсна от тях по серия от причини, са достойни да бъдат поделени с по-големи кръгове. Няма ли те да ми донесат тегуби, негативи. И в този смисъл моят текст е за автоцензурата, която Набоков се опитва да си наложи върху себе си и въпреки това се бори с вътрешна борба. Е, да. Не толкова, да, не толкова обществото, което смята едно за правилно, друго за грешно, тогава бихме казали, лесно е, ясно е,

0: как искаме някои идеи да бъдат ограничени, други не. Но когато човек сам започне да се пита, това е вече една допълнителна зрялост, която не е дадена на всеки в безкрайни такива граници. И затова ми е по-интересно, кога човек сам налага цензура на нещата, които му хрумват. Това е форма на вътрешен контрол, но тя не е дадена на всеки, тъй като не всеки има достатъчно време да изследва себе си, нещата, своята вътрешна структура.
1: Беше ми интересно, всъщност продължавам да го чета този брой, последния на Льой Ропел, но там, например, и Рей Бредбърди е забранен, и този Казанзакис, моя любим Казанзакис, и Пастернак, да. и така нататък. Какво говори това? Какво говори?
0: Това говори, че природата на забраната е многолика. Имаме книги, които са забранени от висшата институция на държавата. Имаме книги, които са забранени от висшата институция на църквата, от висшата институция на личното усещане, кое е правилно и кое не, тъй като човек го носи в себе си изначално. И забраната може да има много лица. Понякога тя е полезна, понякога е вредна. Когато бива забранявана книга, която знаем, че е носител на свобода, ограничението върху тази свобода естествено ни кара да вземем позицията на прогресивния човек, на този, който търси. Но не винаги това търсене в големи общности води до успех. Понякога то води до лутане, пак казвам. Новото носи риск.
1: Да, и то...
0: И често пъти забраната е тази по-висша институция, която смята, че има право над останалите хора да им каже кое може и кое не може. Тоест, кога човек си играе на госта.
1: Да, но, например, Христос на Казанзакис за мен е повече човек, отколкото Бог. И като такъв той носи всичките качества на хората. Съмнение, грях, поход. И за това ли го забраняват? Че се е опитал да погледне по друг начин?
0: Да, да. Най-общо казано да. Защото свободолюбието, експеримента с идеи на Казанзаки е прият от определени общества. Шо, нали, забраната идва от едно конкретно място. Това са по-скоро консервативни, религиозни общества. Те смятат, че не е необходимо изобщо. Грешно е човек да търси това нещо, след като вече познанието му е даден. От друга страна е дълбоко в природата на човек да търси. И Христос на Казанзаки се съмняваш се човекобог. Докато църквата казва, няма съмнение. Слава Богу, разбира се. Докато църквата казва, не се съмнявай в тези неща, защото когато се съмняваш, води до нежелани последствия. Библейския разказ е такъв. Ти се съмняваш това, което ти казва висшата институция Господ и ще бъдеш наказан за това. Това е твоя грях, първороден, любопитството.

0: Господин Симеонов, десетки световни интелектуалци нямат социални мрежи и мразят изкуствения интелект. Това какво е?
1: Това е до известна степен консервативността им към един стар ред, в който правилата функционират по един начин. Но тези интелектуалци на един свой етап от живота също са били бунтовници. Също са били хора, които са искали да потърсят истината. За това са станали интелектуалци. Това са хора на ума, на словото. И те биха могли да бъдат скептични към новите форми, като изкуствен интелект, като социални мрежи, защото в тези нови форми не истината е огромна. Но да забраняваш самата форма е безсмислено, защото
0: пак
1: той е едно...
0: Мрежа да към власт, да властваш, да кажеш ти какво да мислиш. Добре, днешният глобален човек трябва да е засипан от съблазни и по този начин да е лесно манипулиран. Нали така?
1: Mm-hmm. Да, при съвременния човек културата на удоволствието е изведена в водеща позиция и за това удоволствието във всяка една форма, битова, да живее по-добре, да е по-богат, да има повече храна на трапезата, или просто мисловното удоволствие да гледа нови неща по телевизията, например, има водеща роля. Тогава, когато има толкова много физически стимули на удоволствие, човек спира да търси в един момент. Или най-малкото започва да търси нови източници на удоволствие, защото смята, че това е смисъл на живота му. Удоволствието. И съвременният човек живее в такъв свят, в който, говоря за западния съвременен човек, удоволствието е водещото.

0: живота му да бъде по-добър.
1: И
0: докато библейския разказ казва, че тук, живота тук не е подчинен на удоволствието. Има и много страдания в него. Но там някъде, в отвъдното, има един по-добър живот, в който не е удоволствието е водещо, а спокойствието.
1: И някак си бягаме от мъдростта, бягаме от смисъла днеска. Така е. Не знам.
0: Ами да, така е. Да.
1: Дали ще се върнем да. Към нещо по-истинско, не знам.
0: Сигурно ще се върнем, просто няма да е... По нови пътища ще се върнем към истинското.
1: И както се казва, с това и да завършим, да повторим.
0: Да.
1: Забраната е толкова дълга, колкото и самото писмено слово. Тоест, желанието да властваш.
0: Желанието да властваш. Мисля, че забраната е дори по-стара от самото слово и съм почти сигурен, че на един етап са съществували хора, които са искали да забранят писменото общуване изначално. Смятали са, че самата книга е зло. Не толкова съдържанието й. Затова, пак казвам, дали в преди, дали сега, медийният източник не е този, който трябва да бъде забранен, а по-скоро трябва да бъде наложена известна саморегулация от човека.
1: Самохигиена, самохигиена да е.
0: Да, както искате наричите да. Регулацията, дали е самохигиена, дали е морален код, дали е каквото искате я наричите. Но не всеки човек е склонен да го направи, изобщо не знам дали е в състояние, но някои изобщо не тръгват по този път.
1: Но...
0: Там е работата. Трябва да си позволи човек да си така да допусне еретична мисъл и след това да реши доколко е прав в нея или не.
1: И накрая само това да повторим. Новата руска литература е наказвана не заради художествени качества, а заради моралната и политическата позиция на своя автор. Това какво е?
0: Това е цензура в парекселанс. И в съвременния свят, както и в историята на човечеството, такава цензура съществува и тя много дразнища.
1: И ще продължи.
0: И ще продължи точно така. Ще продължи тази цензура, защото тя налага общи ограничения.
1: Ами...
0: Да, е погрешна сама по себе си, но е по-лесна. По-лесна. Цензурите не са твърде задълбочени хора.
1: Благодаря ви, господин Симеонов. Всичко добро.
0: Аз благодаря.
1: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. Как ни легитимира забраната на доктор Живаго, на Одисей, на последното изкушение на лице, на майсторът и Маргарита и още, а кладата от книги на 10 май 1933 година в Берлин. Но, както казва Хъксли, в прекрасния нов свят истинската опасност не е, че книгите ще бъдат забранени, а че хората ще спрат да ги четат. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 13 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители.

0: или а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, след като това стана ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина и Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава New York Times. Ето сега новините в подробности. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседанието на финансовите министри в Люксембург. Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. По време на проведеното обществено обсъждане Младеновски посочи.
2: Мотивите за увеличаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, които надхвърлят тези на висши държавни ръководители и лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата, директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. За това предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
4: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци. От комисията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупните цени на продукти от правителствената инициатива Кошница с грижа. На 4 от 10 граждани, ползвали услугите на администрацията през последната година, е поискан подкуп или подарък. 3 от тези 4 са се съгласили, показва системата за мониторинг на корупцията към Центъра за изследване на демокрацията. Програмният директор на Центъра Руслан Стефанов обясни защо точно в настоящия момент е важно да се говори за корупцията.
5: Българското правителство получи исторически мандат за противодействие на корупцията. Предходният такъв мандат беше правителството на Иван Костов. На второ място Това е изключително сложната геоекономическа и геополитическа

0: среда, която превръща корупцията не просто от инструмент за добро управление, а в инструмент за натиск също, инициирано от чуждестранни агенти.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани на други и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
1: Полицията установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях шофьори. Президентът Илияна Йотова ще назначи новия състав на Централната избирателна комисия на 23 юни. При публичното изслушване тя се обърна към 15-те кандидати.
3: Най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
1: България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
4: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
1: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди, че текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара и сега се търгува за 87 долара и 20 цента за барел. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
5: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
1: Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава Нью Йорк Таймс. Изданието се позовава на двама високопоставени европейски служители. Решението на Съединените щати ще доведе до ограничаване на способностите на Алианса да провежда наблюдение и далекобойни удари в Европа поради недостатъчните военни възможности на съюзниците в региона. Говорител на НАТО коментира пред агенция Reuters, че в исторически план съюзниците са разчитали твърде много на Съединените щати за отбраната си, но от сега нататък с увеличаване на инвестициите си в въоръжение, Европа и Канада ще намалят тази зависимост и по този начин Алиансът ще излезе от сегашната ситуация по-силен. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
6: Добра нощ! На световното първенство по футбол в матч от втора група в Торонто са домакинът на шампионата Канада и Босния и Херцеговина завършиха 1-1. А от 4 часа наше време в Лос-Анджелис друг от домакините на шампионата Съединените щати ще срещне състава на Парагвай в двубоя четвърта група.

0: група. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 плюс 1 години с сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи гърка Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Така той ще стартира от 6-та позиция, а бразилецът Рафаел Камара, дал най-добро време, ще започне от 1-та. Днес е спринтовата дисциплина. А британският пилот на Макларен, Ландо Норис, даде най-добро време във втората свободна тренировка в Формула 1. Той изпревари само с 9000 сънародника си от Мерцедес, Джордж Ръсъл. Именно Ръсъл бе най-бърз във първата свободна тренировка по-рано през деня. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфинал на 500 метра и не се класира за финал в дисциплината на Европейското първенство по кано-каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка на каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра. Вторият най-голям клубен турнир по баскетбол за мъже на Стария континент, Еврокъп, обяви, че Балкан официално ще бъде част от надпреварата. Така за първи път роден тим ще играе в Еврокъп. Това е най-значимото постижение за отбор от България след участието на Лукойл Академик в групите на УЛЕП Къп.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 11 градуса в Перник до 19-20 градуса в Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул, а на Хемус в Софийска област. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити предложенията на регулатора за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите. Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права. След като това стане ясно, петролът сорт Брент поевтиня с повече от 3 долара. Европейският съюз започва преговори за членство с Украина.

0: Молдова в понеделник. Съединените щати планират да намалят значително броя на бойните самолети и кораби, които предоставят за операциите на НАТО в Европа, съобщава New York Times. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Харесвам нощта, без тъмнината никога нямаше да видим звездите. Думи подарък от Стефани Майер. Добре дошли в Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, в първите часове на 13 юни, събота. Време за всички будни по работа или по призвание. За онези, които пътуват, дежурят, творят, мечтаят или не бързат да заспят. За хората, които знаят, че нощта не е самота, когато някъде има запалена светлина и глас, който ти казва: добре дошъл, не си сам. Посрещаме ви заедно с звукорежисьора Жеко Жеков, музикалния редактор Елеонора Стоилова, пред микрофона е Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Аз дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: стрессовые, сюда.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Американската Power Metal група Camelot се завръща в България с концерт в София на 7 юни. Събитието е част от предстоящото европейско турне на бандата. Създадена през 1991 година от китариста Томас Янгблуд, Camelot се утвърждава като една от водещите групи в съвременния симфоничен и Power Metal. През годините Camelot са редовни участници на някои от най-големите рок и метал фестивали в света, сред които Wake Topan Air, Hellfest, Grass Pop Metal Meeting, Sweden Rock Festival, Masters of Rock, където неизменимо впечатляват с мащабни сценични продукции и силно емоционални изпълнения. Последният им албум, The Awakening, издаден през 2023 година, бележи нов творчески връх на групата. Това е първият запис с участието на новия барабанист на бандата, Алекс Ленденбърг, когато китариста Янгблуд описва като, цитирам, изключително креативен, готин и позитивен. Албумът съчетава елементи от симфоничен, готик, метал, прогресив и пауър метал и включва някои от най-тежките композиции в историята на Camelot. Парчета от този албум, както и от предишните албуми, като Heaven от 2015 и The Shadow Theory от 2018, които постигнаха значителен успех в щатите, ще чуе българската публика. Концертът на Camelot ще се състои в София на 7 юни.

Немската звездна формация Vantasia идва в България. За първи път в София ще можем да видим и чуем немската супергрупа. Тя ще свири на 10 юни в ASICS Arena. През 25-годишното си съществуване Vantasia се превърна в една от най-големите водещи сили в метала с 10 успешни албума, като например Moonglow, който достига до номер 1 в класациите, както и изцяло разпродадени световни турнета и участия като хедлайнери на всички най-важни метал фестивали. През пролетта на 1999 година, тогава само на 21, вокалистът Тобиас Самет решава да скочи в дълбокото, за да изпълни мечтата си за солов проект, в който работи с музиката. Уникалните си герои. Първият сингъл на Vantasia излиза през пролетта на 2000-та година и с него е създаден нов музикален жанр – метал опера. През годините с Vantasia са работили имена като Майкъл Киске, Алис Купър, Ди Шнайдер, Флорс Йенсен, Джолин Търнър, Рудолф Шенкер и много други. Очаква се в София звездната формация да изпълни сет от над 2 часа, в който ще чуем всички хитове на групата, както и нови парчета от последния им албум Here Be Dragons. Той излезе на пазара през февруари тази година и е считан за най-мощния албум на групата до момента.

така както и нови парчета от последния им албум Here Be Dragons. Той излезе на пазара през февруари тази година и е считан за най-мощния албум на групата до момента. Очакваме Avantasia в София. Събитието е с дата 10 юни.

Норвежката джаз-легенда Ян Гарбарек ще е гост на лятното издание на Пловдив Джаз Фест. Саксофонистът ще изнесе концерт на 31 юли в лятно кино Орфей. Ян Гарбарек пристига със своята група, създадена през 1979 година, а в нея участват прочутия индийски перкусионист Трило Гурту, германският пианист Райнер Брюнингхаус и бразилският басист Юри Даниел. В своята над 50 годишна кариера Ян Гарбарек безспорно се е утвърдил като артист, определящ стила на европейския джаз. Безброй музиканти по целия свят са били повлияни от музиката на норвежкия саксофонист и композитор, често описвана като лирична, вокална, ефирна, медитативна и

разбира се, скандинавска. Опитвам се да свиря само това, което аз самият бих искал да чуя, казва Ян Гарбарек. Норвежкият музикант започва да свири на саксофон още докато е тинейджър, вдъхновен от музиката на саксофониста Джон Колтрейн. По-късно се присъединява към различни групи и се запознава с американския композитор Джордж Ръсел, с когато работи в продължение на няколко години. През 1969 година Гарбарек подписва договор с ACM, който по това време е все още млад лейбъл. Богатият му творчески опит обхваща широк музикален спектър от джаз до world и класическа музика. Човешкият глас е моя идеал, казва Ян Гарбарек. Именно контрастът между песните и поетичните елементи, простотата и интензивността на свободните импровизации с други музиканти определят по уникален начин звученето на Гарбарек. В своята забележителна кариера той издава над 30 албума, записани заедно с редица международни звезди. Ян Гарбарек и неговата група пристига в Пловдив на 31 юли. Те ще се изявят на сцената на Лятно кино Орфей.

Днес, втория час на предаването Треска в събота, стартираме с 50-те години на миналия век. Тогава своя дебютен студиен албум издава американският китарист Дуейн Еди. Албумът е с заглавие Have Twangy Guitar Will Travel. Той излиза през 1958 година. Дуейн Еди е американски китарист. Той заедно с продуцента Ли Хезъл Ут в края на 50-те и началото на 60-те години прокарва така наречения стил дрънчаща китара. До 63-та година Дуейн Еди може да се похвали с над 12 милиона продадени копия от албумите си. Музикантът е въведен в рок-н-рол залата на славата през 1994 година, присъства на алеята на рока от 97-ма, а от 2008 присъства и в музея на Грами. Дуейн Еди има и статуетка Грами за най-добър рок-инструментал за парчето Питър Гън през 1986 година. В архива си Еди има и редица други награди, легенда от Guitar Player Magazine, икона от Моджо, награда с името на Чет Аткинс. Дуейн Еди се нарежда на първа позиция в класацията Световна музикална личност на списание New Musical Express. Тази класация е направена на основата на гласуване на читатели още в далечната 1960 година. Дуейн Еди е и първият в историята рок-н-рол китарист, който има свой модел китара. През 1961 година Guild Guitar правят модел с името на Дуейн Еди. През 97-ма друга фирма, която произвежда китари, Gretsch Guitars, също започват производство на модел Дуейн Еди. През 2004-та ги последват Gibson Guitar,

А последният за сега модел, китара Duane Eddy, е отново на греч, модел от пролета на 2011 година. Толкова за китарите на Duane Eddy, а сега се насочваме към неговия първи студиен албум Have Twangy Guitar Will Travel. Започнахме с композицията Detour, а сега продължаваме с Moving and Grooving, първият реализиран сингъл към албума, както и прочетата Cannonball, The Lonely One и Rumward.

във втория част на предаването Треска в събота продължаваме с музика от миналия век. Насочваме се към 70-те. Годината е 1973. Тогава бял свят вижда шестия студиен албум на американския рокъджия Алис Купър. Той се нарича Billion Dollar Babies. Причината е да го споменем е, че това към момента е най-продаваният албум на Алис Купър. Успява да се изкачи до първа позиция и в Съединените щати, и в Великобритания. Асоциацията на американската звукозаписна индустрия сертифицира албума като платинен. Той получава доста позитивни ревюта от известни музикални критици, като Робърт, Крис Гоу, Крег Прато и Джейсън Томпсън, но списание Rolling Stone дава на албума само 2,5 звезди. Billion Dollar Babies съдържа доста сингли, които успяват да влязат в Billboard Hot 100, класацията на Америка. Сега по радио Пловдив ще чуем някои от тях. Те ще прозвучат по реда на излизането си: Elected, Hello Hurry, No More Mr. Nice Guy и едноименното на албума парче Billion Dollar Babies.

0: музиката на 80-те.
1: Е годината, в която излиза дебютният студиен албум на Уитни Хюстън. Той носи нейното име. Албумът е реализиран от Arista Records. В началото получава слабо внимание от страна на критиката, но истински популярен става през лятото на 1985 година. Албумът оглавява Билборд 200 за 14 седмици през следващата 86-та. Той съдържа и три номер едно хита на Хюстън: Saving All My Love For You, How Will

I Know и Greatest Love of All. Албумът Уитни Хюстън става първият дебютен албум, оглавил чарта на Билборд и първият албум на изпълнителка начало на класацията. Албумът е сертифициран като 13 пъти платинен с продажби от над 25 милиона копия. През 1986 година той носи 4 награди Грами на Уитни Хюстън, в това число и албум на годината. Едноименният албум на Уитни Хюстън е включен в класацията на списание Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от него.

Рубриката The Best по Радио Пловдив продължаваме с класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. Тя е подредена от близо 200 музикални експерти, а в предаването достигнахме до номер 12. Под този номер експертите се наредили Little Richard. Роден на 5 декември 1932 година. Сред най-популярните му парчета са Tutti Frutti, Good Golly, Miss Molly, Long Tall Sally. Сред музикантите, които е повлиял, са Джеймс Браун, Принс, Пол Маккартни. Когато чух парчето Long Tall Sally, коментира Джон Ленън, загубих ума и дума. Беше толкова велико. Не исках да се отказвам от Елвис, допълва още Ленън, но това беше доста по-добро. Ричард Пениман, както е истинското име на Литъл Ричард, израства пейки госпел в църквата Мейкън, Джорджия. Той пренася тази основа в рок-н-рол.

това време свири в групата му, казва: «Исках да направя с китарата си това, което Ричард прави с гласа си». Това е 12-та позиция в класацията на списание Rolling Stone за най-великите певци на всички времена. На нея е поставен Little Richard.

По Радио Пловдив отново започва предаването Лайф, а екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Отново насочваме вниманието ви към MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. След малко ще слушаме концерт, част от сериите MTV Unplugged, но преди това малко странична информация за телевизията. Любопитно е, че в първите години каналът е атакуван с обвинения, че дискриминира цветнокожите изпълнители за сметка на белите. Нещо подобно на това, което се случва в американския радио ефир през 50-те и 60-те. Днес вече е добре известно, че някога част от радията са отказвали да пускат чернокожи артисти. Песните им често са били пренаписвани от техни колеги, за да звучат в ефир. Затова сред знаковите постижения на Майкъл Джексън, Принс и други чернокожи звезди е именно пробивът в мейнстрима в MTV ерата, когато телевизията вече е най-значимата платформа за формиране на музикални вкусове. Изведнъж всеки изпълнител мечтае неговото видео да се върти по MTV. Това е най-добрата реклама, а доказателството е успехът на клипове като Thriller и Billie Jean на Майкъл Джексън. Сега ние отново насочваме вниманието и слухът си към сериите MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.